伊藤滝雄&滝雄バンドで滝雄のソーラン節をお送りしました。時刻は9時7分になるところです。お天気をお伝えします。

0: 巻は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会、

0: 札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内には乾燥濃霧注意報が出されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱い、また今日昼前まで濃い霧による交通障害などに注意してください。天気概要です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きの大きい見込みです。では後部市石狩地方の天気予報です。はじめに後部市方、今日は晴れ、海上では昼前まで霧でしょう。南の風、日中南西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートル。今日の降水確率、1日を通して 0%。 今日日中の予想最高気温、小樽は22度の見込みです。変わって石狩地方、今日は晴れ、南の風、日中南東の風がやや強く、海の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、札幌は24度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日13日水曜日は晴れ、昼過ぎから曇るでしょう。降水確率は 10%。 あさって14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。15日金曜日は晴れ、時々曇り、降水確率は 10%。 16日土曜日、17日日曜日は曇り、時々晴れ、降水確率は 30%。 18日月曜日は曇り、降水確率は 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。
1: 76.3MHz FM 小樽。
0: 時刻は9時10分になりました。変わってセーフティー小樽2026お伝えします。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター9時現在、札樽自動車道、道央自動車道全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されているところがあります。札樽道は小樽インターから浅利トンネル出口の下り車線、施設工事のため第一走行車線が制限されています。また浅利インターから若竹トンネルの上り車線は橋のリニューアル工事のため追い越し車線が制限されています。道央自動車道は江別東インター付近の上下線、橋のリニューアル工事のため対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。変わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、変わって午後11時30分発舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。

セーフティー小樽2026。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

0: プリンセスプリンセスでジュリアンをお送りしました。時刻は9時17分です。 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

時刻は9時19分になるところです。朝活 FM モタルスタジオから生放送でお送りしています。ラジオネームリンゴ姫さんからいただきました。村ちゃん、ちょっとお久しぶりです。お久しぶりでしたね。お元気でしたか？最近朝倉かすみさんの読む読む語るを読んで、小樽市内、小樽の名家、方言がどんどん出てきて懐かしくてメールしました。村ちゃんは読んだことあります？ではでは、そちらも暑くなってきたようなので熱中症には気をつけてといただきました。ありがとうございます。まだ全部は読んでないんですけれどもね、途中で止まっておりますが、面白いんですよね、朝倉かすみさん。まあ、朝倉かすみさん自体が、ご自身が小樽のご出身でいらっしゃいますので、結構作品を読んでるとね、この小樽の街のことがいっぱい出てくるのがあるんですが、特にこの読む読む語るについては、もう小樽の街に住んでるかのような、で、実際に小樽の喫茶店に入りたくなりますし、喫茶店に入ったらこの読書サークルの皆さんがいらっしゃるんじゃないかというふうにね思いますが、平均年齢85歳超高齢読書サークルの日常を追う、そんな大変楽しい、そして心が温まる、そんな小説ですね。ちょっと先を読み進めてみようかなというふうに今思いましたが、なんか喫茶店に行きたくなりますし、そしてこういうサークルがあったらいいなってね。いや、まあ、実際にあるのかもしれないですね。この読む読む語るを読んで、なんかこう集まってみようとかね。まあ、読書サークルでないにしても、この好きなものがね、同じ仲間でこう集まってお話をしたり、お茶を飲んだりとかというね、あるかもしれない。まあ、このお話の中では、それぞれがもう好きなことをどんどん言い始めて全然収拾がつかないみたいなこともあったりするんですけど、そこがまた面白かったりするんですが、いいですね。ちょっとまたお家に帰って読む読む語るの本を取り出してみようと思います。ありがとうございます。それからこちらは、ラジオネームはみ出し JK さんからいただいてますね。ありがとうございます。リクエストいただきましたのでお送りします。友成空でアリババ。

ラジオネームはみ出し JK さんからのリクエスト、友成空さんでアリババお送りしました。ラジオネームトリンギョさんからもいただいてます。おはようございます。おはようございます。お天気はいい感じですが、今週はちょっとブルーなスタート。毎週日曜の楽しみ、乃木坂工事中が卓球の団体決勝で放送中止。道内放送は乃木坂だけですが、関東とかは乃木坂工事中に続く、そこ曲がったら桜坂、日向坂で会いましょうもすべて放送中止。はあ、関東ではこういうラインナップになってんですね。おまけに卓球は負けてしまいましたね。残念です。ブルーな気分をちょっとほぐしてくれたのは昨夜のカウントダウン TV。 各局に出まくりでバズりにバズっているジュースジュース、前回のカウントダウン TV 登場の反響はすごかったようで、昨夜はおかわりライブ、ちょっと元気出ました、ということでリクエストいただきました。ジュースジュースで漏れ、ミヤモーレ。

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

時刻は9時34分になりました。朝活 FM 小樽 A スタジオから生放送でお送りしています。小樽警察署から特殊詐欺に注意というお知らせが届いています。4月下旬から5月上旬までの間、小樽市内において特殊詐欺事案が複数件発生しました。その内容は警察官を名乗る者からの電話によるものや未払い金の通知により iTunes カードの購入を求めるものなのです。警察が捜査名目でお金を要求することはありません。また電話でお金を要求されたり iTunes カードなどのギフトカードの購入を求められたら、これはもう詐欺を疑って家族や警察、警察相談電話シャープ9110、シャープ9110に相談をしてください。昨日はなんと FM 小樽にもこの詐欺を疑う電話がかかってきました。まあ音声ガイダンスだったんですけれども、小樽警察署からというね、ことで、まあ、ただ警察署が音声ガイダンスを使って連絡をしてくることはありません。ましてや警察がお金を要求したり、また iTunes のカードを買えっていうのはありえませんので、まあ、少しでもおかしいなと思ったら電話を切ったり、またなんだろう本当だろうかと思った時には一回家族に相談をしたり、また折り返し電話をする。じゃあ警察に折り返し電話をしますから、お名前を聞かせくださいとかね、まあ、不安であればもう聞かなくても結構です。もう一回電話を切って、またこの警察相談電話シャープ9110、こちらにねご相談いただきたいと思います。小樽警察署から特殊詐欺に注意というお知らせでした。

安心レンジャー小樽警察署お送りしました。時刻は9時40分です。ラジオネームひらめの日さんからいただきました。村岡さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日はいいお天気ですね。小樽は22度の予想ですか。江別も結構上がりそうです。今は夫の面会に行くためにバスの中で聞いてます。今日は笑顔を見せてくれるかな。2人で曲を聴けたらいいなと思いリクエストします。名前を呼んでくれたら嬉しいな。では良い一日でありますようにとメッセージリクエストをいただきました。スーパービーバーで名前を呼ぶよ。

ラジオネームひらめのひさんからのリクエスト、スーパービーバーで名前を呼ぶよ、お送りしました。時刻は9時45分です。お知らせの後は小樽市民ニュースをお伝えします。

クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 時刻は9時46分になりました。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りします。ごみ減量推進課からのお知らせです。山林や海岸など人目につきにくい場所でのゴミの不法投棄や庭で野焼きを行っているといった通報が寄せられています。市では不法投棄、野焼きを発見した場合、小樽警察署や北海道などと連携し対応しています。不法投棄や野焼きは5年以下の拘禁刑、もしくは1000万

円以下、法人は3億円以下の罰金またはその両方が科せられる悪質な犯罪行為です。不法投棄や野焼きが行われている、もしくは行おうとしている現場を見かけた場合は、日時や場所、行為をしている人の特徴や人数、車両の特徴など特定につながる情報をごみ減量推進課や小樽警察署、電話 27-0110-27局の0110番へご連絡ください。電話番号のおかけ間違いにはお気をつけください。ごみの分別についてわからないときは、小樽市ホームページをご覧になるか、ごみ減量推進課へお問い合わせください。商業労政課からのお知らせです。小樽市では小樽プレミアム付き商品券を販売します。この商品券は7000円分を5000円で購入でき、地域応援券と市内共通券合わせて14枚綴りとなっています。申し込み期間は6月22日月曜日までで、申し込みは順次ポスティングするチラシについている専用はがきや市販のはがきのほか、小樽プレミアム付き商品券サイト内の申し込みフォームから1人1回最大6冊まで申し込むことができます。申し込みが販売冊数を超えた場合は抽選となり、当選した方には7月下旬に購入引換券を送付します。商品券の使用期間は8月1日から令和9年1月4日までです。詳しくは広報小樽5月号や小樽プレミアム付き商品券専用ページを、専用ホームページをご覧ください。たくさんのお申し込みをお待ちしています。勤労女性センターからのお知らせです。勤労女性センターでは、市内在住か市内へ通勤している方を対象に、暮らしに役立ち毎日をより豊かにする春季生活講座の参加者を募集しています。講座は気軽に体を動かせる女性向けエクササイズやヨガをはじめ、パンやお菓子作り、料理、スマートフォン教室など初心者の方でも安心して参加できる内容となっています。開催は6月で、講座ごとに曜日や時間、定員、受講料が異なります。お申し込みは本日5月12日までで、勤労女性センターの申し込みフォームまたは直接電話やファックスでも受け付けています。生後6ヶ月以上のお子さんは託児を利用することもできます。興味のある講座を受講してみませんか？各講座の受講料や開講日など詳しくは勤労女性センターへお問い合わせください。市内在住の60歳以上の方を対象としたシニアスマホ教室を開催します。5月29日金曜日は社会福祉協議会で、6月8日月曜日はコープ札幌緑店で、6月11日木曜日は銭箱市民センターで、午前10時からおよそ1時間の教室を3回と、午後2時から4時までは1人につき30分間個別に相談できるスマホ相談室を開催します。参加を希望する方は開催日の2週間前までに福祉総合相談室へお電話でお申し込みください。定員は各教室10人、相談室は8人で、応募者多数の場合は抽選となります。この機会にスマホの操作で困っていることなどを相談してみませんか？なお教室の内容は時間によって異なります。お申し込み前に小樽市ホームページや広報小樽5月号をご覧になるか、福祉総合相談室までお気軽にお問い合わせください。納税課からのお知らせです。軽自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付をお願いします。市税は小樽市が市税を推進する上で最も大切な財源です。市税の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。一度申し込みいただくと、納期が来るたびに納めに出かける必要がありません。年度当初にお送りしている納税通知書に口座振替の依頼書がついていますので、必要事項を記入して投函すると申し込みができます。また市役所別館2階納税課のほか、市内の金融

機関や郵便局でも申し込みを受け付けています。預貯金通帳とその届出印、納税通知書をお持ちください。詳しくは小樽市ホームページをご覧になるか、納税課までどうぞ。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

0: 商工会議所だよりをお送りします。毎月第2火曜日のこの時間は商工会議所だよりをお送りしています。今日は小樽商工会議所総務課主事補でいらっしゃいます及川龍斗さんにお話を伺いします。及川さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、小樽商工会議所では健康診断サービスと新たにがんリスク検査を実施しているとお聞きしました。
1: はい、労働力の確保はさまざまな企業で重要な課題で、従業員が健康に働ける健康経営の重要性が増しています。
0: はい、
1: そのため小樽商工会議所では会員限定特別価格で法定検診を受けられる健康診断サービス事業と、がんリスク検査サリバチェッカーを本年度も実施しています。
0: はい、ではまずは健康診断サービス事業の内容について教えていただけますか。
1: はい、本事業では企業に義務付けられている一般健康診断の定期健康診断を会員価格で受診することができます。40歳未満が受けなければならない法定検診 A は、身体計測、血圧測定、視力・聴力検査、尿検査などです。35歳と40歳以上が受けなければならない法定検診 B は、法定検診 A の検診に血液検査や心電図検査などが追加されます。
0: はい、では受診料や実施医療機関を教えていただけますか。
1: はい、当初の会員であります市内7つの医療機関にご協力をいただきまして、法定検診 A は税別4,000円、法定検診 B は税別8,000円と割安な料金で受診することができます。なお、小樽駅西海病院のみ料金が異なります。
0: はい、わかりました。では続きまして、がんリスク検査サリバチェッカーとはどのような内容なんでしょうか。
1: はい、本検査は少量の唾液だけで手軽に肺がんや胃がん、膵がんなど複数のがんリスクについて調べることができる検査キットです。がんは進行すると成長が早くなるため、早期発見が極めて重要です。料金は通常価格1名につき税込み26,400円ですが、当初会員事業所は税込み14,900円、さらに牛尾共済など当初の生命共済やアクサ生命福祉制度に加入している方は当初が負担することで税込み12,900円で検査が可能です。
0: はい、お申し込みはどのようにするとよろしいですか。
1: はい、どちらも小樽商工会議所ホームページの該当ページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記載の上お申し込みください。健康診断サービスはお申し込み後医療機関から連絡が来ますので、日程調整などをお願いします。またがんリスク検査は申し込み後当初から検査キット料金のご請求をいたします。入金確認後、株式会社サリバテックから検査キットを郵送いたします。小樽商工会議所までご連絡いただきましたら、ファックスまたは郵送にて申し込み用紙をお送りいたします。電話番号は 22-1177 です。
0: はい、お申し込みお問い合わせは小樽商工会議所、電話小樽 0134-22-1177、 22局の1177番です。電話番号のおかけ間違いにはお気をつけください。では最後に、ラジオを聞くの方にメッセージをお願いします。
1: はい、従業員の健康管理、健康づくりの取り組みは生産性や企業イメージの向上、従業員の長期雇用につながります。企業成長につながるさまざまな効果が期待できますので、健康経営の一環として当初の健康診断サービス、がんリスク検査サリバチェッカーをぜひご利用ください。
0: 商工会議所だより、今日は小樽商工会議所総務課主事補でいらっしゃいます及川龍斗さんにお話を伺いしました。及川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、商工会議所だよりを終わります。

時刻は9時58分になりました。朝活 FM モタル A スタジオから生放送でお送りしています。青空の小樽ですね。9時50分の気温 16.9 度まで上がってきました。北北東の風 1.2 メートル、まあ、北寄りの風ではありますが風は穏やかですね。今日日中の予想最高気温、小樽は22度の予想です。昨日の小樽が 23.3 度まで上がりましたから、まあ、昨日と同じくらいまで気温が上がりそうです。日差しがありますからね、お出かけの際は紫外線対策をなさってください。またこまめに水分補給もして体調管理どうぞお気をつけくださいね。時刻はまもなく10時になります。お知らせの後はホープ働く希望をお送りします。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 安全な水の提供から汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

0: ホープ働く希望。この時間は小樽で初めての総合人材サービス会社株式会社ホープワンの提供でお送りします。今日も株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんにお話を伺いします。青木さん、よろしくお願いします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: リスナーの皆さんに小樽の元気を届けたいという思いでホープワンがお送りする30分番組です。ぜひ最後までお付き合いください。火曜日の朝は忙しい、または聞き逃したという方は毎週金曜日の再放送をお聞きください。時間は午後4時から4時30分で放送します。改めまして青木さん、よろしくお願いします。
1: 村岡さん、そしてリスナーの皆さん、改めましておはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
0: いつもは黒のイメージの青木さんですが、今日は白ですね。
1: 今日はちょっと、はい、暑そうだったので黒
0: は確かにですね、
1: 熱吸収しそう、
0: はい、ちょっと反射した方がいいかもしれませんね
1: 、はい、白色にしました、
0: はい、ちょっとね、日差しも強くなってきましたので、皆さんもね、お気をつけいただきたいと思いますが、まずはこちらのコーナーからいきましょう。小樽ビートのコーナーです。小樽に根ざした魅力あふれる企業の皆さんのご紹介や素敵な建物、スポット、人物、イベント、グルメ、散策路などなど、小樽の元気な鼓動を発信するコーナーです。
1: 私たちの暮らしを豊かにしている商品、サービスの歴史や魅力についてゲストにお話を伺うだけでなく、これまでの小樽、そしてこれからの小樽を大切にしている人々の熱い思いをラジオを通してリスナーの皆様と共有できればと思います。
0: はい、今日はスタジオにお越しいただきました。昭和27年創業、建築を通じた地域社会貢献を目指す株式会社福島工務店代表取締役社長福島圭介さんにお話をお伺いします。福島さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 私と同じ圭介さんなんですけれども漢字がちょっと違いましてね、はい、福島さんはの慶応大学の慶の字に紹介の会で圭介さんとお読みするんですけれども、改めて福島工務

0: 店さん、まあ、どのような事業内容なのか教えていただけますか。
1: はい、福島工務店は住宅から店舗、公共施設、歴史的建造物の工事まで手掛ける、いわば地域の建築を支える総合建設会社です。
0: はい、
1: 家を建てるだけではなくて、暮らしの器を作る仕事、まあ、そういった仕事をしている会社です。
0: はいはい、なんですかね、こう結構実はいろんなこう私たちが目にしている建物であったり、建築物、その歴史的建造物も含めてですけれども、手掛けられているのが福島工務店さんであるんですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、私たちの暮らしになくてはならないお仕事、会社ではないかなと思いますが、皆さんによりこう具体的にイメージしていただくために、どういったこう小樽で工事例があるのか教えていただけますか。
1: はい、まあ、先ほどご紹介いただいた通りですね、昭和27年1952年創業の工務店ですので、
0: はい、
1: うん、市内にはかなりの数弊社で施工させていただいた物件があります。
0: はい、
1: 住宅はもちろんのことですが、店舗で言えば、うん、最近ですと港にできた小樽国際インフォメーションセンターとかですね、
0: はい、
1: また古くは小樽ビールさんなどの運河沿いの倉庫を改修した店舗も、うん、複数施工させていただいています。
0: はい、
1: また、まあ、人気のスポット、お店でいうとおしょろのエグビブさんであったり、
0: パン屋さんですよね。
1: はい、そうですね。あとは駅近くのコーヒーのチャフさん、
0: はい、
1: また最近では、船見坂に新しくオープンした、
0: はい、
1: 坂と線路とバケット棟のお店の、まあ、ちょっとした改修工事ですけども、そちらも福島工務店で、工事をさせていただいています。
0: あのオフィス級の、
1: ね、そうですね、
0: はい、ですよね。いろんなもの本当に施工だとかね、こう関わってらっしゃるということですよね。小樽ビールさんも実はそうだったんですか。
1: そうですね。
0: なのでこう元々あったものをこう回収してというのもそうですし、小樽、はい、国際インフォメーションセンターのようにもうまるっきりゼロから、ね、こう作り上げるということもありますよね。
1: そうですね。
0: はい、そして何といっても、あの私が福島さんと出会った場所でもあります。はい、あの、はい、小樽市指定歴史的建造物だった旧岡川薬局、
1: はい、
0: そこで初めて会ったんです
1: 。そうですよね。
0: そこで名刺交換をさせていただいたんですけれども、
1: はい、結構古いお付き合いという感
0: じですね。そう、実はそうなんです。
2: 思い
0: 出の場所でありますが、こちらもそうですよね。
1: そうですね、こちらも、はい、福島工務店の方で工事をしています。
0: はい、
1: というのはですね、岡川薬局に関しては特に工務店の斜め裏にあったことで、
0: はい、
1: まあ、ある時期からはうちで福島工務店で建物の営前、うん、まあ、補修とかですね、はい、改修も含めて、やらせていただいてた、まあ、そういったご縁もあって、私が東京から戻ってきて、
0: はい、
1: 建物が解体される話から、
0: うん、
1: 利活用の話へと、あのオーナーが、納得をしてくれて今につながっているというものなんですけども、はい、
0: うん、
1: まあ、そういったあの歴史的建造物の利活用っていうのも、まあ、一つ工務店の特徴でもあるというか、まあ、岡川薬局の事例で少しあの会社の中でもみんなの理解が深まったので、うん、その後、ラーメン初代さんのちょっと上にある旧小堀商店ですね、
0: はい、
1: もうこちらも縁があって、建物を譲っていただけることになって、
0: うん、
1: まあ、この建物に関しては、岡川薬局は福島工務店ではなくて私個人 の、あの所有なんで、
0: はあ、
1: でしたが、旧小堀商店に関しては福島工務店の方で所有をして、
0: はい、
1: まあ、回収しながら少しずつあの利活用を進めていこうというような感じになってます。それとあともう一つですね、まあ、これ今の旧小堀商店と旧岡川薬局であともう一つ、色内にある旧塚本商店という、
0: はい、
1: まあ、真っ黒い建物ですね、まあ、その建物の中にテナント入居している北昌庵というお蕎麦屋さんも、福島工務店で施工をし、さっきの2つと同じく、うん、N 合同会社という系列会社が運営をしているという建物になってます。
0: はい、うん、 旧岡川薬局 の、まあ、そのリノベーションといいますかね、そのあり方についても最初お話伺ったときは私はもう先鋭的すぎてちょっと全然分からなかった部分があったんですよね。そのカフェだとかの部分と、はい、また

0: その奥に行くと宿泊ができるスペースがありますよと。でそのカフェについても、もう店長が何だったらこういろいろ交代でやったりだとか、あのいろんなそのイベントに関係して、やってみるというような話を聞いて、いやそれは もちろんできたらすごいんだけど本当にできるんだろうかっていう部分があったのが、もうオープンして十何年ですか。
1: そうですね、つい先日でオープンして16年が経った。
0: わあ。
1: まあでもここからまた新しい取り組みもスタートしていたりとか。
0: そうなんですよね、
1: はい、変わり続けている場所です。
0: 特に私はあのカフェスペースの奥にあるファミコンスペースがお気に入りなんですけどそういうところもね、はい、あの私は好きなんですけれども、そんなね、こうなんていうんですかね、新しいこう文化を作っていくというか、うん、その街並みにもともとあったところから新たなその街の景色が生まれていくというか、うん、いやこうなんていうか、建物を作ったりその補修したりするだけではない何かをね、こう持ってらっしゃるなというふうに思いますし、またあのうちの子供も大好きなあの博物館ですね、小樽市総合博物館の、ね、はい、鉄道の機関車庫だったりこういったものも、はい、工事も行ってらっしゃるんだそうですね。
1: そうですね、はい、まあ、市内に数少ない国指定の重要文化財になるんですけども、はい、旧手宮線機関車庫、うん、であとは、弊社単独ではないですけども JV として参加した旧日本郵船小樽支店ですね、はい、あの工事かなり長く伸びた、ね、あの現場でしたけども、はい、まあ、そういったものも、参加させていただいているという形です。
0: また現在工事中のものもあるんですね。
1: そうですね、あの今は工事中のもので割とあの皆さんの目に、触れるものとしてはサンモールに今、はい、あのサンモールインというホテル、はい、ちょっと正式名称はまた変わるようなこともあるとは思うんですけども、うん、それがニューサンコーさんの隣ですね、
0: はい、
1: 奥に石小屋がある土地で、うん、工事をさせていただいていることと、ちょっとあと境町通りに新たにできる銀の鐘7号館という建物、うん、こちらに関してはあのもうそうですね、アルバイトの募集とかでも出てるので、うん、言っちゃっていいと思うんですけども、ちいかわの
0: 店舗。そうなんですよね。びっくりしましたね。はい。なので、なんていうんですか、もう小樽のその建物というか小樽のこの街並みをこう作っていくで欠かせない今ねお仕事をされてらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、新しい建物からその古い建物をこう生かすお仕事をされてるんじゃないかなと思います。こうしたその歴史的建造物ですとかこう、ね、国の重要文化財もねになってらっしゃるって、なかなかそれがこう小樽に、ね、あるっていうのは誇らしいなと思いますけれども、これ珍しいんじゃないですか。
1: そうですね、割と珍しいんじゃないかなと思っていまして、はい、まあ、新築と改修だけでも、まあ、求められる技術っていうのは違うんですけども、はい、まあ、さらに文化財レベルになると、昔の工法を理解する力も必要になりますし、はい、まあ、場合によってはちょっと新しい技術だけでは直せない古い技術への敬意も必要ということから、弊社でできるものから、さらには、遠く本州の業者に来てもらって、うん、行う工事があったりだとか、まあ、そういったのも、工務店としてしっかりと、形にしていくということ、これは結構難しいことだなというふうには、うん、思ってますし、まあ、全国的にもそこまで、はい、全国にある工務店の割合でいうと多いタイプではないというふうに思っています。
0: うーん、古い建物ですからね、もしかしたらその図面が残ってないものもあるだろうし、
1: うん、そうですね、
0: ね、その工法としても今ではやらないようなものだっていっぱいあったりするわけですよね。
1: そうですね、まあ、特に細かい装飾とかが古い建物が結構あるので、はい、まあ、自社仏閣なんかもそうなんですけど、まあ、なかなかその技術だけじゃなくて、まあ、大工さんの技能も必要になったりだとか、まあ、そういったところにも応えていけるっていうのがうちの会社の強みなんじゃないかなというふうに思ってます。
0: そこはもうもちろんその自分たちだけでは賄えないところは、はい、本州から、ね、お越しいただいたり、まあ、いろんな多くの人の手を借りながらということで、はい、まあ、でもそれでこう小樽にあこうしたものがあってそれを生かすことをやってるんだって知ってもらえるきっかけにもなるでしょうしね、モデルケースになりますよね。
1: そうですね、
0: うん、 この新しい建物

0: ね、ゼロから作るということと、存在する建物を、ね、こう改修だったり修復、また復元していくこと、もう簡単に言葉では言えますけれども、これを、ね、やっていくことって本当に大変なことなんじゃないかなと思いますけど、まあ、その福島工務店さんのこの強みっていうのはどういったところにあると思われますか？
1: そうですね、そういったことを可能にしている、まあ、背景としてはですね、大工を通年雇用していることだと思ってるんですね。
0: ほう、
1: まあ、技術が社内に蓄積されていったり、現場力が安定したり、あと品質のばらつきが少ない、まあ、そういったことも、大工さんを通年雇用していることに起因しているというふうに思っています。特に施工管理って技術者っていうんですけど、
0: はい、
1: 大工さんは技能者というんですが、この技術と技能の、スムーズな連携が取れているっていうのが、うちの会社の強みで、かつ、いろんな伝承がずっと行ってきていると、それを可能にしている、まあ、そういった体制なんじゃないかなと思っているので、まあ、逆に今度、最近だと、設計者の、まあ、最新の設計が施された、難しい要望にも応えやすいですし、まあ、そういったところを、そうですね、歴史性とか技術伝承みたいなところにある程度こう投資してきた会社だったということが大きいかなと思ってます。
0: やっぱりこれ通年雇用されてるのってこれ珍しいですよね。
1: そうですね、大工さんって結構現場ごとに工務店から仕事をもらうってケースも結構あったりとかするので、はい、まあ、あと昔はこう通年雇用の前はうちも季節雇用だったりしたんですよ。どうしてもこう冬場仕事が少ないっていう現実があったりとかしたんですけど、はい、まあ、これはなんか時代の流れ的に、まあ、冬場もまあ割と施工ができるような技術も手法も出てきた中で、まあ、では大工さん通年雇用で、まあ、いてもらう方がきっと、いろんなことがなんていうかな、強くなれるだろうという考え方があって、そうですね、10年ほど前だったと思いますねに、大工さんも通年雇用で会社の一員になってもらうということに、変えました。
0: そういった意味ではこう他の会社と比べてもやっぱりこう福島工務店ってなんかこう独自性があるといいますかね、
1: はい、
0: オリジナリティのある会社だなと思いますけど、ご自身ではそのあたりどうお考えですか？
1: そうですね、まあ、そういった、大工さん、あと現場の施工管理の、技能技術っていうものを武器にですね、まあ、先ほども少し触れましたけど、最新の設計が施された物件にも対応できる、まあ、そういった力がついているというところかなと思っているので、はい、まあ、そういう意味では工務店独自としての強さもありますし、はい、それとあと一方で先ほど少し触れていただきました岡川薬局、旧岡川薬局の件だとか、まあ、不動産会社とあとは、岡川薬局を運営したりデザインとかしている N 合同会社という、まあ、不動産会社は福島商事といいますけども、
0: はい、
1: まあ、そういったグループ会社の連携というのがあるので、まあ、建築だけじゃなくて不動産、空間運営、地域づくりも含めて、まあ、一つの線で考えているところも、まあ、うちの特徴なんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、そうですね、まあ、建てて終わりとか、まあ、そういう形ではないですし、まあ、その建物がどう使われて、まあ、どう街に開かれていくか、まあ、そこまで考えている工務店だという意味では、まあ、建築を作るだけじゃなくて、まあ、もしかしたらこう地域貢献、場を作る会社、まあ、そういった存在なんじゃないかなというふうに理解をしています。
0: 建てて終わりなんではなくて、そこからこう派生していく不動産であり、
1: はい、
0: まあ、空間であったり、またその地域づくり、街づくりまでこう一つの線になってるよっていうのはね、そういう考え方をする工務店というのはちょっと他にはないかもしれないですよね。どんな方がその働いてるのかなって不思議になるんですけれども、どういった方々が会社にいらっしゃるんですか？
1: はい、ちょっと大工さんはかなり年齢層が高くなってきてるんですけども、
0: そうですか、
1: まあ、ベテランの職人もいれば若い世代もいてですね、で現場の監督、まあ、施工管理ですね、
0: はい、
1: 設計あと事務まで、まあ、それぞれ専門性を持ちながら、動いている会社で、
0: はい、
1: 一応まあ社員数的には、今14ですね。
0: もっと多いのかなと思ったら、
1: は
0: い、
1: 実はすごく少数制なんです
0: よ、
1: でそのうち、施工管理技術者、まあ

0: わゆる現場を見る人間が実は7名です。で、まあ、ただこの7名のうち6名が一級施工管理技師というものを持っていて、うん、でさらに、社内では3人一級建築士がいて、二級建築士も3人いて、で、まあ、大工さんは今3名なんですけども、うん、まあ、大工さんの補助とか運転とかを、まあ、資材運んだりだとかですね、まあ、そういったことをやってくれる雑工の担当が1名ということ、うん、であとは事務職員の方々がいて、そうですね、まあ、それとあと、まあ、私含めて役員で、まあ、18人、総勢18人という形なんですけども、うん、まあ、会社としては比較的まあ、法人格ですので一つの人格をみんなで作っているという意味では、うん、それぞれ割り当てられている専門的な部分はあるんですけども、うん、まあ、比較的みんなマルチに動いて、うん、まあ、一人一人広く考えながら、会社が一体となって連動している、まあ、それがうちの強みであると思ってますし、まあ、それゆえにですね、少ない人数で効率的に売り上げを実現できている、まあ、そこが福島工務店らしさかもしれないですが、うん、パッと聞くとなんか過剰に残業多いんじゃないかって聞こえちゃったらちょっとあれなんで一応言っときますけども、はい、まあ、建設業も働き方改革というのにしっかり今対応していまして、うん、はい、うちもほとんど残業がない状況で過ごせていると。
1: すごいですね。
0: どうしても現場が追い込みとかってなってくると、まあ、残業せざるを得ない時はありますけども、基本的に残業前提としているような仕事スタイル働き方ではないというのは結構うまく回せているんじゃないかなというふうに思っています。
1: はあ、理想的なスタイル、うん、形ですよね。なんか一人一人がこうスペシャリストでありながらマルチプレイヤーでなんかスーパースターの集まりみたいなちょっと感じに聞こえますけれどもね、すごいですよね。まあ、
0: よく言えばそうなんですけど、まあ、悪く言えばいわゆる俗人的というやつ。
1: いやいやいやいや、そんなことないと思います、ま
0: あ、とはいえ一方で会社もちゃんとそのあまりそのなんて言うんでしょうね、俗人的じゃない形で回せるような仕組みみたいなのも少しずつ、うん、そういったサービスを取り入れたり、うん、いろんなことを工夫しながらやってきているので、まあ、なかなかいいバランスには現状いるんじゃないかなというふうに思っています。
1: うん、はい、ぜひ福島工務店さんでちょっとお家を建てたいって、ね、思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、もし福島工務店さんで、はい、お家を、ね、こう建てたいと思った場合って どういう感じになっていくんですか？
0: そうですね、基本的にはホームページでも構わないですし、まず会社の方にご連絡いただいて、いきなり会社に来るっていうのは結構敷居が高いと思うのでちょっとそういったホームページの窓口とかからアクセスしていただいて、うん、そうですね、実際のところは建物建築っていうのは、まあ、オーナーの描く思いと、うん、あと敷地が置かれている、まあ、状況ですね、はい、もうこの2点でほとんど決まってくるものだと思っているので、うん、はい、まあ、まずはお客さんどんな暮らししたいんですかっていうところを、うん、聞くところから始まりますと、はい、それと、まあ、ほぼ同時にですけども、実際に敷地調査ですね、うん、現地調査を行って、まあ、それをベースに、まあ、設計の案と、うん、まあ、予算その見積もりを出して、うん、まあ、なかなかね1回目ってどうしても理想の提案になるので、うん、予算を大幅にオーバーして、うん、お客様に怒られるっていうのが結構あるんですけども、はい、ただこっからがですね、そこから先が工務店の結構強いところで、うん、我々バリューエンジニアリングと呼んでるんですけども、要は品質を下げずにいかにローコストなものを入れていくか、うん、まあ、そういったことを繰り返しながらですね、最終的に予算にしっかりとたどり着いて、まあ、双方納得する状況になったら、契約をして施工をしますと、うん、で引き渡しをしますという形ですね。まあ、ただ結構家って、まあ、家に限らずですね、建築ってやっぱりこう建てた後も木造でしたら数年間結構こう乾燥と、うん、湿度と乾燥の繰り返し結構動くんですよ。
1: ほう。
0: なので壁紙が割れてしまっただとか、うん、そういったことは当たり前に起きたりしますし、まあ、なので完成して終わりというよりも、まあ、完成して1年間はそういう当社のアフターサービスみたいなものでも対応もしますし、うん、まあ、当然その施工時の瑕疵の原因でいろんなことがあれば保証しながら、 まあでも

0: 何年か経ってくると今度家族構成が変わったりだとか、
1: うん、そうですね、
0: でちょっと間仕切り変えたいですみたいな、うん、まあ、そういった予防も出てきてってなると結構やっぱり家一回建てるとですね、一生のお付き合いをさせていただくというのが、うん、そうですね、まあ、特徴かなというふうに思ってます。
1: うん、そうですよね、家は本当にこれ一生の買い、うん、ね、買い物になるわけですが、そこからこそこうお付き合いが、ね、こう始まっていく、大変やりがいのあるお仕事なんじゃないかなと思いますけど、そうですね、その福島工務店で働く面白さといいますかね、やりがいというのはどんなところに終わりになるかと思いますか。
0: うん、そうですね、まあ、やっぱり、建築なので何十年も残るものを作れる、で、まあ、地図に描かれるものを作れる、まあ、そういったことかなというふうに思ってますし、うん、まあ、それが、なんか人の記憶に残るっていうのも大きなやりがいかなと思ってます。
1: うん、
0: で特にそうですね、まあ、そういった部分もありますけども、結構お客さんとのコミュニケーション、
1: うん、
0: それ結構深いコミュニケーションになるので、うん、まあ、先ほどの通りでこう見積もり大幅に上回る金額を出してしまったら怒られますし、だけどなんかそういった喜怒哀楽をこうすごくなんて言うんでしょうね、そこに伴走しながら、
1: うん、
0: で完成した時にはやっぱりみんな喜んでくれますし、うん、でその後の付き合いもなので、結構そのお客さんとの深いコミュニケーションっていうのがこの仕事の、まあ、やりがいの大きな一つなんじゃないかなって、まあ場合によってはお客さんからいろんなことを本当に教えてもらえたりとかもしますし、うん、そういった部分かなというふうに思います。
1: こうして、ね、お客様と長いお付き合いで いる中で、本当にこう人としても、ね、こう成長させてもらえる、まあ、そんなところも、ね、はい、あるんじゃないかなと思いますし、大変やりがいのあるお仕事かなと思います。まあ、これからの福島工務店、こういうふうにしていきたいなとか、まあ、実際に、ね、進められている進行中のプロジェクトもあるかと思いますけれども、そういったものをちょっとお伺いしてもいいですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、まず大前提として、私たち建築の会社ですので、
1: はい、
0: まあ、まずは良い建築をきちんと作り続けること、うん、まあ、そこが大前提だと思ってます。
1: はい、
0: その上で、これからは建物単体ではなくて、街全体をどう編集するかみたいな視点も大事になってくると思ってます。そこまで我々ができる範疇っていうのは広くはないんですけども、
1: はい、
0: でも与えられた仕事の中でですね、小樽にはこう歴史的建造物、港、運河、坂、文化、食など、世界に誇れる素材がたくさんあるので、それらを建築を通じて、我々の仕事を通じてつなぎながら、何か小樽の次の100年の、風景作りに関わっていきたいなというふうには思ってます。
1: 小樽ってやっぱりこう昔からあるものを、ね、大事にしていく街だなっていうね、感じますし、また確かに運河周辺はね、こう色味であったり高さだったり、うん、そういったことも気を使いながら街づくりを、ね、行ってますよね。
0: はい、
1: はい、過去に作ってそれでおしまいではなくて、それを大事に使っていく、ね、これはやっぱりこうすごく素敵なところだなっていうふうに感じますよね。うん、そういった意味でその建築っていうのは本当に大きな役割が必要かなと思いますけれど、この建築分野について小樽の未来どのようにこう、ね、こう関わっていくかなっていう思いはありますか。
0: そうですね、まあ、建築は、まあ、あくまで建築ではあるというところはあるんですけども、うん、文化の器だと思っているんですね。まあ、どんな場所を作るかで人の集まり方も街の空気も変わると、
1: はい、
0: 良い建築が増えるってことは良い街が増えていく、増幅していくってことなんじゃないかなというふうに思っているので、うん、まあ、福島工務店としてはですね、まあ、なるべくいただいた仕事の中っていうのがほとんどですけども、まあ、小樽らしい建築を、なんとか建てる、それを、まあ、そういったものを育てていく、
1: うん、
0: 小樽らしい未来につながる、まあ、そういった仕事を続けていきたいなというふうに思っています。
1: はい、ありがとうございます。今日はたっぷりとお話を、ね、お伺いさせていただきました。株式会社福島工務店代表取締役社長福島圭介さんにお話をお伺いしました。福島さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、青木さん、ちょっとなんか
2: 聞き入っちゃってす
1: いません、プロジェクト X みたいな、ね、展開に今日はなりましたけれども、
2: 前編後編って設けたいぐらい、
1: まだまだちょっと聞きたい、ね、まだまだことがいっぱいありましたけれども ね、お忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、じゃあ求人情報はまた来週にいたしますか。
2: そうですね、はい、はい。

0: けれども、いよいよ運河ロードレースのね練習も
1: 1ヶ月ちょっとになりましたからね。
0: なってきましたからね。まさか今日走ってこられました？
1: 今日は歩いて
0: る。あ、今日は歩いてこ
1: られ、大丈夫です、歩いてきました。
0: ちょっとほっとしましたけれどもね、はい、まあ、そういったこともあの番組の中でお伝えをしていきたい、
1: ね、いいランニングコースを、ね、はい、ご紹介できたらと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、お送りしてきましたホープ働く希望、今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。改めまして、今日は株式会社福島工務店代表取締役社長福島圭介さんにお越しいただきました。福島さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: そして株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんにお話をお伺いしました。青木さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホープ働く希望、この時間は小樽で初めての総合人材サービス会社株式会社ホープワンの提供でお送りしました。

0: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

時刻は10時30分になりました。メッセージルーム、この時間は新港2丁目ダスキンサーブ北海道ダスキンあさり支店の提供でお送りします。ラジオネームストーブ奉行さんからいただきました。村子さん、おはようございます。おはようございます。今朝の静岡県掛川市は晴れてます。そろそろストーブのシーズンメンテをしないといけません。比較的暖かい日が続いたのか、燃料のペレットの消費が例年の3分の2くらいでした。夏はまた40度超えてくるんだろうな。暑そう。いただきました。いやいやいやいや、これは大変ですね。リクエストいただいてますのでお送りします。炎の宝物誰でしたっけといただきましたが、炎の宝物、ルパン三世カリオストロの城のね、主題歌でもありますボビーが歌ってますね。リクエストにお答えしてボビーで炎の宝物。

ストーブ奉行さんからのリクエスト、ボビーで炎の宝物をお送りしました。赤岩の菊ちゃんからもいただいてます。おはようございます。おはようございます。気持ちいい日差しですね。ウォーキングっていうか徘徊というか、ゆっくり景色を見ながら散歩してきますといただきました。いやー、散歩にもね、いい日和ですね。ちょっと思いのほか日差しがありますし、また気温も高くなりますから、こまめに水分補給なさってくださいね。赤岩の菊ちゃんからのリクエストです。石野真子さんで失恋記念日。

赤岩のきくちゃんからのリクエスト、石野真子さんで失恋記念日をお送りしました。ラジオネーム、こちらは桜町の里ちゃんから政治リクエストをいただいてますね。ありがとうございます。バックナンバーで花束。

桜町の里ちゃんからのリクエスト、バックナンバーで花束をお送りしました。静岡県のもちてもちにさんからチーズケーキシェイクを飲んでますといただきましたが、いや美味しそうですね。知らなかったですね、チーズケーキシェイク。それから美味しいメッセージがこちらの方からもいただいてます。ゆうじろういのちさんから、1964年に開業して建て替え工事のため来年2月末で閉館する札幌パークホテルが感謝の気持ちを込めた新スイーツダブルチーズケーキ蜂蜜レモンを購入してきました。ホテル屋上で2022年から取り組んでいる都市型養蜂で採れた蜂蜜を活用してのケーキ、とても美味しかったです。札幌パークホテルですと、これも食べてみたいですね。ちょっと行ってみたいと思います。ラジオネームゆうじろういのちさんからリクエストをいただいてまして、私だけの十字架、ちょっとねオリジナルがなくてなぜか筋肉少女隊のカバーのバージョンがありましたので、こちらをお届けしたいと思います。筋肉少女隊、私だけの十字架。

筋肉少女隊で私だけの十字架をお送りしました。メッセージルーム、この時間は新港2丁目ダスキンサーブ北海道ダスキンアサリ支店の提供でお送りしました。

0: 小樽の音がするよ。
1: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルシャンバジビティアポンドモツルショボベビンプラパジャン。
2: 76.3

ジュンスカイウォーカーズで歩いていこうをお送りしました。お送りしてきました朝活、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。先ほどもお伝えしましたが、小樽警察署から警察官を語る詐欺に注意というお知らせです。昨日小樽市内において警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。警察が捜査名目でお金を要求することはありません。警察が逮捕状が出ていることを電話で伝えることはありません。電話でお金を要求されたり逮捕状が出ているなどの言葉があれば、これは詐欺を疑ってください。家族や警察、そして警察相談ダイヤルシャープ9110に相談をしてくださいと小樽警察署からのお知らせです。昨日も FM 小樽にも警察官を語る電話が事務所にかかってきました。最近は小樽市内でもこうした電話が増えているようですから、十分注意なさってくださいね。お送りしてきました朝活、そろそろお別れの時間が近づいて

ってきました。この後 FM オタルでは11時からノキアンタイヤプレゼンツタルラジ、11時30分からはミュージックワードリメンバーミュージック、お昼12時からは FM オタル A スタジオから生放送で T プロダクトをお送りします。今日は2週目の火曜日ですから、ババトモミさん、ババちゃんの T プロですね。ぜひお付き合いください。明日の朝活、この時間は千春さんが担当します。明日の朝活にもぜひお付き合いください。火曜日の朝活、ここまでのお相手は村岡圭介でした。この時間はランプのふるさと北一ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りしました。では今日も良い一日になりますように。バイバイ。

0: 89.3MHz FM オータル。
1: もしもし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
3: FM オータル 76.3MHz。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: ノキアンタイヤプレゼンツ、タレラジ。

0: この時間は楽しいひとときをあなたと共に、花園一丁目ミラ。今宵は時を忘れてお話ししませんか。スナックエムズ小樽花園で30年、素敵な笑顔のマスターが楽しい時間を作ります。パブスプラッシュ、自動車整備一筋50年以上、安川自動車工業株式会社。革新的な創造力であなたを幸せに、モナークイノベーションの提供でお送りします。
1: はい、5月初ですね。お久しぶりでございます。安川自動車の佐々木です。
2: はい、モナークイノベーションの高川です。
1: はい、お久しぶりでございま す,
2: す。あれ、僕先週いなかった、
1: うん、僕もいなかった
2: そうでしたっけ。
1: お休みです
2: もん。あ、そうだそうだ、
1: そうですよ。
2: ゴールデンウィークお休みをいただいて。
1: まだお休みですか、大丈夫ですか。
2: いやいや大丈夫です、もう一生懸命仕事してますよ、ね、
1: 見た仕事してるなと思って。
2: いや、めちゃめちゃ車磨いてましたよ。
1: うん、
2: はい、
1: あとすごいよね。
2: え、
1: シャモンで一生懸命ずっと洗車とかしてさ。
2: はい、しますよ、ね、ちゃんとしますよ、
1: ちゃんとね、
2: はい、掃除するのうまいんで
1: うまいんだまあね、大型連休終わりましたよ、
2: うん、終わっちゃったっすね、
1: うん、
2: 長い人だと10日まであったのかな。
1: そうなんか
2: 多分、
1: うん、
2: そうっすよね。
1: 会社行かなくなるよね、そんな休んだらね。
2: まあ月の半分近く休んでますからね、
1: うん、
2: それは行きたくもなくなりますよ。大体6日までが多かったのかな。
1: そうですね、皆さんそうみたいです、はい。まあね、大型連休が終わった後って、うん、結構ね、車のトラブルがさ、
2: うん、
1: ね、
2: そう
1: っすね、休み中にこうなっちゃったとか、
2: うん、
1: 結構多いくて、やっぱり電話来てます？なんか、
2: あ、でも、いや、まあ連休明けてから来ましたけど、はい、あの連休中はあんまなかったですね。
1: そう、その事故とか。俺もね、連休中ね、珍しくね、うん、電話なんなかった。
2: そう、なんなかったんですよ今回、
1: うん、
2: 珍しいな。
1: 一件だけですね、
2: うん
1: うん、エンジンかかんないって、
2: うんうんうん
1: う
2: ん、
1: 違う鍵持ってたっていう。それはかかんないわっつって鍵合ってるって電話で言わなかったら気づかなかったっつって、違う車の鍵持ってた。
2: それちょっとネタですね
1: あ、鍵違うわ、よかったわっつって。
2: そうそう、うん、結構ね、トラブルは少なかった。

0: あったなと思って。
1: まあ、いいんですけどね、逆に。
0: そうそう、
1: はい、
0: いいことなんですよ。皆さん整備をし始めたってことで、うん、いい方向でもあるんですけども、
1: はい、
0: ね、連休中、連休にね、遠出した後の車のメンテナンスとかもね、やっぱりね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 逆にちょっと見てもらった方がね、タイヤだとか、うんうん、特に空気圧ね、見てもらいたいですね。
1: そうですね、
0: 結構。
1: まあ、あとね、オイル不足っていうのも
0: あるね。あるあるある。
1: あるんで、
0: うん、
1: まあ、一応まだあります、オイル
0: 少し
1: 少ない。
0: このね、オイルの話を今日ちょっとしようと思ったの。
1: おうおうおう。
0: 今日本国内で、
1: はい、
0: 車のエンジンオイル、
1: はい、
0: ガソリン車の方はまだ若干あるみたいなんですけど、
1: そうですね、
0: ディーゼル車、トラックとかね、うん、バスとか大型車のオイルが今入手困難、
1: 入ってこないんですよね。
0: そう、全然ないの、うん、もっと言うとアドブルーって言ってね、浄化装置の使う液体なんですけど、はい、こちらの方もあるにはあるけど、はい、値段高騰と。
1: ああ、うんうん、
0: 2、3000円で買えたものが倍。えっていうぐらい。
1: いや、結構ね、やばいですよ、
0: うん
1: うん。まあ、うちもまだオイルはね、あるんでいいんですけど、まあ、ディーゼル系のオイル本当入ってこないんで。
0: そうそうそう、うん、うちはもうね、大型車多いので、このディーゼル系のオイルが本当にまだあるには少しあるけども、うん、値段がもう単価がすごく上がっちゃってるんで、
1: うんうん、そうなんですよ、
0: ね、1回のオイル交換で2回分の料金を取らなきゃならないぐらいまで来てます、うん、
1: 大変です。
0: いや、もうどうなっちゃうんだろうね、本当ね。
1: いやーね、数ヶ月ぐらいはこのまんまの状態なのかなって思いますけどね。
0: 元に戻らないんじゃないかってちょっと予測してる方々も出てきましたよね。ちょっとは料金下がるけども、
1: うん、
0: もうこれ前の値段には戻らないんじゃないっていう、
1: うん、まあ、それでいうと電気自動車オイル使ってないからいいかもしれない
0: っていうのもあるけど、でも結局ハイブリッドカーもほらね、エンジンと併用だから、
1: そうですね、
0: オイル交換はしなきゃならないよね、
1: うん、電気自動車だけかな、しなくていいのは、
0: うん、
1: はい、
0: いや、でも物流止まっちゃうよ。
1: ああ、まあ確かにね、
0: そう、物が届かない。だから、はい、ちょっと連休中ちょっと地方の方行ってきたんですけど、うん、お店屋さんが普通に閉まってるんだよ、連休いつも書き入れ時なのに。
1: ああ、それなりに物が入ってこないとか。
0: うん、おそらくそうだと思います、物が届かないからとか。
1: 書き入れ時なんですけどね、うん、
0: びっくりするぐらいあちこち閉まってます。
1: うん、
0: 休みなのみたいな。
1: ちょっとね、
0: 特に飲食やってるとこなんかはほらね、社長のとこもそうですけど、ね、仕入れたものが届かないんだったらやってもね、
1: ああ、まあまあそうですね、
0: 売り切れです、売り切れです、できませんってやって開けるぐらいだったら休もうってなるじゃないですか、
1: はい、なんかね、容器と か、
0: はいはい、
1: なんかビニール系がない。
0: あ、言ってましたね、なんか、容器、テイクアウトの容、テイクアウトできる店なのに容器がないって。
1: 容器がない。
0: そう、
1: うちもなんか紙のやつに変えて、
0: うん、はいはいはい、
1: やってますね。 ないわけじゃないですけど、一応そっちの方が供給しっかりしてるんで、
0: そうそうそう、
1: ちょっと変えました。
0: ね、え、そ、やっぱそういうのも影響してるよね、
1: うん、大変よ。
0: どうなっちゃうの本当に。
1: いやね、
0: あれじゃない、みゆみゆさんもインディアンカレー方式でさ、はい、鍋持ってこいとかさ、容器持ってこい、
1: はい、
0: クレープ詰めちゃうから持ってこいっつって。
1: いや、本当そうなるかもしれないです
0: よ。浅い3人分とか入れてくださいとか、
1: はい、鍋持ってき
0: て、鍋持ってきて。
1: 本当にそんな感じですよ。大変。いや、
0: 本当大変だよね、うん。
1: まあまあ、とりあえずね、今のところはちゃんと在庫もありますんでね。
0: はいはい。
1: まあ、声かけてもらえればって感じですかね。
0: まあね、あとね、うん、まあまあ、今オイルの話しましたけど、うん、ね、それ以外にもね、いろいろ影響出てるところもあると思いますけども、
1: うん、
0: まあ、今辛抱時なのかなという部分でもありますが、
1: うん、まあ、逆に言えば休めるとき休んどきましょうっていうことで。
0: そうそうそう。僕も久々にリフレッシュしましたよ。
1: うん、いいですよ、やっぱりリフレッシュした方がいいんですよ。
0: そう。で、ね、あれですか、ずっとカフェの方は開けてて。
1: はい、あ、もう すごい行列でした。
0: お
1: お。朝開ける前、
0: はい、
1: もう行列ですごかった。
0: 整理券配った。
1: いやいや、整理券は配ってないですけど。いや、すごい。
0: バーガーキングまでつなげた。
1: いやいや、でもね、帰っちゃいました、やっぱり。結構時間、提供までかかりますよって言ったら、何十組か帰っちゃったんで、
0: うん、
1: いや、結構、まあ、申し訳ないなと思いつつ、やっぱり、まあ、それだけお客さん来ると、やっぱり、もう、無理ですね。対応ができない。はい。
0: 冷凍も作るかい。
1: ん？
0: 冷凍も。

0: と、ああね、作れるんだったら ね作ってみたいですけどね。
1: あの某有名なソフトクリーム屋さん方式で冷凍物もありますよっていう方法
0: できればねいいかもしれない。まあでもやっぱり味落ちるんじゃないですか。
1: あどうして言っとけば味落ちますって。
0: あ、まあ最初に
1: また食べに来て
0: まあ確かにね、それもいいかもしれない。ちょっとなかなかね大変でした。あの、ありがたいことにたくさん来ていただいたんで。
1: ああ、はい、よかった。
0: うん、まあまあそれなりにね。
1: ねって、はい、なんだろう、今回なんかあんまり濁しますね。
0: いえいえ、まあ今回ね、アサイもねまた復活して、
1: そうそうそうそう、は
0: い、あの連休から復活したんで、まあぜひぜひ食べていただければっていう感じですね。
1: アサイはもうまた期間限定、
0: うん、いや、しばらくは夏の期間は出そうかなと思ってますね。はい、
1: またね、
0: うん、
1: それめがけてくるしなとも来ちゃうから、
0: そうそうそう、またちょっと混み合うかなって思いますけど。
1: 人気店は違うね、やっぱりね。
0: いやー、なんかねいい感じで、はいまあそんな感じでしたよ、はい、連休は。
1: まあ、あとまあ連休の話でいうと、連休といえば終わった後、
0: うん、
1: まあお父さんお母さんも含めて、はい、みんな体に疲れが、
0: うん、
1: 逆に残ってる方々もいらっしゃると思うんですけど、
0: 休みだったのにね、そうそう、逆に
1: 何だろうね、連休疲れってやつ、リフレッシュしたって言われには結構疲れてるってやつね。
0: うん、うん、
1: 連休前の方が元気だったのにって言ってもいるからね。
0: まあまあまあまあまあまあね、それはあるかもしれない、うん、
1: はい、今日はですね、ゲストをお呼びしてるんですけども、
0: はい、う
1: ん、まあ、TikTok という部分で、うん、その部分でつながってですね、
0: うんうん、
1: 急に僕がオファーしまして、
0: お
1: で、まあ、小樽市内結構ね、あの、うん、そういうマッサージしてくれるとこあるんですけども、
0: はい、
1: 男性を受け入れてくれるところって意外にない、
0: うん、ないんですね。
1: ない、
0: あると思ってました。
1: 結構女性専門が多いかな。
0: うん、
1: うん、まあ、それはそれ別にいいことなんですよ、別に、
0: ね、うんうん、
1: 女性の方が疲れるんで、
0: うんうん、確かにね、男性より女性の方が疲れますから、
1: 絶対疲れるんですよ男性でパッと疲れないんですよ、疲れた疲れたっつってるけど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、口だけですから、
1: そうそうそう、はい、意外すぐ元気になるんでね、
0: そうそうそう
1: そう、女性の方が疲れます、
0: うんうん、
1: でもね、そんな中でも男性でもやっぱりどうしてもやっぱりやってもらいたいとか、
0: うん、ね、
1: たまにね、揉んで、ね、揉んでもらいたいんですよ、
0: うんうんうん、
1: で遠くまで足を運ばなくてもね、小樽市内にできるのは最高じゃんっていう話で、は
0: い、いや確かに、
1: ってことで
0: 行ってきたん
1: です
0: 、
1: ね、実は、ね、小樽市住吉に、
0: はい、
1: で最近 TikTok でも動画がちょっとね、
0: うん、
1: ショート動画上がってるお店がありまして、
0: ね、はい、
1: はい、で僕もこのタイ古式ってタイ式のマッサージ以前ちょっと地方でも受けたりなんだりして、すごく自分に合ってるなと思ってたんで、
0: うん、
1: すごく興味があったので、
0: はい、
1: まあ、オファーさせてもらって、
0: うん、なるほど、
1: で小樽にもあるよということで、
0: うん、
1: ちょっと行ってきましたと。
0: おお、
1: だめちゃめちゃ良くて、
0: あ、本当
1: そう
0: 復活しました、
1: もうグリングリンされたそう、よく俺の体をグリングリンできたなっていうぐらいグリングリンされた。
0: 結構ねガタいいですからね、佐々木さんね、
1: そう、グリングリン、足もそこまで開くのかなっていうところまで開かれた。
0: お、
1: うん、柔らかいですねとか言われてそうで、上半身が意外に硬いんで上半身をグリングリンされまして、うん、
0: なるほど、
1: 非常に体が柔らかくなり夜も眠れるようになり、
0: おお、それはいいですね、
1: うん、いいなと思って、でついでにちょっと終わった後、
0: うん、
1: ラジオの話させてもらいまして、
0: なるほど、
1: 出るって聞いたら、
0: はい、
1: 実は前の日に別な番組の方で出るんですよ、あ、そうなの2日連チャンになっちゃうけどいい
0: いいよって
1: だニコッと笑って、いいです言ってくれたんで、
0: さすがです、
1: すぐ読んじゃった、
0: さすがです、
1: ね、2日連チャンFM モータルに2日連チャンさっきも徹さん言ってたけど、うちの社員より来てますよあ、なるほどだ、そういう言い方もあるなと思って、うん、2日連チャンで来ていただいて、はい、でご紹介しましょう、はい、もみバーン対古式三島さんとお体ほぐしの千代さん、セラピストの山田幸代さんに来ていただいてます、よろしくどうぞお願いします、
2: お願いします、こんにちは、うん、
1: まだ引きつってる顔が引きつってる、はい、まずはですね、まあ、あのお二人とも同じ建物で、
2: はい、
1: 設置されてるってことなんですけども、はいはい、まずしたら三島さんの方がお聞きしましょうかね、
2: はい、
1: はい、あのどうでしょう、あの いつ頃から始められてるんですか。
2: 去年の9月にオープンしました、
1: はいおはい、これは同時に、ま、お二人とも同時に、
2: はい、あ同時に、はい、
1: そうですか、まあ、場所的にはね、分かりやすいか分かりにくいかでいうと、まあ、ちょっと分かりにくい、うんはいうん、逆にいいっていうぐらい
0: 隠れ家的な、ね、
1: そうそうそうそう
0: 小樽市
1: 住吉5-11、うんうん、あのクリニックがあるところのすぐ裏手になりますね、うんはい、
0: まあ今ね Google のねマップで拾えますからね、
1: そうそうそうで最近ちょっと旗も出し始めて、うんうん、旗まで来ると大体分かるかなっていう、うん、
0: なるほど、
1: ね、そう命令変更差点が上がってくるとね旗が見える状態になってる、うん、うんっていう場所なんですけども、そこでねあのお二人別々にあの室内で別々で精通されてるということで、はい、
0: これは完全予約制なんですか。
2: はい予約制です、うんうん、ただ当日でもあの空いてたらできるので、うん、突然来られても空いてたらすぐ施術させていただきます。
0: なるほど、
1: はい、まずですねこのね太鼓式体式のねマッサージちょっと簡単にね教えてもらいましょうか。
0: 確かに僕あんまりわかんないです。そう、
2: はい、
1: 説明よろしいですか。
2: はい、はい体式なんですけれども、うんはい、体式はあの指圧とあとストレッチを兼ねた施術になります、うんうん、であのタイではですねあの体の中に、エネルギーラインが72,000本走ってると言われてるんですね。そのうちの重要なあのエネルギーラインが下半身に10本あります、はい、であのその線を指圧していくんですね。ですからタイ式では施術は足から始まります。はい、肩が辛いと言っても足から始めます、うん、腰が辛いと言っても足から始めます、それは下半身に重要なエネルギーラインが、はい、あるからです、
0: はい、なるほど、はい、
1: 知らなかった
0: 知らなかった
2: で、まあ、ストレッチ兼ねて伸ばしていただいて普段伸びないところを伸ばしていただくっていう形です。だ辛い肩体が硬くてちょっと辛いとか、うんはい、そういう方にはもう軽いストレッチで、はい、あのほぐすっていう感じですね。
0: 痛くないですか。
2: 痛くないです。痛くさせないです、はい、
1: そう痛くないね、
0: はい、いや結構ねさっきグリグリって言って
2: たから。あそうですね、うん、先日グリグリさせていただきました。でまた体式はですね、うん、あの指も使います肘も使います、うん、で時には足も使ってお客様の体を施術させていただいてます。ですからあの強もうちょっと強くしてほしいってお客様には足を使ったり膝も使いますね、はい、いろんな自分の体のいろんな部分を使って施術させていただいてます。
0: なるほど。
1: 体式
0: 体式、
1: うん
0: なんか初めて聞きましたな、うん、あの体式って聞いたこともあるけど中身知らなかったんで、ねはい、
1: 結構ね体式だとみんな最初からずっと足で踏んで終わるんじゃないかっていうイメージが結構向こうの方の動画でね、うん、体式のマッサージ行ったらやたら背中の上で上がってずっとなんかね、
0: うんう
1: ん、その丈のスカートでいいのかってよく分かんないコスチュームで踏んでる動画が結構ありますけど
0: 確かに、
1: うん、そういうのは全然違います、うん、本物だから、
0: うんうんうん
1: そうだからね最初足湯からスタートするんですけど、
0: なるほどね、
1: そうで体をちょっと温めてもらってから足から始まるという
0: 、うん、なるほど、はい、知らなかった
1: 知らなかったでしょ
0: いや僕ねあんまりマッサージ行ったことない。
1: ああまあ若いだってヤングだもん。
0: いやギリギリですギリギリ結構やばい。
1: 多分今ヤングって使ってるの俺ぐらいだよ
0: いやそうなんだよね、うん、あんまり行かないからちょっとこうねいろんな種類が多分あるんだと思うんですけど、うん、なかなか知らなくて、
1: はい、
0: なんかちょっと勉強になるな、
1: はい
0: はい、
1: そして一緒に建物でもう一つやってるのが、うん、お体ほぐし、はい、千代さんの方ですけど、
3: はいはい、よろしくお願いします、はい、
1: 千代さんの方はどういう感じの。
3: あ、はい私の方は、まあ、いわゆる普通のリラクゼーション、うん、もみほぐしとかオイルトリートメントフットリフレーはい、あとオプションで疲れ目ほぐしっていう、はい、頭とかお顔を触らせていただくんですけど、 そのオプションがあのおかげさまで割と人気が高くて、皆さんご利用いただいてます。
1: 意外にないですよね、全部ほぼ全部できるところってね。
3: そうですね、はい、あのヘッドマッサージとかドライヘッドスパとかも、うん、あの今増えてるんですけど、そういうところあまりお顔を触るっていうのが少なくて、うん、私もほっぺから全部ぐるぐる、はい、グリングリンではなくぐるぐるやっていただいてるので終わってから結構あの目がすっきりしたとか、なんか部屋が明るく見えるとか、あのありがたいお言葉をいただいております。
1: そうですね、ちょっと聞いたんですけど、そのほぼミックスした状態で情報を受けれるっていう、すげえなと思って。
0: これ例えばこう時間をこう例えば何十分かずつとかってできるってことですか。
2: 例えば2人で来ます、
0: うん、はい、
2: 2人とも空いてる時間でしたら、はいはい、1人は太鼓式、うんうん、1人は千代さんのもみほぐしというふうに同じ時間でペア施術できます。
0: ペア手術、
2: はい、
0: なるほど、ね、
1: そうペアでできるし、まあ、終わった後、はい、次そっちねみたいな感じもできる、
3: はい、ね、はしごしていただいて、
2: あはしごでも、はい、大丈夫です。例えば60分太式、60分、はい、千代さんとかもできます。
0: うわすごいっすね、
1: すごいでしょ、うん、多分なかったよ、
0: うん
1: うん、例えば、まあうん、まあ男性同士で行くっていうのはあまり聞いたことないけど、うんね、カップルとか夫婦で行くとか、
0: うん、夫婦はなんかありそう、
1: うん、いや多分一緒に受けれるとこって意外にないのよマジで、
0: うんうん、
1: 同時に行って別々だけど同時に入っていろいろ受けれるってことはないので、
0: ペアっていいですよね。
1: そうそうそう、うん、
0: ペア予約みたいな感じだ、
2: ね、私はあの、うん、オイルやってないんで、千代さんのところはオイルをやってるので、まあ、奥様はオイルとかね、あで、あの旦那様は太鼓式っていう方もできますし、うんうんうんうん、あと千代さんのところ、私千代さんのところであれがおすすめです、かかと。
3: あそう、うんうん、かかと、これから夏に向かって素足裸足で歩くとか、うんうんうん、サンダル履きとか、うんうん、で結構かかとひび割れてたりガサガサしてたりとか、それを全部取ります。
0: お
2: スルスルになります。
0: 左足だけひどいんですよ、かかとが
3: 立ち
1: やろうすぐ、うん、すぐ予約して、
0: いや多分ね、あの冬に除雪の仕事もしてるんですけどなんかすごく左足使うんですよ、なんかそれなのかなと思って、うんガサガサです。
1: もうね、美咲くんみたいだね、左足を使ってね。
0: ガサガサ
1: な、
0: それいいですね、ちょっと やってみたい。
3: そうですね、
0: はい、
1: 聞くと行きたくなるよね、
0: うん、
3: ふわふわになります
1: よ、ね、マッサージって不思議なもん、聞くとねしたくなるのよ。
0: 行 ったことないんでね、やっぱり気になりますよね。あ
1: 俺なんとなくわかるけど、ハマると思う。
0: あ、いや仕事
1: 自分大好きだからね、自分大好きで綺麗になっていくのが好きだから多分、ね、ハマると思う。あ次ちょっとまたかかとがちょっと気になるなとかなる。ちょっとガサついたらすぐ行っちゃう。
0: いやまあ確かにね、そうなっちゃうかもしれない、
1: で奥さんに怒られるんでしょ、あんたどこ行ってんの、うん、私も連れて行きなって、うん、
0: じゃあペアでね行けるから、ね、なるほどね、かかともできるんだ、
3: う
0: ん、
3: そう、はい、
0: やってます。なかなか聞かないですよね、そんなツルツルにしてくれる
1: って、
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: そんなのかで、おたれにもねできたのよ、うん、あったのよ。でこれもやっぱりですね、まあ、発信するにあたってこうって、ねうん、いろいろつながったので今日来てもらってるんですけども、うん、でなんとなんと、うん、提供もいただけるという、
0: はい、素晴らしい、ありがとうございます。
1: 毎週毎週お名前が読み上げられると、うん、村岡さんのいい声で、
0: うんね、確かに、ね、
1: 村岡さんいい声って言うとね、村岡さんちょっと似合って
0: これ営業時間とかは別々なんですか、
2: はい、
0: どんな感じなんですか、
2: はい、バーンの方はですね、うん、朝の10時午前中、うん、午前10時から、夜は19時30分まで、はい、最終受付が18時30分です、
0: はい、うんうんうん、あ結構長くやられてるんですね、
2: はい、
1: ね、ロングだよね、
0: ロングです、
1: 嬉しい。だから仕事あったとちょっとね、
0: あ
1: 行こうと思ったら行ける方も多いかと思います、う
2: ん、最終18時30分なんですけれども、うん、ちょっと遅れるとか、
0: はい、
2: ちょっとっていう時には本当にご連絡ください。はい、
0: なるほど、
1: はい、了解で千代さんの方が、
3: はい、私の方が、午前11時から 始まりまして、18時30分まで、で受付終了が17時20分ですね、
1: はい、
3: はい、
0: なるほど。
1: でお休みが、
2: あ

0: 私のバーンの方は毎週木曜日です。
1: 木曜日、はい。
2: で、千代さんは、はい、毎週月曜日木曜日とあと第2第4火曜日にお休みいただいてます。
1: なるほど、
2: はい、ちょっとお休み多いんですけど
1: まあもうこれはタイミングだから仕方ないですよね、
3: はい、はい。これ予約は全部あのお電話でするような形ですかね。
0: いえ、私の方は、はい、予約サイトがあります。でそれはあの各 SNS にリンクで貼り付けているので、はい、そちらから予約されてもいいですし、あとは各 SNS の DM から、はい、はい、あとはダイレクトにお電話でも大丈夫です。
3: どちらも対応
0: して
1: ますね、はい、素晴らしい、素晴らしいですね。今ちょうどあのメッセージ来ましたよ、うん、ラジオネームキミストリーさん、まあ、佐藤さんですね。
3: ああ言っちゃったよ
1: 佐藤さんですね。佐藤さん、またあのいつもねありがとうございますこうやって今ね、あの TikTok の方のライブ配信でもみんな聞いていやーっつってるね、はい、ね、読み上げたと読みさせてもらいますね。八高ちゃん、かおるちゃん、かおるちゃんの相棒お疲れ様でしたと、はい、自分もかおるちゃんの太鼓式少し経験しました。痛くないのがびっくり、心地よいですと、皆さんもぜひ行かれてみてください。ね、ナイス宣伝でございます。
3: 確かに、
0: うん、ありがとうございます
3: いい仕事してます ね、
1: ねもうさっとすぐこういうことするからね、佐藤さんね
3: あのラジオネームの意
1: 味
3: さすがです。
1: さすがでございます。はい、
3: 千代さんの方の予約はどんな感じなんですか。
2: そうですね、あのネット検索でお体ほぐし千代さん入れていただくとすぐ出てくるので、そちらからのご予約とか、あと SNS ですね。
3: あ、はい、なるほどね。やっぱ今 SNS ですね。
1: そう
2: そう、お電話でももちろんあのご予約いただけますので、うん、
3: なるほど、素晴らしいね。
1: はい、じゃあね、最後にもう一度お名前ね、お店の名前を一人ずつ言っていただいてご紹介終わりになりますけども、
0: はいはい、住吉町のもみバーン太鼓式三島香織です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お体ほぐし千代さんの山田幸代です。よろしくお願いいたします。
1: はい、
3: お願いします。ま
1: あ、これね、皆さんの耳に残ってね、優しい声の女性が施術してくれるということで、うん
3: はい、
1: みんな今メモってた、う
3: ん、まあでも名前覚えやすいから
1: そうそうそう、ね、
3: 大丈夫ですよ。
1: おたるにそういうとこがあるんだよってだけでもね、もう今ラジオ聞いてしまった。予約どうやってすんのって。
3: そうですね、
1: いつ行こうかなって、うん、そう言っちゃってね、料金もリーズナブルよ、
3: うん、
1: 本当にリーズナブルよ、
3: はい、うん、あ、これあれ料金とかって全部あれ SNS にも乗っかってるんですか。
2: そういえば
0: 載ってます。
3: あ、じゃあいいですね。 それ見ていただくような感じの方がいいですね、うん、いろいろありますもんね、プランがね、はい、うん、ちょっと SNS で見てもらいましょう。
1: そう、
3: はい、
1: あとなんかいつで1周年ですか。
0: 今年の9月、うん、9月10日で1周年になります。はい、
1: それでいて、ね、今日のこのラジオ出た、うん、ラジオ聞きたよっていうお客さんには何かサービスがあるっていうことで、
0: はい、
1: はい、
2: 今週末16、17の土日ですね、ラジオ聞いたよっていうことでご予約いただきますと、お体ほぐし千代さんも、もみ太鼓式バーンさんも、両方とも10分延長のサービスをつけさせていただきたいと思っております。
1: 結構大きいよ、10分延長。
3: 10分大きいですね、うん、
1: そう、
3: これはありがたい。16、17、
2: はい、うん、そうです。
3: なるほど、
1: ね、お得な週末、
3: はい、
1: うん、ぜひぜひね、皆さん予約して行ってもらいたいですね。
3: そうですね、
1: だいぶね、今リラックスされてきて、まだまだ喋れそうな感じなんで、うちの恒例の準レギュラーって形でね、まだまだ来てちょうだいといつでもいつでもあの火曜日狙って来ていただいて、
3: 出れる日は、
1: そう、出れる日はもう、はい、今日も来ましたで全然いいんで、ね、仕事行く前に出てってね、寄ってから仕事されてもいいですし
3: いや、よかったですね、はい、うん、いいお話も聞けました、
1: はい、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
3: ありがとうございました。
1: 今週はこの辺で終わりいたします、
3: はい、お願いします、はい。

楽しいひとときをあなたと共に、花園一丁目ミラ。今宵は時を忘れてお話ししませんか。スナックエムズ小樽花園で30年、素敵な笑顔のマスターが楽しい時間を作ります。パブスプラッシュ、自動車整備一筋50年以上、安川自動車

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると、私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰を降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
0: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
1: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、うん、体、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
0: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
1: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています、うん、ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: ダネル、ツネウエヌホタル。
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
2: 76.3MHz FM 小樽。
3: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽草。

時刻はお昼12時になりました。こんにちは、馬場智美です。この時間は T プロダクト生放送で FM 小樽 A スタジオからお送りします。この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。小樽市内気温がぐんぐんと上がりまして、今日の予想最高気温は21度ですが、11時50分の時点で 20.4 度まで上がっています。朝も暖かかったですが、お昼に来てもっと、さらに気温が上がっています。ちょっと外出ても気持ちの良い風が吹いていますね。ここ数日、風がかなり強かったんですが、ちょっと今日は落ち着いているのかなといった状況です。ラジオを聞きの皆さんの周りはいかがでしょうか。連日の風の強さでちょっと物が倒れたり看板が倒れたりなんていうニュースもありましたが、皆さんのところは大丈夫でしたでしょうか。今日は一日晴れの予報が出ています。心地よい気温で過ごしやすそうですので、ただ一気に気温が上がると気をつけたいのが熱中症ですね。水分補給しながら午後からも頑張って、過ごして、お仕事の方、家事の方、学生の方、様々いらっしゃると思いますが、頑張っていただきたいと思います。さて、先日手宮公園に行ってきました。蝦夷山桜がものすごく綺麗で、ちょうど満開ぐらいですかね。桜はソメイヨシノとかそういう桜はもうね、終わっていまして、ほんのちょっとだけ桜はありましたが、今は蝦夷山桜がすごく綺麗に咲いていますし、あとツツジ、これもまたすごくですね、鮮やかに咲いていました。蝦夷山桜はどうやら本州よりも北海道の方が色が濃いそうで、鮮やかな色なんだそうです。もうずっと北海道にいるので、あの色が当たり前だと思っていましたが、本州の蝦夷山桜よりもかなり鮮やかな濃いピンクなんだそうですね。ですので観光に来た方、本州の方、一度北海道の蝦夷山桜も見ていただきたいなと思うんですが、とにかく手宮公園、ちょうど行った時間が夕方少し前だったんですけど、たくさんの方がいらっしゃって、丘の上で日向ぼっこをする方、または犬と一緒に散歩している方、写真を撮っている方、きっとお昼頃だとピクニックとかお弁当おにぎりを持ってそこで食べたりっていう方も多いんだろうなというぐらいいい日でした。キッチンカーも出店していまして、あと私行ったのは日曜日だったので、ちょうど近くでは小樽春歌ライブも開催されておりましたし、あとグラウンドから野球かな、スポーツする声が聞こえてきました。そんな手宮公園ですが、手宮緑化植物園は10月31日まで開園しています。駐車場ありますが、休みの日はすぐいっぱいになりますので、臨時駐車場もありますので、ぜひそちらも活用してください。ちょうど今ツツジ、蝦夷山桜が綺麗です。今日もですね、多分綺麗なんじゃないかなと思います。週末まで今のところ曇り予報はありますが、天気はいいそうなので、手宮方面に足を伸ばしてみるのもいいかもしれません。さて、今日の T プロダクトはこの後お天気をお伝えして、12時30分頃からはロードトゥーラオタルモンパルナス、今年は建物100年を記念したイベントが様々開催されています。先週から映画の上映会が始まりました。今日も裏小樽モンパルナスの情報をスタジオに平山さんをお迎えしてお伝えしていきます。ぜひこちらお付き合いください。
時間変わって午後1時からは小樽屋台村レンガ横丁ロマン横丁のコーナーです。今週も1店舗ご紹介していきます。1時台後半は道路交通情報と続いていきます。ぜひこの時間もメッセージリクエストお待ちしています。メール763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。電話とファックスは0134-21-2000番 0134-21-2000番、 FM オタルホームページのメッセージフォームで受け付けています。午後2時まで2時間お付き合いください。デビュー19周年を迎えましたサカナクション夜の踊り子。

続けてお送りしたのは同じく小樽出身古井里帆ハードモードでした。

0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

76.3 時刻は12時16分です。天気予報をお伝えします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内には乾燥注意報が出ています。後志、石狩、空知地方では今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意が必要です。天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。では後志、石狩、両地方の今日と明日の天気です。後志地方、今日は一日晴れでしょう。風は南西の風のち南の風に変わり、海上では南西の風がやや強いでしょう。波の高さは2メートルの見込みです。降水確率は 0% の予報です。今日日中の予想最高気温、小樽21度の見込みです。後志地方、明日13日水曜日は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。風は東の風のち北西の風に変わり、海上では初め南西の風がやや強いでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 0%、 正午以降は 10% の予報です。明日朝の予想最低気温、小樽9度、日中の予想最高気温は17度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は石狩地方も晴れでしょう。風は南東の風やや強く、後南の風に変わり、波の高さは2メートルの見込みです。今日の降水確率は 0% の予報です。札幌の日中の予想最高気温は24度の見込みです。石狩地方、明日13日水曜日は晴れのち曇りでしょう。風は北の風、石狩南部では北の風がやや強く、波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 0%、正午以降は 10% の予報です。札幌の明日朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 10%、 15日金曜日晴れ時々曇り、降水確率 10%、 16日土曜日

と17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報です。今日は後志、石狩どちらも降水確率 0% で1日晴れの予報です。明日の朝の予想最低気温が1桁ですので、寒暖差にお気をつけください。この時間は札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。

ない。お送りしたのはストーンズ、スターゲイズでした。さてここで小樽市から献血のご協力のお願いです。本日5月12日火曜日ですが、移動献血者が

こちら小樽市役所中庭駐車場で、移動献血車が参ります。花園2丁目の小樽市役所中庭駐車場です。時間は午後4時30分までとなっています。また明日13日水曜日も市役所に献血車が来るということですので、こちら詳しくは小樽市のホームページをご覧ください。時刻は12時25分です。一曲お送りした後、 CM の後はロードトゥー裏小樽モンパルナスです。引き続きコネクト、失礼しました、 T プロダクト、お付き合いください。お送りするのはベニー系サンライズ

0: 毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: この時間はロードトゥラオタルモンパルナスをお送りします。今月もスタジオに平山さんをお迎えしております。平山さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: 築100年の建物、はい、ウラオタルモンパルナス、
1: はい、
0: 先日北海道新聞にも大きく掲載されてましたね。
1: 載せていただきましてありがたい限りでございます。はい、ウラオタル100という名前のイベントが、映画のマンスリー、映画上映会という形で、はい、スタートいたしました。
0: はい、
1: はい、先週末2日間土日でやったんですけれども、まず第1回目、ジャズを、テーマにした3作品を、上映したんですけれども、これなぜかと言いますとですね、この、マイルス・デイビスという人と、あとジョン・コルトレーンという、はい、まあ、ジャズ界の巨匠がお二人いらっしゃるんですが、この二人が実は1926年生まれ、ウラオタル・モンパルナスの一番古い建物ができた後、できたのと同じ年に生まれているという、そういう、まあ、ご縁がありまして、
0: はい、
1: それで、まあ、僕個人的にジャズがすごい好きだったもんですから、この作品を選ぼうということで、うん、3作品、はい、選んで上映いたしました。
0: これが、まあ、先週の、まあ、この間の週末でしたけれども、はい、お客さんの年齢層というか、
1: ですね、やっぱり、まあ、ジャズなので、まあ、高めではあったんですけれども、でもすごく、喜ばしいことに、学生の方もお二人、
0: はい、
1: 今回学割も用意しているので、通常より安い金額でご覧いただけるんですけども、学生の方が2人、あとね、札幌から外国の留学生の方も、はい、お二人ぐらいいらっしゃって、すごく嬉しかったですね。
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 今月からですので、はい、始まったばかりですので、ロングランのこちら、はい、映画上映ですからね。
1: そうです、12月まで毎月やります。
0: はい、はい、そして、まあ、なので来月はそうですね、もありますね。
1: 来月6月は、6日と7日の土日なんですけれども、6月23日はですね、沖縄では慰霊の日ということで、まあ、沖縄での、まあ、戦争が終わった日というふうに、なっていて、まあ、非常になんていうか重たい日なんですけれども、それに合わせて、沖縄をテーマにした映画を選びたいと思いまして、はい、宝島という、これはもう本当にあれですね、もう超ビッグな人たちが出ている、映画なんですけれども、これまであまりこう触れられることのなかった沖縄を描いているという意味で、
0: はい、
1: すごく評価の高い、映画でございます。主演は妻夫木聡さん、妻夫木聡さんですね、はい、からあと広瀬すずさんとか、

0: が出ています。元々の小説は、直木賞を取った、小説ですね、それの映画化という形になっております。はい、6月6日と7日の、土日で4回合わせて、上映いたしますので、はい、ぜひご覧いただければなと思います。
1: 1日2回公演
0: ですね。そうです、結構長いです。3時間超ありますので、
1: はい、
0: こうしっかり向き合ってですね、うんうん、はい、でもその3時間が多分あっという間に過ぎるんじゃないかなというような、映画だと思います。
1: はいはい、
0: それから7月は、春画と日本人という映画を、7月の4日5日の2日間、計4回、上映します。これは、ニトリ文化財団さんが、浮世絵コレクション、
1: はい、
0: やっていらっしゃいますけれども、はい、ニトリさんとコラボレーションをして、ニトリでも浮世絵いいコレクションがありますよということを、まあ、広く知っていただくということも含めて、まあ、春画と日本人という映画を、上映いたします。
1: はい、
0: それから8月は22、23の土日、まあ、8月というとやっぱり戦争関連のことが多いんですけれども、僕たちとしても、風が吹く時という、アニメーションですね、これ、まあ、原爆 の、 ことを取り扱ったアニメですけれども、それとあと裸足のゲンはまだ起こっているという、これも最近 の、 ドキュメンタリーですけれども、
1: はい、
0: 裸足のゲンを書いた、作家の中澤さんに、まあ、迫る、まあ、ドキュメンタリーといいますか、ですから、まあ、漫画とアニメっていうものから、ちょっと戦争っていうのを考えるきっかけにできたらいいなというふうに思って、セレクトしました。
1: はい、
0: それから9月は26、27日の2日間なんですけれども、これはもう大巨匠ですね、大巨匠によるヒューマンドラマということで、セレクトしました。今ケンローチの、オールドオークという最新の作品が、公開されててすごい話題になってるんですけども、このケンローチの、はい、まあ最近の2作品ですね、私はダニエル・ブレイク、それから家族を思うときというこの2作品を選び、それからもう一つは、デイビッド・リンチ監督のストレートストーリーと、まあ、本当になんというかこう心温まるというだけではない何か非常に重たい、ヒューマンドラマの3作品、もうこれはもう涙なしでは見られない、はい、3作品を選びました。
1: はい、
0: それから10月は、10日と11日の土日で、ここはテーマとしては共生社会ということをテーマにしまして、一つは夏休みの記録という、クルド人の、コミュニティの方の、日常を追った映画と、それからもう一つは私たちは人間だという、これ5年ほど前にすごく大きなニュースになりましたけども、入管でウィシュマ・サンダマリさんという方が何ていうか半ば殺されてしまったというか、うん、そういうような大きな事件がありましたけれども、それを、一つの題材にしたドキュメンタリー、2つの共生社会、まあ、外国人とどういうふうに付き合ったらいいのかということを、まあ、しっかり考えるような、2作品を、選びました。はい、それから11月は、本をテーマにいたしました。パブリック図書館の奇跡という、ニューヨークを舞台にした、映画と、それからブックセラーズという、これはまあ本の売買に、の裏側を、描いたドキュメンタリー、なかなかこう普段はやっぱり知られない、知ることができないような世界なんですけれども、はい、こういうちょっと本を、テーマにした2作品を選びました。それから最後、12月の19日と20日は、テーマをですね、エコールドパリということで、設定しました。はい、ウラオタルモンパルナスという、文化施設の名前はもともとは池袋モンパルナスっていう、東京都豊島区にあった、アートコミュニティームーブメントから名前をもらってるんですけれども、
1: はい、
0: その池袋モンパルナスはもともと何だったかっていうと、やっぱりパリのモンパルナスに、憧れて名前を付けたというところがあります。うん、でその当時1900年代前半の、パリのモンパルナスのを舞台にした映画ということで、一つ目は、モディリアーニですね。
1: はい、
0: ジョニー・デップが監督した最近の映画ですけれども、こちらとあと、藤田嗣治、今芸術の森でも大きな展覧会やってますけれども、藤田を、小田切丈さんが演じているという、はい、小栗浩平さん監督の映画があるんですけども、これをこの2作品を、エコールドパリということをテーマに、上映いたします。
1: はいはい、
0: 全部で16作品
1: ですね、
0: とても

0: いいセレクションができたのではないかというふうに、自画自賛しておりますけれども、はい、
1: なかなか見ることが気軽に見るっていう触れることが自らこう行かないと見ないので、
0: そうですね、
1: こういうふうにこういう企画になって見ると見に行きやすいですね。
0: そうですね、やっぱりまあちょっとテーマを持たせたっていう部分と、あとまあ最近ねやっぱり皆さんのサブスクリプションとかで、うんうん、あの映画を見るっていうことが一般的になってると思うんですけれども、まあなんていうかな、あの映画館というようなね、知らない人たちがいっぱい集まるような空間で、うん、まあ映画を見るっていう経験もやっぱり非常に重要なんじゃないかなと思って、はい、はい、そういう場所を作れればいいなと思いまして、はい、
1: 12月までとあるので、はい、ちょっとラジオを聞きの方何かテーマに引っかかったものがありましたら、はい、来月からまた、ね、あのありますので、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。チラシもあのいろんなところであのお貸して配っておりますので、
1: はい、
0: お貸していただいて配っておりますので、ぜひぜひあの手に取っていただければと思います。
1: 各回映画の上映は1500円ですね、
0: はい、学生の方は800円になります、
1: はいはい、そして保護者同伴の小学生以下は無料と、はい、なっております、はい、裏小樽富士館という、ね、映画の上映会12月まであります、
0: はい、
1: まずは6月の6日7日、はい、土日ですね、
0: 宝島、
1: はい、
0: ぜひ
1: ご覧ください、
0: はい、
1: さてお次はイベントもありますね。
0: そうですね、今月末、5月27日から、5日間、裏小樽バザールをやります。裏小樽バザールは、まあ、この裏小樽モンパルナスの活動の、まあ、最初本当に原点となるようなイベントなんですけれども、うん、あの参加する人たちとか、まあ、ちょっと、どんなものを売るみたいなものは若干こう変わりつつあるんですけれども、裏小樽バザールという名前はずっと、5年間、はいはい、いろいろやってます。
1: もう5年経ちますか。
0: そうですね、2021年からなので、そうですね、もう5年になりましたね。
1: そうですか、早いですね、早いですね、
0: はい、年取りますね。
1: いやいや、あの今月の裏小樽バザール、はい、なんと5日間、
0: そうなんですよ、これまで最大3日間ということでやってたんですけども、
1: はい、
0: あの非常に皆さんに評判がよく、あの、いろんな商品をいろ皆さんに提供していただけているので、今回拡大して5日間やってみようということになっております、はい、で隣のカフェでも5日間あの出店をしていただくんですけれども、うん、それぞれ、いろんな方々に出店していただいて、
1: はい、
0: まあ、あの来ていただいた方に、まあ、なんていうかな、あのいろいろなってこ違う味、
1: うん、
0: 違う食べ物を、
1: 各店個性がありますからね、
0: はい、そうですね、1日目はお供さんでパンとカフェっていうような形で、
1: はい、
0: 2日目は、
1: ホタルカフェ
0: ですね、はい、これはあの包括支援センターさんが、はい、主催して、やっていただいてるんですけども、まあ、地域の方々がなんかこう触れ合うようなきっかけをカフェで作っていただけているということで、うん、はい、非常にありがたいです。それから、2日間ですね、29、30です、ね、
1: はい
0: はい、この2日間は、今私たちがやっている、裏小樽カレーフェスティバルとの、コラボレーションということで、幕別から、ギャラリーカフェカリタさんが2日間カレーを提供していただきますと、
1: はい、
0: で最終日31日日曜日は、ナマラ屋さんが出店していただくと、はいはい、どれもあの素晴らしい人気店舗ばっかりなので、ぜひ、これをこの機会にあのいろんな味を、味わっていただければなと思います、
1: はい、時間が11時から、はい、7時夜7時まで、
0: はい、
1: 平日の日もありますけど、はい、夜7時までなので、
0: はい、
1: ね、
0: バザールはですね、あの、まあ、いろいろ本当に地域の方々にいろんなものをご提供いただいて、あの食器類であったりとか、うん、あとお洋服古着であったりとか、はい、あとまあ雑貨関係、
1: そうですね、
0: あとあこんなものがこんなお値段でみたいなものが結構掘り出し物もありますので、
1: 面白いですよね、はい、
0: レコードとか
1: もありましたよね、レコードとか本とかもありますね、
0: はい、
1: なんか渋い食器とかありますので、
0: はい、いいものは早くなくなる可能性がありますので、はい、ぜひぜひ
1: 早
0: めにお越しください、
1: はい、こちら5月27日水曜日から31日、
0: はい、5日間やります、
1: はい、日曜日までとなっています、
0: はい、
1: その他は
0: あとは6月ですね、
1: はい
0: はい、6月で、非常に僕らも楽しみにしているのが、漫画家の山川直人さんという方の原画展、
1: はい
0: はい、これをあのやらせていただきます。あの裏小樽モンパルナスのイベントに

0: 何回も来てくださっている方が企画をしてくださって、ええ、で漫画家の 山川さんにつないでいただいて、
1: はい、
0: で山川さんも2日間あの在廊します。うん、はい、あの本当になんていうかこうちょっとなんていうか柳川通りっぽい昭和レトロみたいな、うん、タッチの漫画と物語を書かれる方で、すごくこう今あんまり見ないタッチの絵なんですよね。
1: そうですね、なんかこう、はい、ちょっと懐かしい感じですね。
0: はい、
1: 山川さん、コーヒーもう一杯、花歌レコードなど書かれてる、はい、漫画を書かれてる方ですね。
0: すごいいい方です。いい方っていうか、いい、僕はお会いしたことないんですけど、多分絶対いい方に違いない。こういう、はい、こういう深い作品を書かれるんですから、きっといい方だろうなと思っております。
1: しかも入場無料で。
0: そうです、
1: はい、
0: いろいろ多分、原画ももちろん売られると思いますし、いろいろなグッズとかもあの多分売るんじゃないかなと思ってますので、漫画も含めてですね、はいはい、ぜひあの足を運んでいただければと思います。
1: はい、わかりました。また、まあ、この1年はたくさんイベントがありますので、
0: はい、本当に大変です。そしてもうすでに来年のことを我々はいろいろもう考えておりますので、
1: まだ発表していないものがあるのに。
0: もちろんですよ、もう早いですよ、私たちは。
1: いや、いいです。
0: 世の中早いので大変なんですけど、来年もいろいろやります。
1: はい、またじゃあ楽しい企画をご紹介よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ではお別れの曲はこちらの曲ですね。
0: はい、毎回、今年になってからご紹介させていただいている、ワールドスタンダードという、バンドをやってらっしゃる鈴木総一郎さんの、音楽コラムですね、小樽の風景音楽というコラムで、はい、文章を書いていただいて、写真を、まあ、見ていただいてっていう、うん、でそれに、インスパイアされた、音楽をセレクトしていただいてるんですけども、今日おかけするのはサイモンとガーファンクルの、サウンドオブサイレンスでございます。
1: はい、こちらもホームページご覧ください。
0: はい、
1: 今月も平山さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンドモツルショボベビビアバジャ

ラジオネームブルーハウス中之島さんからのリクエスト、平原綾香ソメイヨシノをお送りしました。私の好きな歌が春のタイトルでリクエストしづらくなるので、リクエストしますといただいておりました。ありがとうございます。こんにちは。春を迎えポカポカで気持ちいいですねといただきました。中之島さんは旭川の方にお住まいということで、そちらもいい天気ですか。今日は全国的にね、いいお天気になりそうですね。ただ皆さん花粉大丈夫ですか。今年は例年より3倍ぐらい花粉のこう飛ぶ量が多いみたいですので、体調崩していませんでしょうか。メッセージありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム松本レディオさん、長野県松本市からいただいています。ありがとうございます。車で昔帯広に行った時の写真をふと見ていて小樽を思い出しました。それで聞いてみました。メールアドレスはなぜかすぐ分かりましたと、763アットマークのこちらのねメールにいただいております。帰りに小樽港から新潟港まで一泊のフェリーで帰ったことがあり思い出しました。松本ナンバーの初代マツダ RX7、 フェンダーミラーの時代、それとお昼に食べたそば寿司、太巻きですが具はそばです、地元の道の駅に売っていますといただきました。いや、思い出していただきありがとうございます。小樽港から新潟港まで帰ったんですね。でそこから車で松本市までということでしょうか。いやー、なんかメールアドレス覚えていてね、小樽のそういえば FM 小樽ってあったなーってね、嬉しいですね。また車かっこいいですね。初代マツダ RX7、 黄色白かな。いやー、いいですね。ということは今 FM 小樽移転して、ちょっと山のところにあるんですけど、多分境町に会った時にきっと聞いてくださっていたのかな、松本レディオさん。またフェリーはね、新しくなったりしてるので、ぜひまた新潟から小樽まで遊びに来てください。お待ちしています。そば寿司も美味しそうですね。長野のおそばいいですね。信州そばですか。そば寿司、よくそばをね、海苔で巻いたものは食べたことあるんですけど、あと揚げの中に入ったそばいなりとかね、あるんですけど、これお米も一緒に入ってるんですね。へー、珍しい。普通の海苔巻き、お米とそばと卵焼きと、あとはこれは野菜ですかね。へー、ちょっと食べてみたいですね。醤油で食べるのか、めんつゆというかそのだしで食べるのか気になりますね。さすがそばの町ですね。メッセージありがとうございます。松本レディオさん、ぜひまたこれをきっかけにまた思い出したら763 @ fmotal.jp までお送りいただけると嬉しいです。メッセージありがとうございます。時刻は今1時になりました。お送りする曲はチリビーンズ I Like You。 CM の後はTープロダクト、まだまだ続きます。引き続きお付き合いください。

167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

時刻は1時6分です。スタジオに日が入ってきました。皆さんお住まいの場所はいかがでしょうか。札幌管区気象台によりますと12時50分の時点で小樽市内の気温 19.8 度です。さて引き続きメッセージリクエストお待ちしています。今日はですね、久しぶりのリスナーさんのメッセージもいただいていまして嬉しいですね。思い出してくれるっていうのが嬉しい気持ちになります。もちろんいつもですねお送りいただくメールも嬉しいですし、ラジオを聞いてくださっている方もありがとうございます。メールアドレスは 763@fmotar.jp、 電話とファックスは 0134-21-2000 番、 FM オタルホームページのメッセージフォームで受け付けています。午後2時までTプロダクトお付き合いください。

小樽駅小樽運河から徒歩5分小樽の美味しいが盛りだくさん、毎晩楽しめる小樽屋台村、レンガ横丁、ロマン横丁。お一人様でもグループでも、あなたのお好きなスタイルで楽しめるお店が、今日もあなたのお越しをお待ちしております。この時間は小樽屋台村、レンガ横丁、ロマン横丁の提供でお送りします。今週も1店舗をご紹介します。今日はレンガ横丁にあります酒坊きままです。ジャンルは居酒屋で、お店の名前のようにお一人様でも気ままに飲んで食べることができるお店です。アットホームなお店になっておりますので、ぜひ気軽にお立ち寄りください。席数は椅子席で7席です。一人鍋も可能な豚チゲ鍋の他に、マグロの酒盗、そば味噌、鶏皮餃子、タコザンギ、銀だら味噌漬けなど、気ままに一人でもお酒を楽しめることができますし、また料理もお酒に合う料理揃えております。営業時間は午後4時30分から午後11時、定休日は火曜日、本日が定休日となっております。詳しくはホームページをご覧ください。今日は酒坊きままをご紹介しました。他にも小樽屋台村、レンガ横丁、ロマン横丁、どちらもぜひご利用ください。あなたのお越しをお待ちしております。この時間は小樽屋台村、レンガ横丁、ロマン横丁の提供でお送りしました。

0: 松任谷由実、ダンデライオン、遅咲きのタンポポをお送りしました。
1: 76.3MHz FM モータル、
2: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
3: 北一ガラス、真心をお届け便。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス。

時刻は1時17分です。 FM 小樽のスタジオから生放送で T プロダクトをお送りしています。12時台で、さらっと先ほどですね番組名を間違えました。毎週金曜日コネクトという、お昼前の番組を担当しているんですが、この後も引き続きコネクト、失礼いたしました、 T プロダクトってね話してしまいましたが、時間帯全然違うんですけどね。毎週と隔週だとこう口が勝手にいけないですよね。今日は火曜日ですね。はい、皆さん今日は火曜日です。今自分に言い聞かせているんですけど、ゴールデンウィーク明けどうですかね。でも今が休みの方もいらっしゃいますね。ゴールデンウィークがずっと仕事という方は、ここで気をつけたいのがお店の休みですね。実は実家もですね、本来水曜定休なんですが、祝日ということもあって営業してたんですよ。なので次の日に休みを取っていたんですね。で、私も週末ちょっと出かけた日がありまして、お目当ての店に行こうと思ったらお休みだったんですね。きっとゴールデンウィーク連休中に空いていたのかななんて思いながら、また来ようと、引き返したわけなんですが、今SNS を見ましたら私立小樽文学館はお休みですね。今日はお休みとなっています。火曜日営業していた公共施設も変わったりしますので、ぜひお出かけの際はですね、こう私のようにならずチェックをしてから出かけていただきたいなと思います。休みは休みで、それはそれでちょっと他のところ散歩するかみたいな気持ちにもなりますので、そんな感じですね。週明け、普段平日暦通りのお仕事という方はちょっと腰が重たいと思いますが、ラジオをお供に一緒にお届けできたらと思います。さて、こちらかなりお久しぶりでメッセージいただきました。ババちゃん、かなりお久しぶりです。リンゴ姫ですが元気そうで何よりですと。リンゴ姫さん、ありがとうございます。先ほど村岡さんにも話したのですが、朝倉かすみさんの読む読む語るを読んで懐かしくなってメールしました。小樽の坂の途中の喫茶店でご年配の方々たちと読書会を、主人公が読書会をするのですが、ご年配の方々が自由すぎてここまで来ると可愛いです。おばちゃんは読んだことありますか、ということで、あります。読む読む語る、実は朝倉かすみさん、FM 小樽にも出演してくださったことがありまして、でこの読む読む語るは小樽を舞台にしている小説で、私も読んでて、あ、ここの道だとか、あ、このお店だってなって読んでました。でその喫茶店がなんか今もありそうな、あ、そういえば昔ここにあったよねみたいな、そんな描写の喫茶店で、懐かしい、なんかこうどこかほんわかする気持ちとね、ご年配の方々のこの自由さ、面白いですよね。リンゴ姫さん読まれてたんですね。で小樽が懐かしくなってという、嬉しいですね。先ほどの方のメッセージもそうですけど、リンゴ姫さんもメールでいただいています。ありがとうございます。ではでは、今日は暑いみたいなんで水分補給してね、忘れやすいからでは、といただきました。リンゴ姫さんもね、全国的に暑いですから水分補給をしっかりとって、私は今日はミネラルが入った、16茶を飲んでいます。最近買う基準が660ml とか 600ml とか、もう1本すぐ飲んでしまうので、ちょっと多めの大容量のものを買っています。りんご姫さんも体調気をつけて水分補給しっかりして過ごしてください。
嬉しいです。メッセージありがとうございました。さて、そしてこちらラジオネーム応用近辺のおばさんです。あら、手宮公園今が満開なんですね。濃い色のピンク綺麗ですもんね。だいぶ昔に行ったことありますが綺麗ですよね、といただきました。そうそう、綺麗だったんですよ、手宮公園。応用近辺のおばさんのところからは見えないかな。あの、行くときに付近通りましたよ。お、応用高校の道だと思って、あ、応用近辺のおばさんと思いました。あと、夜市に行った時に中華料理の店に食べに行きましたってお話ししましたけど、また行きたくなりました。中華専門のお店で香りがたまらなかったです。また連れてってもらいます、といただきました。夜市のね、あの丸山公園と中華料理のお店に行きましたってね、いただいていました。いいですね、中華料理、チャーハン、ラーメン、麻婆豆腐、エビチリとか、まあ、いろいろありますけど、ぜひまたおよきんぺんのおばさんね、立ち寄ってみてください。メッセージありがとうございます。そしてこちらはラジオネームいちごろうさんです。おばさん、こんにちは。こんにちは。さっきお話ししていた裏小樽モンパルナスのカレーフェス、そそられますね。いろいろと味見してみたいです。今日は

ナイチンゲールデー、あとザリガニの日などあるそうですが、白衣の天使に憧れたこととかないですか？昔子供の頃とか近所の川で棒にタコ糸つけてザリガニ釣りをよくしましたよといただきました。ザリガニ釣り、あ、カニ釣ったことありますね。アサリの海、高校の時に、まあ、アサリの友人がいたので、なんか部活の帰りにみんなでアサリ駅で降りてカニを釣ったような、釣るっていうか、まあ、ほぼ素手で取るんですけど、なんかみんなで行った記憶が今蘇ってきました。なんかね、昔よくやりましたよね、そういうの。岩の裏とか剥がすといたりしますよね。ザリガニの日なんですね。いちごろうさん、ありがとうございます。ではリクエストをいただいておりますのでお届けいたします。竹内まりや、真夜中のナイチンゲール。

0: 76.3MHz FM オータル。
1: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北一アウトレット隣、地酒屋北一へどうぞ。

時刻は1時31分です。道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのホームページからお伝えします。現在通行止め、札損道、尻部市道、道央道はありません。全線開通しています。札損道下り線、小樽インターチェンジから小樽ジャンクション、工事のため第一走行規制が敷かれています。また道央道、現在リニューアル工事が行われています。7月まで終日車線規制が敷かれていますので、ご利用の方はお気をつけください。高速道路の情報をお伝えしました。代わって JR の情報です。函館千歳線に1本運休が出ています。小樽2時33分発岩見沢行き、部分運休となっています。こちら車両の確認を行うための部分運休です。小樽2時33分発岩見沢行き、小樽手稲間が部分運休です。それ以外は通常通り運行しています。ご利用予定の方はお気をつけください。代わって中央バスの情報です。市内線、高速バス、どちらも通常通り運行しています。遅れや運休はありません。最後に新日本海フェリーの情報です。本日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行き、客室、車両スペース空席があります。新日本海フェリー株式会社小樽本店、お問い合わせは電話番号 0570-00-2921、 0570-00-2921 までお問い合わせください。小樽警察署からのお知らせです。札幌市内において飲酒運転による逮捕事案が多発しています。お酒を飲んだら絶対に車に乗らないでください。7月13日は飲酒運転根絶の日です。この後もドライバーさんは安全運転でお願いします。この時間は道路交通情報をお伝えしました。

2曲続けてお送りしました。今お送りしたのは小山田宗平、夕暮れの桃地浜、その前は奥田民生、エンジンお送りしました。

時刻は1時42分です。今年も旧須原邸の一般開放が始まりました。10月18日日曜日まで予約はいりません。土日祝日空いています。無料で見ることができます。時間は午前10時30分から午後4時まで。クルーズ船の寄港によっては平日の開館もあるということです。基本的には10月まで土日祝日の開催となります。旧須原邸、私も毎年足を運んでいますが、なんかこう落ち着く感じがするんですよね。そしてその建物から見える海も綺麗です。館内の5分間ガイドもあります。あのスタッフの方によるガイドを聞きながらだと、詳しくそのこの建物の話ですとか、外からこうなぜここに建てられていたのか、歴史なども分かりますので、ガイドを聞きながらだとより一層分かりやすいと思います。さまざまイベントも開催されておりますので、詳しくは旧須原邸NPO 法人小樽民家再生プロジェクトのホームページをご覧ください。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: FM オタルをお聞きの皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。

お送りしたのは藤井風ダンでした。今日も T プロダクトお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れの時間になりました。この後は東京からリメンバーミュージックアフタヌーンパラダイスと続いて、午後5時からは FM オータル生放送で小川徹さんのチアーズをお送りします。午後8時からは鈴木たみなさんの私のお気に入り、午後10時からはほっとけないと徳成さんとあきらさん生放送でお送りします。火曜日深夜0時まで FM オータルの番組お付き合いください。お別れの曲は清水翔太ホーム、こちらをお送りしてお別れです。来週の T プロダクトは川崎隆之さんがお届けします。私は次は金曜日コネクトでお耳にかかります。 T プロダクト、この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。ではこの後も素敵な午後をお過ごしください。ではまた。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る。FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。

ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
1: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
2: 栗原のつまみ。そっちは？
1: 私は栗原の棒天。
2: うまくて止まんなくなるんだよね。
1: やばい、太ってしまう。
2: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
1: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
2: あー、俺の3時のおやつが。

0: こんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタダンパラダイス。なんだよ私、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西田敦彦でお送りをしております。ちょっとつられて笑ってしまいますが、東京サンゲージャーのスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしておりますということで、ここから全国枠でございます。
0: いやもう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、サンジがやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。もう
1: まあでも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、はい、広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたので、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物が あるという状態の中でお送りしていたんで
0: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございます。それところでは別と思います。
1: いやいやいやいや、
0: 本当に
1: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、
0: はい、
1: 今日もですね、
0: はい、
1: ね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、はい、いい天気ですね。
0: 晴れましたね。あれから
1: ですね、
0: オープニングから途中からぶわーって晴れてきて、
1: はい、
0: うん、
1: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
0: 日産ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね、はい、
1: もう大変ですね。もう
0: 私もなんかこう、はい、本業一応音楽ですから、
1: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
0: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
1: いやー、
0: モードがなんか こっちに戻れないっていうか、
1: ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風に、はい、モードが戻れなかったって言うんですけど、はい、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから
0: いやいや、そんなことない
1: もうね、
0: いやいやいや、
1: まあそんな感じで、はい、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
0: そうですよ、
1: はい
0: はい、
1: さあ、そんな中ではありますけども本日の番組のラインナップご紹介しましょう、
0: はい、
1: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします、ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、
0: はい、
1: この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
0: はい、
1: 久しぶりですか西村さんとお会いするのは。
0: 去年かな、去年の、5月か、
1: はい、
0: 春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
1: はい、
0: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボード
1: を、
0: そして私歌う、はい、
1: わ、
0: そんな贅沢なことやらせていただいて、
1: はい、
0: その後森口博子さん の、
1: はい、
0: 周年 の、 アルバムですね、
1: はい
0: はい、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、
1: はい、
0: そのアルバムの中に、
1: ええ、
0: 西村ゆきえさんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
1: はい、
0: これは Your Flower という
1: 森口さんの、ね、記念アルバム、はい、
0: そうですそうです、
1: はい、
0: ね、すごいなこのアルバム、三段になってる、
1: はい、あ、そうですね、
0: はい、歌の花束をという、
1: はい、
0: うん、ね、すごいんです。ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
1: すごい、
0: TM ネットワークの木根直人さんとか、
1: はいはい、
0: それから広瀬香美さんとか、
1: かなり幅広いですね。
0: もう本当に
1: しかも
0: すごいアルバムなんですよ。
1: 大御所の方々が皆さん、
0: いや
1: ー、
0: 結構もうちょっとまたね、今度詳しく、
1: はいはい、
0: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、
1: この森口さんのアルバムに、
0: はい、
1: 西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると、
0: そうなんです、
1: いうことですよね、
0: はい、はい、そうなんですよね、
1: ということでそんな西村さんにね、
0: はい、
1: 今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージ

0: 次テーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、はい、今日のメッセージテーマは、
1: はい、今日のテーマは
0: 、はい、
1: こんなもん、
0: こんなもんでございます。はい、ということでございまして、もうね、だんだん私読めてきて、はい、大丈夫ですよ、こんなもんです。はい、はい、
1: 本当申し訳ないです。持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
0: はい、
1: 本当に拾っていただきましてありがとうございます。
0: 大丈夫です、もう今ね、アルバムの話が出たら多分もう森内さんのそのアルバムの方に気持ちが、
1: そう、もう一点集中型なんで、
0: 一点集中型で行かれているので、
1: い
0: え、もう大丈夫です、大丈夫です、
1: はい、
0: そんな感じで今日は粉もんということになっておりまして、
1: はい、
0: ぜひ皆さんからね、メッセージお寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
1: はい、
0: 今日はもうエリさんがですね、
1: はい、
0: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
1: はい、
0: ご紹介いただきました。神戸駅からちょっと南側の方に行った、
1: はい、
0: お店の名前が、
1: はい、光、
0: ね、光、
1: はい、
0: いいお店の名前じゃないですか。
1: そうです ね、
0: ね、いや、でも海苔のね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
1: はい、
0: そんなお店も含めて、はい、ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、
1: はい、
0: 粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、
1: うん、
0: もう粉、つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、料理何でも結構ですので、はい、お寄せいただければと思っております。
1: はい、
0: 宛先はメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい、じゃあ私曲いきますか。
0: はい、
1: 私の、神戸のスモークで育ちましたけれども、
0: はい、
1: 山陽電鉄というのが通っております、
0: はい、
1: でそこ の、 駅のない遮断機がある駅がありまして、
0: はい
1: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東須磨駅というんですが、
0: はい、
1: 月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松絵里で駅のない遮断機。

0: モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話を、ね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの漁船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の漁船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。はい、ということで時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージ、ちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。確かに家でこういうの作るとまた美味しくて、ね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいです ね、
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。
2: へー、

0: 作り方はフライパンに油を敷いて、うん、よく溶いたその粉を、薄く引いてそれをひっくり返します、
1: うんうん、
0: 焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです、
1: うんうん、
0: エリさんよかったらやってみてください。
1: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの、
1: そうですね、うん、こちらね、
0: はい、
1: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
1: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと食感が違うんですね。
1: これ、
0: はい、
1: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうですよ。違う、そうじゃなくて、これ確かに、いや、あの今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
1: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから
1: それその通り読んでるけど、
0: はい、
1: でも多分呼び抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
1: さっきあの混ぜたっていうのね、
0: そうじゃないです、
1: 混ぜたもゼタゼタしか読まなかったから、私ゼタ焼きって言ったから
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、うん、それで行ったんですけど、何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、うん、これ。
1: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああ、ね、そうですよ ね。
1: いいんですよこれで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、
1: うんうん、
0: ここ岡山では流し焼きという。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういう感じ。それだったらすぐ作れるな私も。
0: ですね、
1: うん、
0: はい。
1: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに、
1: あ、うん、
0: そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
1: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど、
1: あ、やろう。
0: ありがとうございます、はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
1: 疑われてる私。
0: 疑ってはいない
1: すいません、信頼されてない平松かな。こちらは、うん、お名前書いていないな、
0: はい、
1: 粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
1: 須磨永田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース、
1: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
0: ブラザーソース、え、知らないです。
1: よく売ってますよね。
0: ブラザーソース、
1: 本当、
0: ブルドックソースならよく知ってますけど。
1: あ、そう、ブルドックソースだそれ。
0: あ、
1: ごめん、
0: ブラザーソースってこれあれなのかな、うん、
1: ブラザーソース、うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど、
0: 今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの、
1: あ、本当、
0: ご当地っぽいですね。
1: あ、おお、ちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いのスパイシー、
0: あれは
1: どこ、
0: あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
1: 神戸ですかね、
0: 多分
1: 長田かもし、はい、れないかな
0: ですね、ちょっと今あのウィキって見たところ、
1: 辛いですよ、辛いっていうか、
0: 神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、
1: あ、すごい普通だった私。
0: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
1: そうですね、うちの平松家では。
0: ですよね、
1: はい、
0: はいはい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、ドラピさんです、
1: はい、
0: 名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。
1: え、
0: 鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
1: うん、
0: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、
1: う
0: ん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
1: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
0: 確かにお味噌流しそう
1: ねえ、はい、ウニシューと溶いたお味噌をね。
0: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
1: 美味しい ですよねきっと。
0: 多分はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
1: じゃあ西さんと私して作って売りますか、
0: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
1: たこ焼き、たこ入るの。
0: あ、たこ焼きって、
1: え、たこ、それたこ焼きの話。
0: そう、たこ焼きの話。
1: ああれなんか たこ入ってんの。
0: そう、タコ入って
1: すいません、何かを聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけど、えタコ、あ、ほんと、はい、あ、そうなんですね、ええ、あ、じゃあお味噌入れていいですよ。
0: お味噌入れていいですよね。
1: オッケー、
0: ありがとうございます、ということで
1: なんでありがとうございますわっけわかんない
0: 続いていきましょう、
1: はい、はい、広島田舎ひろし
0: &ふなさん、
1: アンドふなさん、はい、広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
0: うん、
1: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、はい、でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方どうなんですか。あんま食べてない。
0: いや好きですよ。
1: あのそうですか。
0: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
1: はい、あのすんごいキャベツが多い。
0: あ、そうそうそうそう、
1: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
0: ですよね、私は好きです、ね、広島派ですね、はい、結構、はい、
1: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き私の出身の神戸の関西。
0: 怖い怖い怖い怖い。エリさん怖い。
1: 大丈夫やで。
0: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね。なんか地雷が起こってますね。はい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ボンさんからいただきました。
0: あ、はい、
1: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして平松さん西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
0: 私はありだと思います。
1: 揚げたこ焼きって売ってますね。
0: 売ってますね。
1: 神戸の三宮 の繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
0: はい、
1: 食べたら美味しかったですけどね。
0: カリッカリになりますよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: まあね、セブンとかは、うん、こういうコンビニは、はい、揚げたものが多いですね。
0: そうですね、
1: あのショーケースに入ってる。
0: あ、確かに、
1: ね、
0: はい、フライヤーありますからね、
1: うん、
0: ということで私はあり、はい、エリさん的にもあり。
1: ありですね。
0: あ、よかった、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台、西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております、
1: はい、
0: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
1: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩み。

0: ミの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
1: はい、スプレーして置いて流すだけ。
0: はい、まずはナシオさん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
1: はい、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
1: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ。ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス。はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円。税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円。税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に

に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れて

0: ね、あのコマーシャルなどが流れている間も、
1: はい、
0: 当時のその音楽に、まつわる環境についてのお話が、うん、とても勉強になるなと思いながら
2: ずっと話してましたね。
1: ね
2: え、だからEさんは、うん、そのデビューした当時はそのシンガーソングライターっていう人がまだそんなにいなかった時代。
1: そうなの。だからあのなんかデビュー組たちが一斉にあの、うん、地方大阪とかに、この日キャニオンの一日借りてる日みたいなんで、うん、ベルーってなって行く時に私一人がすごく年上で、で他みんなロック。
2: あそっか、バンドブームだった、
1: イカ天ブーム。
2: あーそっか、
1: もうロックバンド。
2: 私はね、やっぱりそのクラシックかジャズかっていうような、うん、時代にこのオリジナルを出すというのがなかなかね、うん、こう受け入れてもらえる場所がなくてという話をねずっとコマーシャルの間しておりました、
1: はい、ね、あのイージーリスニングっていうカテゴリーはジャンルは その頃はなかったの、うん、
2: ちょっとでありましたね、リチャード・クレーダーマンが、
1: はいはいはいはい、
0: でも本当に始まりですよね、うん、はい、そこからもう今となっては完全に一ジャンルになりましたもんね、うん、
1: いやこの西村由紀恵さんのその後のちょっと異様を、
0: はい、
1: ちょっと、
0: はい、
1: ちょっと言ってください
0: まあ40周年のアルバムなんですけれども、この間に出された曲というかアルバムが40枚のアルバムをもう出されていらっしゃるということで、
1: すごいな。
0: このペースが大体どれぐらい曲が出てきて、でしかもそれとは別にサントラ版もあったりするじゃないですか、
1: うん、
0: どういうふうにこう作って発想してどういうサイクルで動いてるんだろうって。
2: あ、曲はね、あの日記みたいに作ってるんですね。
1: うわ、
2: だから言葉の代わりに、はい、あの言葉が出てこない代わりに音符のメロディーが浮かんでくるので、
0: はい、
2: まあ、曲を作るっていうことはそんなに苦労はしてないんです。
0: あの実はあのプロフィールであのファイスバックでご紹介しましたけど、ね、はい、101回目のプロポーズ あの音楽も、ね、手掛けていらっしゃるんですけれども、まさに何かあの浅野敦子さん と、なんだか、
2: 武田鉄矢さん
0: の、うん、あの浅野さんを見た時に曲が降りてきたみたいな話のエピソードを聞いて、はい、
2: そうなんです、今ね、ちょうど BGM でかけてくださってましたけれども、はいはい、もう美しいっていうその瞳を見た瞬間に、
0: はい、
2: パンパパンってこう頭に浮かん でそれをあの五線譜に書いていっていました。
1: 瞳を見た瞬間、
2: そうです、
1: 朝の
2: 敦子さん、
1: なんか瞳硬いですよね。
2: そうなんです、
1: 瞳の中が、
2: そうそうです、
1: 閉まってる、
2: あ、閉まってる、
1: 閉まってるよね。
2: なるほど、いやもうエリさんはもうキラキラですね
1: 何あの瞳孔開いてますか。
2: いやいやいやいやいやいや、ね、もうキラキラ
1: キラキラ、
2: うん、もう少女のよう。
1: いやいやいやいや、
0: いや本当にそうですよ、
1: ね、ちょっと汚れてますけど、
0: はい、いやいやいやいや
1: いやいや、そっか、毎日毎日曲作られて音符のフレーズが降りてくるんですね。
2: 降りてくるんです。
1: 素敵なことをおっしゃいますね
2: 何だっていっぱい詩とか曲とかちょっと書いてるじゃないですか。
1: まあ、でも私もちょっとメモろう、もっと、
2: うん、
1: メモろう。
2: メモらないで作ってんの。
1: うん、メモらないこともある。
2: へえ、
1: うん、なんか今のこの瞬間を味わうことを先に体験しちゃったりとか、
2: わかります、
1: しちゃうから、ちょっとその前に書くわ。
2: うわ、そしたらもうどんなことになるでしょうね。でもお互い ね、あの森口博子さんへの、ね、楽曲提供したりとか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: いろんな共通点ありますもん ね
1: 森口さんも、ね、頑張ってますよね。 Your Flower、
2: はい、
1: うん、歌の花束、
2: はい、
1: をというアルバムに、ねね、曲を提供させていただいて、で、ね、あのコンサート会場で会ってイエーイみたいな、
2: そうそうそうそう
1: 2人でハートを作って写真撮ったみたいな、
0: ね、今日はそちらも SNS にね、リさん上げていただいてますけれども、
1: はい、
0: さあ、西村さんのそのアルバム改めてご紹介したいと思います、はい、40th Anniversary All Time Best と題しまして、5月の21日、こちらにリリースになります、40曲をセレクトした集大成新曲2曲も収録をされて、いらっしゃいます、はい、後ほどご紹介したいと思いますが、ぜひそちらの方もお楽しみになさってください。そして 40th Anniversary のコンサートツアー2026と題しまして、5月の31日東京日本橋三井ホール、名古屋6月13日の土曜日今池ガスホール、そして大阪公演は6月の14日日曜日心斎橋パルコのスペース40 こちらの方で、14ですね、で行われる予定になっております。こちらもチケット発売中でございますので、ぜひアクセスをしてみてください。

0: ていただければと思っております。であともう一つ、お二人が何でも、
1: じゃじゃん、はい、
0: これぜひちょっと発表していただきたいですが、
2: はい、私が豊中の故郷で毎年ね、ディナーショーをホテルでやってるんですけども、はい、そこにもぜひお迎えしたいと思って、今年平松英治さんに、はい、来ていただく予定であります。
0: お発表されました。
2: 今初めて発表しました。
0: はい、
1: どんなことするんだろ う、
2: めっちゃ楽しみやね。
1: 楽しみやね。うん、どうする、お好み焼きでも焼く違う違うディナーショーですね。
2: そうディナーショーですからね。ね、もう本当それも楽しみにしております。
1: ね、楽しみやわ。
2: で、40周年のコンサート今回ちょっと私がどうしてもやりたいのは、40曲メドレーを。
0: おー、はい、すごい量ですね。
2: はい、もう一気にやろうと思って、今もちょうど先まで事務所でいろいろ。ちょっとキーボード弾きながらリハーサルしてたんですけども、
1: はあ、40曲をつなげていくんよね。
2: 全部
1: つなげるのが大変だよね。
2: そうそうそうそう、ここで B メロまで行ったらここのイントロに行くみたいなのをもう考えるのが、私はオタク気質なんで、もうすごい楽しいんですよね。うん、
1: ああ、わかるわかる、私も楽しい、
2: うん、ね、うん、そうなんです、
1: 好きよ
2: 好きやね。
1: でも40曲つなげるって一体どのぐらいの演奏時間になるの？
2: そうなんですよ、あんまり長くなってもいけないから、まあ、40分を一応ねちょっとメドにしてます。40曲40分、
0: その間ずっと当然
2: 弾きっぱなしで、
0: すごい。
2: アルバムのジャケ写を皆さんに見ていただきながら40年を一緒にね体験できたらなと思ってます。
0: うん、ちなみにアルバムにはこの40ページにわたる豪華写真集、デビューの時からずっとこうね
1: 辿
0: っていく写真集もついておりますので、ぜひこちらの方もご覧いただければと思っております。
1: ね、
0: はい、じゃあ最後の曲なんですけれども、
1: はい
0: はい、ちょっともう時間もあれなので西村さんからちょっと、ね、うん、ご紹介いただきたいと思うんですけれども、
2: はい、はい、今日は本当に楽しい時間を過ごさせていただいたので、音のビタミンというそんな曲をお聴きいただきたいと思います。西村由紀恵ビタミン。
0: 今日のゲスト西村由紀恵先生でした。ありがとうございました。

0: ということで、今日は素敵なゲスト西村ゆきえさんをお迎えしました。本当に素敵な、ね、お話、そして素敵な曲聴かせていただきました。ありがとうございました。というところで、メッセージもご紹介していこうと思います。ラジオネーム STG47 さんです。粉もん我が家の焼きそばご紹介します。豚バラ肉、キャベツ、もやし、玉ねぎ、小エビ、揚げ玉、青のり、うん、小エビと揚げ玉と青のり、いいですね。
1: 美味しそうです ね、
0: 紅生姜上に乗せず作る際に絡め、えにちゃん惣菜で紅生姜だけ食べ残してるのよく見かけるので混ぜると、お好みで青のりを乗せますと、はい、いうことで、
1: いいな、絶対美味しいですね。
0: いいですね、うん、いや、そしてなんかディナーショーも粉もん出したいぐらいのさっき勢いでしたね。
1: そうですね、失礼ですね、ディナーショーなのにお好み焼き焼きますみたいな。
0: でもなんか関西にまつわる何かがあったらちょっとそれはそれでいいかもしれないですね。
1: たこ焼きはたこ焼きで ね
0: 里帰り感じがあるんで、
1: ね、うん、乗せてもらえると、
0: はい、
1: はい、スイーツの横にアイスクリームの横とか、
0: あ、いいですね。ということで、いや、でも西村さん素敵な方でした、
1: ね、
0: さ、じゃあ、ということでちょっと今日はですね、おしゃべり花が咲きましたんで最終曲の前に、はい、ちょっとメッセージいけるところまでご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、まず猫議長さん、質問です。はい、たこ焼きも粉もんに入るんでしょうか。あ、たこ焼きじゃない、たい焼きたこ焼きじゃない、たい焼き、
1: 王道
0: たい焼きは粉もんに入るんでしょうか。たい焼き、
1: はい、入りますね。
0: たい焼き大丈夫ですか。たい焼き、
1: だってピロシキが入るんだったら小麦粉使ってるものは全部
0: お、オッケー
1: ですよね。
0: ありがとうございます。ということで、たい焼きはあん、チョコレート、クリーム各種好きです。新潟県にはピーコックというお店があって、うん、焼きそばなどもあり、はい、炭水化物天国ですというふうにいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから、先ほど、ブラザーとドロ、これに関して、情報いただきました。岡口さん、
1: はいはい、
0: ブラザー神戸です、ドロソースも神戸です、ブラザーのドロソースは激辛で最高ですといただきました。
1: やっぱそうなんだ
0: らしいです。
1: はいはいはいはい、はいはい、
0: ありがとうございます、補っていただいて。
1: ありがとうございます。
0: さらに、ラジオネームまいまいさん、身近な粉もんは冷凍食品のお好み焼きかとこ焼きです。
1: うん、
0: 侮れないんですよね、冷凍食品。多分そんなに使われたことはないですね。
1: ないですね、
0: ないですよね、うんうん、結構最近のってよくって美味しかったりするんですよ。はい、最近よく行く下北沢に月島もんじゃの店を、はい、踊りの稽古の帰りに発見したので、私にとっては2回目の月島もんじゃを経験しに今度行きたいと思います。それを楽しみに、ダイエットしますねというふうにいただきました。
1: あ、行きたいな私も、
0: ね、うん、そして黒木名社さんです。はい、室内温度、30度の愛知県は常滑にいます。うん、粉もんといえば実家にいること、実家にいる頃はそばです。はい、我が家ではそばを作っていたので、自家製のそば粉で母が粉に小麦粉を少し入れて二八そばを、手作りの二八そばを売ってくれました。
1: うん、素敵ですね。
0: 贅沢ですよ ね、
1: ね、
0: 今度は、私黒木が

0: 板を引き継いだのでそのうちそば打ちしたいと思います、
1: はい、おーすごい
0: いいですね
1: いいですね。
0: さあそれからアンニッチさん、
2: はい、
0: 粉もんと言われると大阪の、お好み焼きやたこ焼きがすぐ頭に浮かびます、そうであると、自分には天神橋筋6丁目にあるたこ焼きうまい屋さんが一押しであります、天禄ってよく聞きますけどなんかあれ大阪の町の名前でしたよね。
1: そうですね、
0: ですよね、
1: 天禄、
0: 天禄、東京に住んでいる自分ではありますがここ 1,2 年時々関西に行くときにはここうまい屋さんに行きますということで写真つけてもらいましたがどん、
1: あ、めちゃくちゃ美味しそう。
0: しかもこれソース後付け系ですね。
1: あ、それは大阪のたこ焼きです。神戸のたこ焼きは明石焼きといってお出汁で食べるんですけども、はい、大阪は基本ソースのみです。
0: あ、そうなんですね、
1: お出汁にはつけない。
0: あ、なるほど、ということで大阪らしいものを、ね、出していただきました。じゃあ最後にエリさんの方から一通ご紹介いただきましょうか。
1: はい、エリキングさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ひかりさんは来週家庭の事情で大半休業かも。
0: あ、というそうなんだ。あ、情報ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかねエリキングさん、さっきちょっと X で見たんですけど、
1: はい、
0: 先週話題になったグレートフルーツさん、
1: はい、
0: あの、スマの駅前の、
1: はいはいはいはい、
0: なんかあっちでアイスコーヒー飲んでお休みしてたみたいですよ。
1: あ、ハンバーガーも美味しいからよろしく。
0: なんかねチュロス買ってるみたい、写真見ると。
1: あ、チュロス、
0: うん、
1: あ、今度食べてみよう、
0: ね、美味しそうですよ。あのシュガーかかった感じのね。
1: あ、はい、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さらに時間の許す限りいきますね、
1: はいはい、
0: 人形の家について、いただきました。はい、アッキーさん、あ、アッキーさんさっきご紹介しましたがめっちゃいい生歌、はい、めっちゃお得ということでただで聞かせていただいちゃってもいいんですかということで、ほら、
1: 持ち上げていただいてありがとうございます。
0: 皆さんちゃんと聞いてますよ。
1: すいません、
0: なんでそんな、なんか今日すごいそれ歌ってから落ち込んでらっしゃるんですよ。我々は全然あの楽しんでますからね、大丈夫ですよ。
1: すごい落ち込んでます。
0: いやいやいやいや、ヘブンズドアーさんです。
1: はい、
0: 故郷茨城の粉もんならば大洗のソウルフードたらし焼きです。
1: たらし焼き
0: 全然聞いたことないですよね、私も知らなかった、小麦粉を水で溶いた緩めの生地に、キャベツ、切りイカ、卵、紅生姜、ネギ、海苔、天かすなど何種類も、好みの具を選んで生地に入れてヘラですくって食べますっていう
1: もんじゃ。
0: そう、もんじゃだと思うんでしょ、
1: ね、
0: で写真もねなんかもんじゃっぽいんです
1: よ。もんじゃっぽいですね。
0: ね、明らかにもん、ただあえて言うなら色がちょっと黄色みがかってるから
1: 卵が多い感じがする
0: って感じですね。
1: ね、
0: はい、私知らなかったです。ありがとうございます、教えていただいて。
1: ありがとうございます。
0: それからラジオネームちゅーちゃんさん、
1: はい、
0: 広島県人としてはやはりお好み焼きのほぼ一択となります、関西風の生地とキャベツを混ぜ込んでふわっと焼き上げたお好み焼き、美味しいですが、しかし、クレープのような薄い生地、たっぷりのキャベツ、麺、豚肉、イカ天、卵を段々に重ねて焼き上げることで、
1: はい、
0: 口に運んだ時に混ざり合ってそれぞれの素材の美味しさが引き立て合う味わい、広島風のお好み焼きならではだと思っていますということで、
1: 確かにそれ言えてますね。
0: ね、
1: うん、
0: これ人によっていろいろ違いますけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい、ということで、最後のメッセージいきましょう。上田の YS さん、はい、長野の方ですけれども、
1: はい、
0: 長野県はおやきかな、
1: おやき、
0: はい、おやきっていろいろあるんです。焼いたり蒸したり、私は生坂村というところの灰の中に入れて焼くおやきが好きです。
1: 灰、
0: 灰にか、あの、おやきの、その生地をこう包んでおいて、で食べるときにその灰を払ってきれいにして食べるってことなんですかね。皮がちょっと固くなる、皆さんにも食していただきたいわということで、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと、メッセージね、読めなかったお名前だけでも、あついでさんありがとうございました。それから、ごめんなさい、南十字星太郎さん、それからさくらえび太郎さん、かつじと馬の日々さん、つぼいのみっちゃん、よしおちゃん、ひごのおたるちゃん、それからあっぱれにしぴこさん、今日もたくさんの方々からメッセージ頂戴しました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ、はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんで、ご紹介をしたいと思います、はい、メッセージテーマは〇〇との別れ、ほう、ゲストはパーカッショニスト、相川ひとみさん、ピアノ林正樹さんをお迎えしてお送りをしてまいります、どうぞ明日もお付き合いください、はい、そして来週のテーマをエリさんから発表していただきましょう。来週のテーマお願いいたします。
1: はい、来週のテーマは今更聞けないです。

0: はい、ということで今さら聞けないこんなことあんなことお待ちをしております。どうぞよろしくお願いします。
1: さあ、それでは、はい、
0: 来週なんですけれども、実はゲストに泉谷茂さんが登場するということで
1: 、はい、
0: ちょっとどんな感じになるか楽しみです。じゃあ最後に一言だけいきますよ、はい、今日の平松絵里さんの総評をお願いします。
1: こだもんと西村さんと私
0: 綺麗に決まりました。ということで締めいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松絵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あっせーの、あ、
0: 乾杯
1: と。
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
3: IMALUです。
2: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。 IMALUちゃん、
3: ズバリ歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
3: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
2: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
3: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ライインフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
1: 私ですか、値段です。
2: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
1: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
2: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど交通の便が良いところだったら、どっち取ります？
1: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
2: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
1: はい、
2: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいっていう人が多かったんですね。
1: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
2: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。犯罪とか災害とかその他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。

0: とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、それでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
1: そうですね、まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
0: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね、
1: はい、
0: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね、
1: うん、不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
0: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね、
1: うん、まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
0: そうですね、日本人の特徴といいますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね、
1: うん、
0: 安全な住宅選びの第一歩っていうのは納得するまで情報を理解することといっても過言ではないですね、
1: うん、
0: 生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心というのを高めてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989
2: 近藤工業株式会社では、皆様の住宅、店舗などの

5月12日火曜日、時刻は午後5時です。ここからは FM オータルより生放送でチアーズお送りしてまいります。お相手は小川徹です。すっかり便利な時代になりまして、そうなるとですね、つい調べちゃうというですね、そういうことあるんじゃないかと思います。ネットでつい調べちゃう、ね、でそのうちのですね、今の私がね話そうとしているのはですね、ラジオという媒体はそもそも音だけの媒体だったわけでね、ですから音からのイメージだけで皆様無意識に頭の中に広がる景色があると思うんですよ。でこのインターネットがなかった頃というのはですね、ラジオでしか知らない人、つまりその人がどんな見た目の人なのかを知らないということが日常としてあったわけですよね。で例えば何かのイベントなどにその人が来ると、そこに行って初めて、あ、こういう人だったんだ、もう なんならばね実在するんだって思ったりするというですね、でこの想像力を要する部分というのも含めて音だけの媒体の面白さであったという側面はあると思うので、そうなってくるとこう全てが分かるようになってくることにより、もちろん生まれる付加価値もあるんですけれども、分からないからこその楽しみという部分に関してはどちらかを取るとどちらかはもうね消えてしまうものになるというですね、そんな世界だと思うんですね。でこれはあの私がね最初にやあの調べて、ああそうなんだとね、なった人がかつてミュージックバードの番組をねご担当だった大西貴文さんですね。あの声の持ち主はどんな顔してるんだろうと、

知りたいけれども知りたくないっていうね、複雑な心境なわけですよ。ただ何かの時にね調べてみたら、あの役者さんなどもされていた割と若かりし日の大西さんの写真が出てきたんですよ。で調べたのですらもう15年前とかだと思うんですけれども、でそのたまたま見つけた写真はですね、あ思ったより細身なんだなっていうね、あのなんか重低音からもうちょっとこう大きな人をイメージしたんですけども、あ案外シュッとした人だったんだと。でもまあここからこの声が出てきてもまああり得るなっていうね、ふうに思ったわけですね。で次にね、覚えてる範囲だと、あの同じくミュージックバードのですねアフタヌーンパラダイスの中で出てきていらっしゃるあの青山啓太さん、この人もあの爽やかななかなかいい声の持ち主でね、こういう人はどんな顔してるんだろうなと。であの聞いてすぐ調べるんじゃないんですよ。なんかある時きっかけがあってね、ちょっと調べてみようかなみたいな感じで行くわけですけども、で青山啓太さんは私の見た感じでは青山啓太顔をしてました。それはどんな顔って言われてもね、本人にも分かんないでしょうけどもね、私この顔で生まれて生きてますからと。ただあそう青山啓太さんの声の雰囲気とこの見た目合ってるなとね思ったわけですよ。でつい最近、これもやはりですね、前からずっと耳にしてる名前で、またやっぱりミュージックバードなんですけどもね、防災インフォメーションね、小林作家さんっていう方がね、あのお相手の一人にいらっしゃいますよね。作家ってどんな字書くんだろうと思ったんですよ。作家小林だったらそれはなんかライターですから、ただのね、小林作家ってどういうことだと急にある日思ったんですね。で今回はですね、まず小林作家さん調べまして、であの私も知りたかったのはね、作家ってどんな字なんだろうだったんですけども、作にね夏、花が咲くの作にね、季節の春夏秋冬の夏で、これで小林作家さんだったんですけれども、今回はですねここからさらにあの派生してですね、小林作家さんを調べたことによってですね、防災科学技術研究所の坪川さんのね見た目を知ることになったっていう。でこれがね、坪川さんは坪川さんでした。ものすごくあの納得しました。この雰囲気なんだって。で防災のことをねされる方、非常にこうシビアな現場などにもねその関わる方でいらっしゃいますけれども、なんともその温かいような語り口がありますよね。その雰囲気そのままでしたね。ですからあこういう方がお話しされていることによって、こちらは落ち着いて受け取ることができるんだなと。大変だ大変だっていう人に大変な話をされると焦ってしまって聞きませんよね、なかなかね、心に伝わらないと。しかしあこの雰囲気の方がこうゆったりと語られることによって伝わる、あそういうやっぱり意味があるんだなと。でちなみにその後の防災科学技術研究所のホームページまでねたどり着いてしまいましたけどね、 NIED 防災科研っていうんですね。まだまだ身近なことで自分がそのなんだろうこれというね、好奇心のアンテナをこうにこう引っかかる瞬間がないばかりに、知らないことってたくさんあるもんだなとね思いましたけれども、ただ相変わらずですね、音だけの媒体でその想像力をプラスアルファして成り立たせている世界は、これはこれで今の時代逆に貴重なものにねなってきているので、保ちたいなという気持ちもありながらね、時折私は何か興味を持った時に何かのタイミングで調べるんでしょうねきっとね。私のこと調べたことがない、見たことない方はあのそのままで構いませんので。であの私の名前で調べるとですね、音楽活動を盛んにしていた頃の方が、あの方がですね、ネット上にある情報が多いもんですから、15年から20年前の私になってしまうもんでね、ですからあの本物見た時にですね、そんなはずじゃなかったっていうね。どこにいるんですかと、ね、言われるかもわかりませんけれどもね。そんな音の媒体とインターネットに関するお話でした。まあ、というかどっちかというと坪川弘明さんの話題でしたと言った方がいいかもしれませんね。さて今日のコンテンツです。この後お知らせを挟みまして、私セレクション、今日はねちょっと変わってるんですよ。夢の中で3曲が決まったんですよ。どういうことかはコーナーでお話しします。6時前頃からは交通情報、 JR フェリーの情報、6時台は天気予報でスタートし、6時30分頃からは山口徹のラウンドミュージックのコーナーです。振り返り企画の5月第2週ですけれども、今回も2017年から2025年、9曲、今回はね企画をやった週などがなかったようでしたので、9曲埋まってます。私が実際にアレンジしたものをご紹介し、その中から1曲、この9曲の中から私がこれと思うものをお届けします。

北一ガラス真心お届け便。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス。

火曜日前半は私セレクションのコーナーです。先週はねゲストインでしたけれども、今週は私セレクションでお送りしますが、ただね今回は通常このコーナーってあるアーティストに限定し、そのアーティストの曲を3曲ということが一番多い、あとは曲の長さによっては2曲とか1曲ということもありますけれども、今回はですね3曲ではあるんですけれども、アーティストが全部違うんです。でしかも実は私セレクションでは少なくとも1回はかけたことあるものばかりなんですけれども、これね朝方に見たある日の夢、これでちょうど3曲揃ったっていうですね、そんなあの私の夢の中の物語とリンクする形での3曲というですね変わり種で、先に申し上げておきますけれども、今日は全て、クラシカルメタルです。ネオクラシカル系のね、ロックメタルサウンドとなっています。となったのもですね、まずはね参りたいと思いますけれども、どんな夢を見たかと、これね小樽商科大学、私の母校ですね、小樽商科大学の学祭を見に行っている夢だったんですよ。でこれ私の頃から今も変わらずですけれども、あの教室にですね機材を持ち込んで、教室がライブ会場になるというね、これがあの音楽系サークルの学校祭期間中のそのまあパフォーマンス出し物ということになるわけですけれども、で学祭見に行ってね、私の所属してましたフォークソング部というですね、フォークソング部の部屋に行くわけですよ。そしたらねここが夢ならではですけれども、後輩たちがいるんですね。私もう卒業してるんですよ夢の中でね。で後輩たちがいるんですけれども、現役当時に見ていたその後輩たち、その顔のままでね、後輩たちがいると。ですからだいぶ時を遡ったようなことにね私の中でなってるわけですけれども、でまあライブ見ててですね、で一回そのライブ会場になってる教室を離れて、で校舎の中歩いているとですね、まず聞こえてきたのが今日の一曲目です。インペリティルの Victim of the System というですね、これ私も学生時代にコピーバンドで歌ってた曲なんですけれども、アメリカのヘビーメタルバンドインペリテリね、インペリテリのスペルはもうこの話するために言ってますけどもね、 L が2つ T が2つなんですね。 I-M-P-E-L-L-I-T-T-E-R-I というですね、インペリテリというですね、スペルがなかなかトリッキーなバンドですけども、1987年にギタリストのクリス・インペリテリが結成、つまりギタリストリーダーの名前がそのままバンド名になっているというパターンですね。で1993年にリリースされました5曲入りのCD がありまして、そのタイトルナンバーでありオープニングナンバー、これが Victim of the System なんですね。でこれが私がね夢の中で大学校内歩いてたらね聞こえてきまして、でおお懐かしい、これやってる人いるんだと。でまだギターソロがめちゃくちゃ上手くてですね、私がやってた頃は、確かね大学1年だったと思うんですけどもね、先輩のギタリストの人と一緒に組んでたバンドだったとね記憶してますけれども、でそのあまりにも素晴らしいギターソロにですね慌てて教室に戻ったというね、まずこう夢の序盤でございます。ではインペリティで Victim of the System。

インペリテリビクティム・オブ・ザ・システムをお送りしました。さあこれもですね、聞きに私は夢の中でその学祭のフォークソング部の教室に戻るわけですよ。で戻りますとですね、今度はですね双子のシンガーを要するバンドがね出てまして、でこれはあの二人ともですね超絶ハイトーンの双子なんですよ。でそれはね後輩にはいなかった、見たことのない人たちでしたけども、でこのバンドがですね、今度はあのハロウィンの I Want Out という、ね、曲を、ね、演奏してますですね。これはあのドイツのヘビーメタルバンドですね。1988年にリリースしたアルバム守護神殿第2章の中で発表したのがこの1曲が、I Want Out ですね。この曲実はあのシングルとしてもリリースをされてたんですね。私その事実は知らなかったんですけれども、4作目のシングルとしても、まあ、いわゆるシングルカットもされているという、ね、曲でして、 I Want Out も学生時代やっぱりやってますね、歌ってた曲ですけれども、でこれまたねこの曲に関して特にハロウィンに関してはですね、私あの後にしょっちゅう出入りすることになりますね、北海学園大学のですねカントリー&ウエスタン研究会というですね、でこれはあの私のいた小樽商大のサークルフォークソング部でね、で片や学園のサークルはねカントリー&ウエスタンなんですけども、どちらもスタートはそうだったんですけども、歴史上やっぱりね音楽性が変わっていくんですね。ですから私がいた時にはもうフォークソング部という名前ではありましたけれども、普通にコピーバンド中心の軽音楽部でした。でカントリー&ウエスタンもやっぱりそっち方向で、でただねこれ面白いことに、いくつかのその名前はね、名前と今の実態は違うんだけれどもサークルがあって、でそれぞれがやっぱりねその時々で方向性ってあるんですよ。例えばオリジナル志向のサークルだったりコピー志向だったりね、で、あとはその割とこう重ための音楽が多い文化なのかそうじゃないのかとかね、洋楽邦楽とか結構いろいろ分かれるわけですけども、でこのね、学園のカントリー&ウエスタン研究会にですねめちゃくちゃ声が高くて歌の上手い人がいましてですね、でハロウィンを歌うのにぴったりの声なんですよ。私よりちょっとね上の人で、でただねその方何が面白いってですね、もうステージ上で全くやる気を見せないんですよ。で歌詞も覚えないんですよ。ですからもうあのセンターのね、スタンドマイクのところに立ってですねガン見で歌詞を見ながら歌ってるんですよ。リハじゃないんですよ、練習でもないんですよ、ステージ上で。ただめちゃくちゃうまいんですよ。でね、ある年ねあの学祭に、それか向こうの学祭に遊びに行った時にちょうどその方が歌っててですね、なんかノリで飛び入りしてねハロウィンちょっと一緒にハモったことがありまして、感動しましたねあの時は。でその、 あの方もねこの I Want Out 歌ってたわけですけども、この方のね独特のところはですね、まだあの王様が世に出てないかもしれないぐらいの時期だったと思うんですけれどもね、I Want Out、直訳すれば俺は出たいって言ってました。あとイーグルフライフリーとかもね、イーグルは自由に飛ぶとかなんかそういうことを言って歌詞カードガン見なんだけども、歌い出したら信じられないぐらい上手いというですね、そんなあの学園の先輩の思い出もある曲お送りしたいと思います。ハロウィンで I Want Out。

ハロウィン I want out をお送りしました。さて夢の中でですね、その小樽商大の学生を見に行っていて、私はもう卒業してるわけですけれども、その現役の学生の皆さんのバンドを見ていた私ですけれども、この I want out の、ね、演奏が終わりましたと。今のね I want out ダダン終わったらですね、ブーンって音が鳴りましてですね、おこれはと、そのバンドがね次に演奏したのがですね、イングウェイ・マルムスティーン先生のですね、Rising Force という、ね、曲でございます。スウェーデン、ストックホルム出身の、ね、ギタリスト、作曲家、まあ、いろんな肩書きというか、ネオクラシカルの、ね、方でいらっしゃるわけですけれども、そのオーケストラとエレクトリックギターのための作品なども書かれているというですね、非常に幅広い方でもいらっしゃいますね。このイングウェイ・マルムスティーン、ね、インギーさんと呼ばれてますけどね。で、そのですね、Rising Force という曲、これは1988年リリースのアルバムオデッセイのオープニングナンバーなわけですけれども、これが始まるわけですよ。ブーンファーラーとなっている時に、その近くにいたですね現役の後輩たちに、いやーこのバンド好きだなと、私これ庭園出たら見に行くわとと言いました。でちなみに夢の中では私ね、札幌在住でして、で庭園の場所もですね、場所もう今は変わってるかもしれませんけども、私の頃はすすきのの別寝ホール、これが、ね、庭園の場所でしてですね、その学内オーディションをするんですよ。サークル会館の1階の大練習場でですね、庭園に出たいバンドが出てきまして、で演奏して、あれ投票で決めてたんだったかな、多分だから選手間投票みたいなもんですよね。でそれで、上位5バンドが出ることができるっていうね、そんな仕組みだったんですけれども、まあ、さすがに夢の中は自分が経験したものがそのままね引き継がれますので、別紙で行われていると庭園はという設定になってて、その Rising Force の、ね、イントロを聞きながらですね、いやちょっとこのバンド庭園出たら見たいわ、見に行くねって言ったというね、その曲を最後にお送りします。イングウェイ・マルムスティーンで Rising Force。

イングヴェイ・マルムスティーンでライジングフォースをお送りしました。寝ていただけで番組の準備ができたというですね、大変にありがたい、そんな私はね、今回になりましたけれども、もうまたまさに私セレクションですよね。自分の夢の中のストーリーで3曲というですね、まあ、あのいずれもライジングフォースも多分歌ってると思うんですよ。歌詞なんとなく覚えてましたから。自分がだから学生時代はこんな声が出てたのねっていうのもありますけれども、もう何よりもね、これをこう現役の学生がやってるのを見て大いに盛り上がったというね、そんな夢ですね。そこからね持ってまいりました、何があるか分かりませんからね。これもしあの6月かね、小樽商科大学の緑球祭ねありますけども、もしあの現在のフォークソング部に本当に双子のシンガーを擁するヘビーメタルバンドでビクティム・オブ・ザ・システムとアイ・ウォント・アウトとライジング・フォースをやるっていうね、そういうバンドがいたらびっくりしますよね。私あなたたち夢で見た。もし偶然ね、もうそんなバンド

北市ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

メッセージをご紹介します。まずこのメッセージはですね、実は先週7日木曜日にいただいていたメッセージでね、私がちょっと見落としていたもんだったんですよね。大変申し訳なかった。最上の道太郎さんからねいただいていまして、お聞きいただけているかなと思いつつね、ちょっとリクエストも今日かけてみたいと思いますけれども、小川さんこんばんは。こんばんは。7日木曜日にいただいたメッセージとして、お聞きいただければと思いますが、家の近くのコンビニに行く途中にある桜の木の下の歩道に落ちた散った花、桜の花びらを踏みしめながら歩く時期になりました。だからね、何日前ぐらいですか、1週間まで経たないですけれども、5日前ぐらいかっていうのはこんな感じだったということですね。もうこの時期って5日も違うと結構もうね景色が変わることがありますからね。年々桜の開花が早くなる小樽ですが、逆の見方をすれば花が散るのも早くなるわけで、遅い春をもう少し長く楽しみたい私にとってはなんかあっけなく感じてしまいますね、といただいていました。確かにね、早い印象あるな。立地上割と探せば長持ちするような地域というねイメージは持ってましたけれども、なんか最近はなんかあんまりその限りにはあらずで、スピード感を持って次の季節に行ってしまっているようなね、そんな気もしております。確かに今はそうね、八重桜がいい具合に咲いているところは結構ありますでしょうかね。リクエストをお送りしましょう。郷ひろみでわきわきマイフレンド。

変わってのメッセージです。ラジオネームコラムさんから、こんばんは。こんばんは。昨日散歩をしていたのですが、ふと空を見上げると真っ白な入道雲がまるでジブリ映画のように湧き立っていました。もう岡崎は夏ですかね。入道雲見たらね、もう夏かなっていう気持ちになりますよね。夏は北海道、冬は沖縄の別荘なんて生活してみたい。よし、宝くじ買うぞ。世の中にはきっとでもいらっしゃるんでしょうね、そういう生活の方ってね。近いところではね、桜前線を追いかけて北海道に来て、で紅葉が南下していくのと一緒にずっとね下っていくと、そんな風にして北と南はじはじでね、こう途中はその自然の動きに合わせて移動するなんていう、こんなのもなかなか夢があるんじゃないかとね思いますが、リクエストをお送りします。吉田拓郎、夏休み。

0: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

時刻は5時45分です。チェアーズ FM 小樽から生放送でお送りしています。さて、ここで小樽警察署から警察官を語る詐欺に注意という情報が届いています。昨日11日小樽市内において警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。警察が捜査名目でお金を要求することはありません。警察が逮捕状が出ていることで電話で伝えることもありません。電話でお金を要求されたり逮捕状が出ているなどの言葉があれば詐欺を疑い、家族や警察、警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。昨日11日小樽市内において警察官を語る特殊詐欺の予兆電話があったということです。この情報を片隅に留め、被害に遭わないよう十分にお気をつけください。小樽警察署からの情報をお伝えしました。さて、メッセージ、タイムリーにですね、安心レンジャー小樽警察署にリクエストが届いてますね。ストーブ奉行さんから、トールさん、万事まして。万事まして。今日の静岡県掛川市は晴れていました。今日の朝活で村岡さんの歌う安心レンジャーを聞いたのですが、以前と随分違うような気がするのですが、新しいテイクでしょうかね、ということですけれども、多分ね、最初のものだと思います。撮り直しをしたという話は聞いたことがありませんので、何かこう心理学的に印象が変わるようなね、何かが重なったのかもしれませんね。ただね、いい感じですねといただいてますので、これは嬉しいことです。で、この時間は私のカバーバージョンの方の安心レンジャー小樽警察署にリクエストをいただいています。これもラウンドミュージックだったんですね。確かこれ作った時に

クーさんにね、詩を書いたクーさんにお聞かせしたような、そんな記憶がぼんやりとあります。ではストーブ奉行さんからのリクエストにお答えして、朝はオリジナルシンガー村岡さんでしたけれども、この時間は私のカバー音源で安心レンジャー小樽警察署。

今日の私セレクションみたいな夢を見る人がアレンジしたものと考えるともう納得ですね。若干イングベイ・マルムスティン気味の雰囲気がありましたけれどもね、お楽しみいただけましたでしょうか。この時間もう一方参りましょうか。ラジオネームゆうじろいぬちさんからはですね、ツバメがいましたということでね、お写真もいただいてます。で、私もね、何年前、結構前ですけども、あの小樽駅周辺でツバメが飛んでるのを見て、最初ね目を疑ったんですけれども、あ、いるんだなってね思ったという記憶があります。で、多分私がツバメ見たのって関東か関西にいた時期がありますから、その時だったんだろうなと、まあ、だからまあツバメっていう風に認識できたんだと思うんですけども、でね、試しにそれこそねネットで調べてみたら案件ですけども、ね、ツバメ生息北海道とかで調べたわけですよ。そしたらね、ツバメ観察全国ネットワークというホームページがありまして、何でもやっぱりね調べてデータ化してる方がいらっしゃる。で、その中で日本のツバメということで、これね分布をドットマップで表したものが出てきたんですよね。で、1974年から78

98年と97年から2002年というですね、2回のその観測時期に分けての日本地図上でのドットで生息してる、ね、地域を表している地図だったんですけども、北海道はねやっぱりあの生息しているところかなり少ない、限定されてます。で道南方面は結構ねドットが見えるんですけれども、ただ減ってますね。この2つのデータで見ると近年の方のデータの方が少なくなってますけれども、で小樽あたりにねやっぱりね印がついてるんですよ。ですから、あ、生息域なんだなというのね、改めてこう専門の方がおそらくお調べになったであろうデータからもね見ておりました。ただね、近くで確認するまで行ったことってそんなにはないかなという気がしますね。だからどのあたりなんだろうと思うんですけれども、結構ね小樽駅周辺で飛んでるのを見た記憶はありますね。あとはな、小樽の場合ほら山坂の立地なので、時々自分の高さとあんまり変わらない高さの遠い位置に飛んでることがありますよね。で遠くだからその位置では標高地上からかなり高い位置なんですけれども、離れて高い位置で同じぐらいの目線になってしまう時がねありますよね。トンビとかもだから意外な高さで見えることがねありますけれども、そんな風に見るとまたちょっとね、見え方も変わるのかななんて思いますけどもね。ではツバメにちなんだ曲で、山崎まさよしでツバメ。

道路交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、近世小樽ハイヤーの方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。変わって高速道路です。日本道路交通情報センター5時50分現在の情報によりますと、札村道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。道央道ではさほど数は多くありませんが、一部工事や作業により規制の敷かれている区間があります。変わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、5時57分現在、運休や遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行となっています。最後に今夜と明日のフェリーの情報です。まず今日12日火曜日午後11時30分発舞鶴行きは、客室、車両スペースともに空席ありとなっています。明日13日水曜日に関しましては、午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行き、いずれも客室、車両スペースともに空席ありとのことです。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話0570-00-2921、 0570-00-2921番までお願いいたします。この時間の交通情報をお伝えしました。お知らせの後は天気予報です。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。

天気予報をお伝えします。この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた鎌江のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽鎌江のかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台午後5時発表の天気予報です。小樽市に出されていた乾燥注意報は解除となり、現在は濃霧注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今夜は高気圧が張り出し、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。変わって今夜と明日の後別市、石狩両地方の天気予報です。はじめに後別市地方、今夜は晴れ、海上では夜霧がかかるでしょう。南西の風のち南の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% となっています。後別市地方、明日は晴れ、昼前から曇りとなるでしょう。海上では霧がかかるでしょう。

東の風後北西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率は正午まで 0%、 正午以降は 10%。 小樽の明日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は17度の見込みです。変わって石狩地方、今夜は晴れ、海上では夜霧がかかるでしょう。南の風がやや強く、海の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 0% となっています。石狩地方、明日は晴れ、昼前から曇りとなるでしょう。また海上では霧がかかるでしょう。南の風のち北の風に変わり、石狩南部では北の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率は午前6時まで 0%、 午前6時以降は 10%。 札幌の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。最後に尻部市、石狩、空知地方の週間予報です。あさって14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 10%。 15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%。 16日土曜日と17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。18日月曜日と19日火曜日は曇り、降水確率は 40% となっています。札幌管区気象台、午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた鎌江のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽鎌江のかまぼこの提供でお送りしました。ラジオネーム出雲の旅人さんから、トール君万事まして、万事まして。連日夏日が続いている出雲です。なんと北海道でも真夏日を観測したとのこと。小樽はどうだろう、北海道は涼しいというのは過去の話かな。まあ、そう考えたくはないなと思いつつも、確かにね、最近は30度超えが1週間ぐらい続く夏なんていうのもありますからね、こちらでもね。ちなみに今日はね、最高気温小樽は 22.1 度で、昨日が 23.3 度でしたので、まあ、3日続けて最高気温が20度台前半まで上がったというところですので、でもまだねこの時期は爽やかな北海道と言えるところですが、夏はどうなることやらというところでしょうかね。出雲の旅人さんからのリクエストをお送りします。私のカバー音源から矢沢永吉さんのチャイナタウン。

0: 101.3MHz FM オータル。
1: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

時刻は6時10分です。チェアーズ生放送でお送りしています。さてメッセージ、ラジオネームのこぽんさんから、エトールさん、オープニングトークで話していたこと、私音だけの媒体からご本人に会う体験、エトールさんに春歌ライブでお会いすることができました。行けないと思っていたので嬉しかったです。ライブ超 SS 席で、目と耳心にしっかり刻みました。リスナーの方との交流もでき楽しいひとときでした。ラウンドミュージック楽しみにしていますと頂戴しました。ありがとうございます。で、この件に関してはね、ハピハピさんからもメッセージがありますので、ちょっとこちら後ほどご紹介いたします。まずはですね、のこぽんさんのリクエストいきましょうかね。カバー音源のダウンタウンにいただいていまして、で最近割とねバージョン2の方がかかってると思うんですよ。ですのでダウンタウンのこれ2回やってるので、1回目にやった方バージョン1の方で今日はおかけしてみたいと思います。私のカバー音源からダウンタウン。

最初にアレンジした際のダウンタウンをお送りしました。ラジオネームストーブ奉行さんから、先ほどの安心レンジャーですね、この感じがいいのです、確か安心レンジャーは、あ、これね、村岡さんと八千代さんが歌ってたのはね、ラブリー花園の方ですね。ラブリー花園は、あの、恋して花園のところ、八千代さんが、オクターブでユニゾンしてるという作りだったかと思うんですけども。で、安心レンジャーはね、ちょっと詳しくはわからないまでも、その時、スタジオにいた人に、で、こう、つながりのあるミュージシャンが入ってくれたみたいな、なんかそんな話を聞いたことがある気がします。だからやっぱり安心レンジャーのところはね、オクターブ上で別の方の声が、女性の声が入ってるというアレンジになってますけども、八千代さんが入ってるのはラブリー花園、ね、だったことね、思います。で、私の方は当然自分でオクターブ上と下で2回歌ってると。そんな作りです。さあ、変わってラジオネームハピハピさん、トールさん、こんにちは。こんにちは。とても元気なトールさんアレンジの安心レンジャーの曲が流れていました。

手拍子に更新したくなりますね。疲れも飛びます。あ、嬉しいですね。あれ楽しかったですよ。もう完全に私のジャンルでしたからね、いろんな意味で。で、そしてずっと気になっていたのですが、先週の日曜日、用事が終わり間に合えば手宮へ行こうと思っていましたが間に合わず、トールさんの生ライブを拝見できる貴重な機会を逃してしまいとても残念です。どんな曲を歌われたのですか？番組も半ばすでにお話になられたかもです ね。その中から一曲拝聴できたらと思いましたが、今日はラウンドミュージックの日、トールさんの歌声は皆さんのリクエストのおかげですでに拝聴できていますが、引き続き楽しみにしておりますと、ハピハピさんからいただきました。ありがとうございます。で、このね、ライブの話、実はね、まだあんまりしてないんですよ。で、多分私がね、昨日ハッピーラバーズの代行をしまして、そこでもちょっと話したからっていう影響あるかもしれませんけども、金曜日の小樽からこんばんはの冒頭でね、がっつり話そうと思っているというね、話をしたことによって、別に観光令が敷かれたわけでも何でもないんですけどもね、なんかあんまり話題にしてないっていうね、別に何ですか、喋りたくなくて喋ってないわけではないんですけどもね。で、ちょっとだけこの時間でいきましょうかね。まずはとなると、皆様ね、足を運びくださいました皆様から、関係者の皆様から、そしてこの思いを馳せてくださった皆様までね、ありがとうございます。で、ラインナップのお話だけちらっとしましょうかね。今回はね、ま、いかにも私でしたけど、変わったステージだったとも言えるかと思います。普通にシンガーソングライター小川徹としてのね、なんか CD に入れてた曲みたいなものを並べたっていう作りではなくですね、創作コーナーのものも一曲入れまして、で、30分ほぼきっちりに収めたんじゃないだろうかね、オーバーしたとしても1分以内のオーバーぐらいだと思うんですけども。で、まずですね、そもそもこの手宮春歌ライブはですね、去年久しぶりに実行委員長の佐々木香織さんがゲストにお越しくださった時に、冗談か本気かわからないトーンで番組の中で出てよというね、言ったことに始まり、昨年ステージに復帰したわけですよね。で、今年は普通に枠としてだったのでわけですけれども、まあ事前にお話した通りですね、前回はもう実行委員長権限によりですね、ドア玉の牛尾太鼓と一組目の間にぶっ込んでもらうというですね、すごい作りだったわけですよ。で、1曲ならなって思って何かを歌うよりもこの時のために曲を作っていこうと思って作ったサプライズっていう曲をね、私サプライズと桜のライブを引っ掛けてサプライズというね、曲を作っていきまして、それを歌いました。で、今回はですね、1曲目サプライズ2026 あれがね、意外といい曲だったんですよ、私の中で。だったので A メロ B メロの歌詞を今年バージョンにちょっと変えるというですね。で、それを歌いまして、で、そこから前身イベントのテーマ曲だった坂道を歌いまして、でもこれで、まずはここまで2曲は、まあ、4分ぐらいの曲やってますよ、4分半ぐらいかな、まあ、普通のライブに見えないこともないわけですけども、そこからですよ、真骨頂、自分で言いますけどまずこうやっぱりね、私のオリジナルと、まあ、エヴァーグリーンさんの坂道、ね、という、もしかすると耳なじみの薄い方もいらっしゃるかもしれないと、ね、ここでやっぱりちょっと皆さんのよく知ってる曲をいきましょうと、ここは小樽ですから、小樽といえばって言って小樽市民の歌をフルコーラスで歌いました3番まで丸々かなり朗々と気持ちよく歌いました。で、次にね、さらに小樽つながりでということで、最近人前で歌う貴重な機会では割と入れる率が高い小樽水族館の歌、これがね面白い、小樽水族館の歌なんですけどって言ったら、ちょっとうなずきが見えてね、うなずいた人は大体ですね、聞いたことある人なんですね。で、ただ私言ったってことをご存知かどうか分かりませんから、いや実は私なんですなんて言ってですね、小樽水族館の歌と、で、そこからの、最近の私の音楽活動の話をね、まあ、番組と音楽の組み合わせでやってるものが多いですよという話の中から、ここ最近は、ライフワークのごとく張り紙や看板を片っ端から曲にしておりますという話の中から一曲言ったんですけども、これがね、確認をね、自分の耳で確認するまでちょっと話さないでおこうと思ってたものを確認その時できたので、

った曲でして、ということはラジオで喋るの今多分初めてだと思うんですけれども、創作コーナーでね作りました密輸ダイヤルソング、ね、0120461961 ですよ。でこれが函館税関の資料展示室で流れているというお話はもうすでにしておりますけれども、実はね5月の1日から小樽の街頭放送でも流れてるんですよ。でこれはただね予定っていうのは聞いてたんですけれども、実際に流れたのはやっぱり耳にしてからじゃないと、万が一何かがあって、ね、スケジュール変わってたりしてるのは困りますから、お話ができてなかったんですけれども、流れてるのを確認したもんですからね。でならば行こうということで、それをね密輸ダイヤルソングはですね歌とナレーションが両方入ってまして、感想の部分ではねナレーションがありますから、それを弾き語りで全部一人でやるというですねシュールな曲、しかも1分で終わるというですね、これをやりまして、で、最後だけ普通の曲というと、まあ、何度も他の曲に失礼かも分かりませんが、最後は天気良かったんでね空が見えますか、これを歌いまして、で私としてはですね、まあ、1分とかね2分半の曲があるのでという要素も含めてはいるけれども、30分でこんなにいっぱい歌うってあまりやったことがないわけですよ。で曲が短かろうがですね、曲数が増えると私の場合は必然的に MC でその倍の長さになるとそういうシステムになっておりますからね。でこれ鳥ではあったけど、鳥だけど押すのはやっぱりね嫌なんですよ、ね、きちっとやっぱり時間で収めるというね、そこはやっぱりステージマナーとして守りたいということで、家でですねもう今回珍しく MC も含めて1回ね丸々やってみたんですよ。でジャスト30分ぐらいだなと、だから喋りすぎないようにすればいけるなと思ってね、なので今日はもう極力喋らないようにしましたって言ったら、音響さんもいつもお世話になってる方でね、横からいやめっちゃ喋ってるって横からツッコミ入れられるというね場面もありましたけれども、まあ、あと紆余曲折は金曜日の冒頭でお話したいと思いますけれどもね、まあ、おおむね収まったというですね、そんなに大きく押して迷惑をかけるということはなくできたかなというね、そんな今回の手宮春歌ライブのステージでした。でちなみに来年もよろしくねと言われたので、これ真に受けていいようでありましたら来年もあるかも分かりませんのでね、一応まあいいだろう、来年は5月の9日日曜日というふうに今のところ言ってました。ですので何かでね、まだ1年後ですからね、分からないですけども、今のところ5月の9日日曜日になる予定のようですということは聞いていました。あとは一応来年もよろしくねと言われたということだけは伝えておきます。ですけどもね、1年の間に私がもしかするとね、何かこうやっぱり話はなかったことにしてくれと言われるかもわからない。例えばほら手宮春歌ライブにね新たに参加したい人がもう殺到して、やっぱりこれは初めての方を優先したいとかなったら、それはねもうそこはその方々にぜひ出ていただきたいとなりますからね。なので分かりませんけれども一応そんなことがありましたということを申し添えまして、ライトな報告といたします。さあ25分か、もう一通メッセージいこうかな。ラジオネーム瀬戸口和成さんから、トル君こんにちは。こんにちは。ライブカメラの小樽も夕焼けで綺麗やね。お、もうそのぐらいまで、あ、少しもう陰ってきましたかね。で博多は連日夏日、夜中に雨の予報バッテン、明日からもうずっと晴れ予報、これは夏が来る場合、もうそうなんでしょうねそちらはね。で、事務所のスタッキングシェルの空いたところに LP を飾っとるよ。さっきのトールくん3曲聴いていたら、フォーリナーのヘッドゲイマーのアルバムが78年8月と、もしあったら、ダーティー・ワイト・ボーイ、ヘッドゲイムスも流行ったねとね、いただきまして、これがね、ちょっと見てみているのですが、音源がパッと見当たらなくですね、ちょっともう今日難しいかもしれないな。で、リメンバーラウンドミュージックこのリメンバーラウンドミュージックっていいですよねラウンドミュージックのリメンバーでもありますけれども、でミュージックバードのリメンバーミュージックという番組がありますのでね、なんかそれとちょっとなんかこう被る感じがなんともいいなと思って何を聞けるか楽しみばい。トール君のチャイナタウンもよかねといただきましたね。こちらもご感想ありがとうございます。さてさらにこの時間に来てメッセージいただいておりますので、ここはメッセージちょっとね、ご紹介をしてまいりたいと思います。風船さん、こんにちは。こんにちは。トールさんうまい、鳥なのに押す、

特に意味はないです。音のリズムがグッド。これどれの話だろう。いろんなものが引っかかってるんでしょうね、きっとね。というね、そうですよ、そんなこんなですよ。なんかきっとうまいことになったんでしょうね、私ね。もしくは無意識で。そういうのありますからね。パステルピンクさんです。トールさん、こんにちは。こんにちは。今日が火曜日です。そうですね、昨日ね、火曜日と思い込んでいて、しかも火曜日と思い込んでいる最中、夕方に流れたのが私の声というですね、ますます火曜日説を濃厚にするようなことが起こってしまいましたからね。今日は、ちゃんと曜日を認識してラウンドミュージックを楽しみにしてますから。そうね、ということはつまりパステルピンクさんは昨日ラウンドミュージックあると途中まで思っていて、途中で気づいたというパターンだったということですね。今日の私セレクションの曲、全部同じ曲に聞こえる私は音楽音痴なんでしょうか、すみません、ね、いえいえいえ、こっち系の曲はやっぱりその傾向はありますし、でしかも3曲ともにですね、まあ、私学生時代に歌ったことある曲で、どれも好みの曲に当てはまってますから、そうなるとやっぱり似た傾向になるということはあります。ジャンル的にはある程度近いものがあるかな。ヨーロッパ系とアメリカとも当たってはいるけれども、クラシックとヘビーメタルの融合で生まれている曲ということだったり、あとはメロディーがそのこう叫ぶ系ではなくね、ただのこうスクリーミング系って言いますけどね、それではなくメロディーがしっかりとあるものばっかりというところで、音としてその共通項があるラインナップでしたから、それは気持ちがわかる話です。パステルピンクさん、ありがとうございます。セルピオンさんからもメッセージ。トールさん、こんにちは。こんにちは。日曜のテミヤ春歌ライブでのトールさん生歌を野外で聴けて楽しかったです、といただきます。こちらもね、ありがとうございます。時間もね、今年は早めだったということもあってね、非常にこう暖かくで、まあ、むしろ逆に寒くなる前にね、終了したというのは新鮮でしたね、私にとってね。で、まあ、ちょっとお客様の席は階段の下になって、日があまり当たらない、ね、場所にもなりますので、その意味では日差しがあるところに比べるとちょっと肌寒さもあったかと思いますけれども、それでも例年に比べるとですね、かなりフレンドリーな天気だったなという、ね、感じがします。ハピハピさんです。トールさん、テミヤ春歌ライブ情報ありがとうございました。空が見えますか、歌われたのですね、生歌聞きたかったです。ありがとうございます。また何か機会があれば、できる限り早めにお伝えしたいと、ね、思います。金曜日に詳細伺えるとのこと、楽しみにしております。ありがとうございます。金曜日はもう家を出るから帰るまでぐらいね。そのぐらい細かいところも全部喋ろうと思いますので、今日は今日の話した部分がダイジェストで生放送になるようなイメージでね、そんな感じで金曜日小樽からこんばんはの冒頭をお聞きいただければと思っております。では、ちょっと短いの挟もうかな。先ほどハピハピさんからテミヤ春歌ライブで歌ったものを何かとねありましたので、何かどれ行くかによってだいぶ違いますけどもね、小樽市民の歌行こうかと思います。しかも私の町歌研究所のカバーバージョン、一応フルコーラスになってますけれどもね、こちらをお聞きいただきまして、お知らせの後ランドミュージックに参りたいと思います。町歌研究所時代の私のカバー音源から小樽市民の歌。

0: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
1: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分。お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな
2: ー。皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ホットケンナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアパンダルモツルショボベビビアパンダル。

0: 2017年3月からおよそ9年間にわたって制作してきたカバー音源は実に400曲以上。作り手の記憶もおぼろげな今、1年かけて振り返ろう。山口徹のワンミュージック。
1: ワンミュージックのコーナーをお送りしてまいります。お相手はファミリーマート赤岩店山口店長です。店長こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いやもう今日はあれですね、天気も良くて、
1: はい、
2: ようやくこの何北海道のいい時期が来たかなっていう。
1: そうですね、ここ何日かいいですよ。
2: そうですね、先週まではねちょっと寒い日もあったりしたんだけど、はい、ようやくですよ、はい、ただ今日はあれですね、ちょっとあの手宮の方行ったらもう桜はなかったですね。
1: そうですよね。
2: ないね、さすがに。
1: あの私は日曜日に、
2: はい、
1: あの稲荷神社の、ねはいはい、ライブで行きましたけど、はい、桜は見なかったですね。もうね、
2: あやっぱりもう、なかったんですね。
1: さすがにね、ではありましたけども、ただ本当ね、あのちょこっとだけさっきも話したんですけど、あの私ほら夜9時とかを、ね、経験してますから、かつてね、で、あの今年はねやっぱり寒さを考えて、鳥の私でも4時半から5時だったんですよ、で加えて日曜日ものすごい天気良かったですから、はい、あんなに体に優しいのは初めてだなって思うくらいに。スタッフの皆さんも長い方多いから、はいはい、みんなその寒さのことをよく知ってるわけでね、だからいや手袋とマフラーなしてきたの初めてですねとか、あと、それでもそのずっとそこにいるね、音響の方とか司会の方とかは、やっぱりあの暖かくなることを信じきれませんから、結構きっちりね、はい、あの暖かいもの持ってきたりっていうことでしたけど、はい、いい天気でしたよ今回は。
2: あれ素朴な疑問なんですけど、あそこの神社の入り口のところに、なんか置物置いてあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: あれ前からありました？
1: あの私も今年見てあれあったっけと思ったんですけど、
2: あのやっぱりそうでしょう。
1: ちょっとこうあれでしょ、
2: なんか 石からなんかできてる、
1: あの木じゃないかな、
2: 木
1: で、あの犬みたく見える。
2: そう、
1: ね、あ聞けばよかったな。
2: あれ確かにおそらく稲荷神社だから狐さんかなんか
1: で思われますよね。
2: あ、
1: うん、で上にその一応狐さんもね、いらっしゃるわけですけども、はいはい、あれなんか流木っぽいやつですよね。
2: なんかあるんだけど、車運転しながらチラッと見たら、あれなんだろうっていう。
1: あるある。
2: うん、
1: あちょっと今度聞いとくわ。
2: はいはい、
1: あの来年の今頃言うわ。そんなに待たんでもいいですけど。例大祭もありますしね。
2: あそうですね。
1: はいはい、でどっかであの分かったらまたお伝えしますが。
2: はいはい、
1: さて、振り返り企画、今週は5月のおおむね2週目のもの、ね、9曲

0: もう何週やってます、振り返り
1: 2、3、4、5、6週目かな
0: 6週目、はい、もうあれですね、やっぱりこういろんな曲のリクエストがどんどんどんどん来て、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 嬉しい限りじゃないですか、
1: はいはい、皆さんリクエスト そのラインナップが皆さんの中で増えていくっていうね、
0: はいはいはい、
1: さあでは今週ね見ますけども、うん、まずは2017年から、ね、うん、いきますが、キーコ春にれ、
0: はいはい、
1: でこれはね、あの野外フェスでアコースティックで演奏されたらっていうイメージで作ったっていう、これね、うん、2017年なのにはっきり覚えてるんですよ、そこまで、
0: うんうんうん、
1: っていうものでした、うん、で、まあ、あのギター中心にしたような、ね、感じでしたね、
0: はい、
1: で2018年、エグザイルの運命の人で、ね、うん、この辺りはリクエストシリーズなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: でここもね、あの和製 R&B をアコースティック編成にしたらみたいな感じの、いかにも私っぽいですね、花粉、うん、使ってるけれどもトライアングルとかも入ってきてみたいな、うんうん、そんな作りになってました。で2019年、トラビス・アトレオ See You Again、
0: うん、
1: これは逆にギター一本ですごい潔い、うん、何も足さないアレンジにしてたんですね、うんうん、イントロがちょっと印象的なのは多分あれ頑張って弾いたんだと思うんですよね、うんうん、重ねてるはしないでね。で2020年来ました、ビーズ、うん、ホームですね、
0: うん、
1: でこれ、まあ、あのもうここあたりまで来ると意外とビーズでもそのやってると思うんですよ、過去にもね、
0: やってるね、
1: ね、
0: うん、
1: なので2020年にもかかわらず、うん、また出たわっていうのは、うんうん、ビーズって出る率高いねみたいな、うんうん、もう流れができてた頃な気がする、
0: はいはい、
1: うん、ですね。で2021年、マリアのコンコース、
0: うん、
1: これもアコースティックギターの感じの割とシンプルな作り、
0: うん、
1: ソロギター足したぐらいかな、うん、あとあんまり足してないんですよね、うん、でもまあシンプルの方が歌詞が生きるという判断をしたんだろうなっていう、ね、うん、感じでした。で2022年、これなかなかインパクトあったのがテンパレイのソナチネ、
0: うん、
1: これ確かあのあれですよね、ドラマの主題歌
0: サド
1: ですよね、
0: はい、
1: であの独特の雰囲気があって、うん、それがあの私の大学時代の先輩が、独特の先輩がいたんですけど、
0: うん、
1: その人のオリジナル曲に雰囲気が似てて、
0: うん、
1: っていうね、ちょっとそんなことを思い出しながらでしたけれども、はい、ここはちょっとなんか不思議なちょっと、ね、空気感のある曲でしたけども、
0: それ
1: をまあ割とそのまま空気感は、うん、そのまま持ってた感じで作ってました。2023年、ミセスグリーンアップルケセラセラ、うんうん、でこれはね、今思えばね、
0: うん、
1: この時じゃなかったらこんなアレンジにはしてないなっていうのが、あまり私がねミセスグリーンアップルのことを知らなかったんですよ、まだ。でもケセラセラ爆発的に売れた曲なのに、あまり知らなかったばっかりにですね、うわーすごい声の高い人たちだなと、これ男性だけど同じキーで丸々オクターブ下で歌えんじゃないなと思っちゃったわけですよ。ですから同じキーで伴奏作って丸々下で歌ったんですよね。今思うとこうカーンと張ったところにね、
0: うん、
1: 意味がある曲だったのに、
0: はいはい、
1: 全く張らないというですねもやっとするケセラセラが出来上がったっていうね、でした。で2024年は藤井フミヤさんのアナダーオリオン、
0: うん、
1: この普通に好きな曲で、普通に好きな曲だからこそどうしていいか分かんなくなるやつですよ、
0: うんうん
1: うん、月の雫と同じパターンですよね、
0: はい、
1: まあ、鍵盤を使った形で作っていましたけれども、うん、あのまあ悪くはないけど、典型的あの気負った結果あの、うん、合格点ギリギリみたいな、
0: ね、
1: 自分の印象はね、うんうん、そんな感じがしました。で2025年はキンキキッズ雨のメロディー、
0: うん、
1: これラテン系にしててね、こうかっこよかったですわ、
0: うん、
1: あのちょっと乾いた音を生かすね作り、
0: いや改めてこう、はい、振り返るとこれちょっと自分自身やばいなと思うんだけど、
1: うん、
0: 昔の曲はよく覚えてるのに、うん、この 2,3 年の曲全然覚えてないですよえこんなに入れたっけって、
1: あそう
0: やばいね、よく言うじゃないですか、ちょっと
1: あ言いますね、
0: え昔のことは覚えてるけど最近のことは覚えてないっていやーちょっとざわっとしました。
1: あそうね、はい、あの、はい、初期のものは、うん、初期だから覚えてるはあると思うんですよね。
0: ありますね、うん、特にこの春に入れとかは、うんうん、ものすごいこうちょっとなんていうんですか、そこら辺にある曲とはちょっと違うので、
1: うんうんうん、
0: でものすごくこうなんていうのか、思い入れのある曲だったんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 僕にとっても。あ、そうなんだ。
0: そうです、そうです。それでトールさんに歌ってほしくてこの曲を入れたので、
1: うーん、
0: はい、トールさんならどういう風に歌うのかなっていうのを知りたくて、
1: は
0: い、
1: で実は今回私がこの9曲から選んだのが、はい、うんうん、春にれなんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でこれね、あのイントロも原曲とそう遠くない雰囲気はありながらも、うんうん、完全にもギターだけでいってて、
0: は

0: でライブ意識して割と深めのリバーブかけて、うん、イントロもそのためだけにちゃんと作ってるイントロ弾いてるんですよ。
1: なるほど。
0: で途中からもあの花粉とかが入ってきてっていうアレンジですけど、うんうんうんうん、なんか夕日の見えるフェスの雰囲気っていうね、うんうん、それがきっちり最後まで体現されてたもんですから、うんうんうん、今回これだなって思って、
1: あ、そうですね、うん、
0: ピックアップしたのは、
1: はい、
0: キーコの春にれです。

0: いや、やっぱり振り返り企画っていいね。こう改めてそのね時に、はい、まあ、当然その2回目ですから聞いてるのはね、うんうんうん、その時も同じような感想を持ったと思うんですけど、はい、こう再度聞くとその何だろう、回数重ねるとさらに良さがこうなんか伝わってくるというかいう気もしますし、こういう振り返り企画はねなかなかいいですね。やっぱり
1: これもあの単純にいいものができたなっていう、
0: そうですね、感じです。はいはい、もう原曲に割と忠実に作られてますけど、うんうんうん、そこに徹さんのこう何ですか、
1: あ
0: の
1: そうです、ね、
0: 良さがこう、うんうんうん、さらにこう加わって、うんはい、
1: でこの当時ならではのやっぱり9年経ってると歌声やっぱり変わりますから、
0: 変わりますね。
1: 今この声は出ないなって思う、まあ、逆にこの時持ってないもの今持ってる感じですけど、うんうんうん、取っといてよかったねこれみたいなね。
0: そうですね、
1: うん、はい、という、うん、これはもう正統派で結構長いんですよ、5分以上あるんですけど。
0: そうですね。
1: なんだけどもこれはそうね、初期のものの中では、
0: うん、
1: あいいのできたなって思った記憶がある
0: ん
1: ですよね、
0: うんうん
1: うんうん、全体的な出来が良かったなって思いましたし、うん、ただねその後まさかここから9年続くとは思ってない時期ですから。
0: そうですね。
1: この後生田のなんかあのね記憶に残る爪痕残すような曲が次々に出てくる9年間の始まりとは思ってませんからね。この頃ね。
0: そうですね、
1: うん、はでしたけど、うん、なかなかこれはあの正統派な感じでね。
0: そうですね、うん、はい、
1: 良かった
0: な、とても良かったと思います。
1: はい、はい、ということで振り返り企画5月の第2週ということでね、
0: はい、
1: 6回目、はい、
0: うん、
1: 次週はまたどんなラインナップになっとるのかと、
0: うん、楽しみですね、
1: はい、楽しみにしていただければ。
0: 結構ねこれやっぱり来週どんな曲なんだろうって自分で思いますし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そしてお聞きの皆様方はここから1週間の間で残りの曲でどれリクエストしようかって考えるんでしょうね。
0: 何リクエストいいと思います？
1: あ、来そうだな
0: って おすすめ、おすすめ、
1: ああとね、
0: あこれ今度から毎週やりましょうか、おすすめ、僕のおすすめはみたいな、
1: うんうん、このかけたやつ抜かして考えると、
0: はい、
1: 次に行った可能性あったのは、まあ、雨のメロディーは良かった。
0: 雨のメロディー
1: やっぱり良かった、あれは。
0: ああそうですか、やっぱこれはちょっと行った方がいい、
1: 若干の声色変えたツインボーカルにして
0: くれ。ああなるほどなるほど、
1: ちょっと良かったですし、
0: はいはい、
1: あとあの元々の曲の個性がそうだからっていうのもありますけれども、うん、ソナチネはちょっと聞いたことのないサウンドになってますから、
0: そうですね、これはね、
1: うん、
0: はい、
1: このあたりがだから今回はああ、うん、いいかなって思ったんですけれども、やっぱり春ニレは単純に出来が良かったっていうことでね、初年度のものにね今回行きましたというところですね、
0: はい、リクエストの参考になればということです。
1: はい、
0: はい、
1: 今週もファミリーマートは通う店山口店長とお送りしてまいりました。店長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではまた来週、
0: バイバイ。
2: 76.3MHz FM モータル、
3: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。 FM

さてメッセージ参りましょうか。ラジオネームハピハピさんから、トールさん、小樽市民の歌ありがとうございました。トールさんのおかげで口ずさめるようになりました。お、素晴らしいスピード感でのこの音の学習能力。分かりやすい曲でもありますしね。あと、おー我ら我ら小樽市民、小樽市民っていうところは印象的な繰り返しですのでね、2番までいくと3番あたりでは自然とスッとね口をついて出てくる人もいらっしゃるんじゃないかというですね。その意味では私の血を抱く外神田も3番になるとみんな歌ってるっていうそういう系統かもしれませんね。ノコポンさんから、トールさん、ダウンタウンありがとうございました。最近シュガーベイブ聞いていたので初期のバージョンアレンジビンゴでした。よかったよかった。で、春にれ素敵ですね。トールさんライブを SS 席で見た後ギターを弾いている手元も間近で見たので歌う姿を想像しながら聞いていました。あ、それにはぴったりの曲だったかもしれませんね。アレンジの感じがね、実際にそのライブっぽさを意識して作ってましたからね。メッセージありがとうございます。さあではね、ちょっとリクエストいけるかなという、これエンディング曲かなと思います。ラジオネームもちてもちにさんのリクエストの中から松田聖子さんの白いパラソル、今日ねこちらをお別れの曲にしたいと思います。今日火曜日なんですね。それこそ先ほどのパステルピンクさんとのやり取りじゃないですけども、昨日番組に出たばっかりに、もう水曜日の感じになってしまいますよね。私の中で夕方番組ある2日目っていうのは水曜日ですからね。ですけれども明日が水曜日ですね。どうぞ明日の番組も、そしてこの後の FM タンの番組にもどうぞお付き合いください。では松田聖子さんの白いパラソルをお聞きいただきながらのお別れにしたいと思います。この番組はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。

to Gaowan Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gaowan Radio、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さて、皆さんゴールデンウィークが終わって、みんな普通の生活に大丈夫ですか？戻れてますか？私はちょっとですね、ゴールデンウィークボケというんでしょうか。まあ、ガウラジはもちろんあるんですけれども、まあその後ですね、まあいろいろと仕事も続いていたんですけれども、なんかちょっとね、やっぱりもうちょっと休みたいなんてね、気分になっちゃってます。それにしてもですね、一気に暑くなりましたね。最近ね、やっぱり昼間はすごく暑いんだけれども、夕方になるとちょっとね、日も沈んできて過ごしやすいんですけれども、今日はね、私こちらのスタジオに向かいながら車で来たんですけれども、2台、いや3台ぐらいですね、オープンカー見かけましたよ。やっぱり東京はイケてるなんていうふうに思いました。イケてるといえばやっぱりこのガウラジもですね、イケてる番組していきたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。はい、ということで本日のメッセージテーマなんですけれども、5月12日はナイチンゲールの日ということで、メッセージテーマこちら、とさせていただきたいと思います。そう、ナース。先週ね、ちょっと発表した時に、ナースだと思ってた方も多いと思うんですけど、ちゃうねん。ナースのお話をしていきたいと思います。ね、皆さん、看護だったりとか、看護師さんだったりとか、あとね、病院とか、まあ、いろんな話あると思いますので、皆さんぜひともお寄せください。宛先は gow@musicbird.co.jp。gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。ちなみに実はですね、私ウルトラマンガイアが、まあ、一応デビューみたいな感じになっているんですけども、一番最初に出た作品は腕まくり看護物語というですね、

あの泉ピン子さんの、シリーズなんですけれども、皆さん知ってたりする？はい、ということで本日のオープニングナンバーでございます。やっぱりですね、時々悪夢にうなされる時ありますよね。そんな時に頼りたいのはナースです。ということで今回はですね、無理やりなんですけれども、この曲を選曲させていただきました。私ガウのミス・ディアボロス・ドリーム。

生放送でお送りしていますガウラジ、改めましてこんばんは、ガウちゃんです。ということで皆さん早速ですね、ナースについてのメッセージ送っていただいていますね。ありがとうございます。一番乗り、いつもありがとうね藤田のおっちゃん。今夜のテーマナースですが、おっちゃんの行く病院の看護師さんは綺麗な方がいるということなんですね。ということはですね、いろいろとね病気にかかりやすくなっているおっちゃんなんですけれども、ちゃんとですねそのナースさんに可愛がっていただいて、ちゃんと見てもらってくださいね。シクヨロです。そしてジトリとみかんさんも来てくださっている、ありがとう。後でメッセージ送ります。

側もですね、ね、今夜こそ当てられるといいですね。楽しみにしていますよ。さらにですね、 X の方なんですけれども、カズヒロ JP さん、こんばんは。今日は自宅で聞きますとのこと、ありがとう、嬉しいですよ。元気にされていますか。マッスーさんです。先週ゴールデンウィークに東京へに行った時の一部の写真を送ってくださったんですけれども、やっぱり大都会東京ですね。これはどこに泊まったんでしょうか。これはなんか東京タワーも見えますし、これはおそらくあのね、最近立ちました南アザブダイヒルズの写真が写っていますし、富士山のねお写真もありますし、あとこれ海老名 SA に行ったんですね。有名なんですよね、キティちゃんのメロンパンね。うんうん。そしてお寿司を召し上がったということで、満喫できたみたいでよかったです。クラシックメタラーさんもどうもありがとうございます。今日のテーマ、ナース、看護師さんには頭が上がらないです。まさに白衣の天使、今夜も楽しい放送よろしく。そして無責任飛行物体さんはですね、今から聞いています、嬉しい。サオさん、看護の木、看護師の皆さん、いつもありがとうございます。本当感謝感謝ですよ。実はですね、私の家族自体が結構ナースが多くて、まあ、フィリピンの側の家族というのが、私のおばさんがですね、フィリピンで、まあ、ナースの試験を受けるときに1位だったんですよ。だから家族でやっぱりナースで、あのちょっとなんていうんですか、まあ、その何でしょう、なんか頑張らなきゃとか、ドクターとかナースにならなきゃっていうね、あの心構えがあって、私だけちょっと芸能界のように行かせていただきました。はい、ということで皆さん、ぜひともねメッセージ送ってください。シクヨロヨン、本日のラインナップご紹介いたしましょう。まずは7時台 Life in Japan、 今週は MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井真由さんがこちらのスタジオに来てくださいます。そして8時台はですね、リアルタイムな日本と海外をお伝えしています。今週はフランス・パリ在住、フォージュン SA 代表、そしてクラシックピアニストでもある結城真奈さんとオンラインでお話を伺っていきます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきますよ。 The first song is Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe。 懐かしいですねこの曲、 I love it so much。 そして Bee Gees の愛はきらめきの中に、この2曲を Take a listen。

生放送でお送りしているガオラジ、7時台のこの時間は Life in Japan のコーナーです。今夜も素敵なゲストが来てくださっていますよ。 MS International

0: ショージャパン株式会社代表取締役の桜井マイラさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日お越しいただきまして Thank you so very much。
1: こちらこそありがとうございます。
0: マイラさんのことについていろいろと教えていただきたいなと思っていますが、はい、MS International Japan、 この MS は
1: 私の頭文字です。名前です。
0: マイラ桜井ということで MS International なんですね。覚えておきます。はい、まずマイラさんの簡単な自己紹介をお願いできますか。
1: 桜井マイラです。私はカザフスタンと日本にルーツを持つ、今女性経営者です。
0: カザフスタンと日本ということなんですけれども、詳しく聞いたりしても大丈夫ですか。
1: はい、
0: もう小さい時に日本ですか、それともカザフスタンに生まれたんですか、どちらですか。
1: 一応日本の、病院に生まれたんですけども、赤ちゃんの時に、父の仕事の関係で、ウズベキスタンに転勤になりました、家族で。
0: そうなんですね。はい、カザフスタンって、私も先ほどちょっとだけですね、検索させていただいたので、大体位置はわかるのですが、中国とロシアに隣接してるんですよね。
1: そうです。
0: で、先ほどなんかちょっと教えてくださったのが、思ってる以上に大きい。
1: 大きいですね。
0: 領土。
1: はい。
0: どれぐらいなんですか？
1: 大体日本の7倍です。
0: 日本の7倍もあるんですね。
1: はい。
0: なあ、カザフスタンってね、よく耳にはするんですけれども、どういった国なんですか？
1: すごくアットホームでなんかウェルカム、なんか日本のなんかおもてなしみたいな、すごいそういうところが共通点があると思います。
0: カザフスタンに住まれたことはあるんですか。
1: はい、大学生の時3年間住んでいました。
0: そうなんですね。ルーツがあるということはアジアにもご家族がいらしたりとか。
1: はい、親戚がいらっしゃいます。
0: ならばアットホームなのが本当に伝わってくるんですね。
1: はい、
0: ちなみに今日前田さんすごく素敵な衣装を、ね、着ていらっしゃいますが、これはどういったものなんですか。
1: これは民族衣装です、カザフスタン。
0: なんかですね、シルクのパフスリーブになっているこれワンピースでしょうか。
1: そうです、ワンピースで、オーダーメイドです。
0: 素敵。これシルクですよね、お皿。
1: はい、シルクです。
0: へえ。そしてちょっとですね、ベストにもなっているんですけれども、可愛らしいポケットだったりとか、あと首のあたりにですね、これはビーズ。
1: そうですね、刺繍があります。
0: 刺繍のビーズが施されていて美しい。これ民族衣装。
1: そうです、民族衣装です。であとは私今三つ編みしてるんですけども、2つ三つ編みしてると、なんか、未婚の女性で、一つの、三つ編みしてる人が既婚女性、そういった意味があります。
0: そうなんですか、カザフスタンには。
1: はい、
0: 面白い。そっか、じゃあ気をつけなきゃいけないですねそういうルールというか、習わしがあるということなんですね。
1: はい、
0: 今日着てらっしゃるこの民族衣装はどのタイミングで着たりするんですか。
1: こういう、まあ今はどういうタイミングで、
0: 例えば結婚式だったりとか。普段は着ないんですか、こういうのは。
1: 普段は着ないんですけども、例えばやっぱり結婚式、そ
0: う、
1: 結婚される方も着てますよね、白い。はい、これから。
0: なるほど、同じような洋服なんだけれども白い洋服を着てる。
1: そうですね。で頭に帽子をつけてます、花嫁さんは。
0: そうなんですか。はい、どういった帽子なんですか。
1: 三角形ですごく高い帽子を。
0: じゃあちょっとスナフキンみたいな感じなんですかね。
1: はい。
0: そっか。そして本日その上に、なんていうんですか、これベルベットの赤いですね、
1: コートみたいな、
0: マントみたいなのを着てるんですけれども、これは何ですか。
1: これは羽織ですね、日本で言うと。ちょっと寒い時に着るような。
0: めちゃくちゃ美しくてですね、本当に綺麗なですね、これこそ本当にラインストーンが散らばっていて、もう入ってきた瞬間から、なんか存在感がありましたね。
1: ありがとうございます
0: 普
1: 段着でも着れます。これは
0: 着られるんですね。はい、いや、普段皆さんそのカザフスタンの方々はこういった洋服なんですか、それともやっぱり普通に私たちと同じようにそのジーンズだったりとかっていうことはもう今なってるんですか。
1: 実は確か5年前からカザフスタンの衣装をなんかジーンズとかも着ながら、こういうものを羽織る、そういったスタイルの方がたくさん歩いていらっしゃいます。
0: そうなんですか。 へー、うん、

0: じゃあ今は結構ミックスになりつつあるんですね。
1: はい、
0: あのカザフスタンのなんていうんですか、一番有名なものといったら何ですか。
1: 一番有名なもの、食べ物ですか。
0: あ、でもいいですよ。
1: 食べ物だとやっぱり馬、馬肉ですね。
0: はあ、そうなんですね、うん、どのように召し上がるんですか。
1: 例えば伝統料理だとベシパルマックっていうものがあって、生地があって、まあ、ラーメンみたいな、具がないラーメン、馬肉と、人参とかじゃがいもも置いてあるような食べ物になります、
0: うんうん、そうなんですか。それどんな味がするの。
1: どんな味。あ、でも塩コショウを使う文化なので、まあ、塩コショウ、はい、
0: スープはその馬肉の味がそのなんかブロスになるんですか。そうですね、その、はい、あのスープ、
1: スープは食べた後に出されます。
0: ああ、そうなんですね、はい、じゃあそのラーメンと馬肉、
1: そうですね、
0: で食べるの、
1: はい、
0: 美味しそう。なんておっしゃいましたっけ、ごめんなさい。
1: あ、ベシパルマック。
0: ベシパルマック、
1: ベシはなんかカザフ語で5、
0: うん、
1: なんか5本指で食べる、
0: うん、
1: ということで昔の人はあの手で食べてたみたいです。
0: そうなんですか。あれですか、その結構手で食べたりする文化があるってことですか。
1: あ、昔はそうだったんですけど、今はちゃんとフォークとナイフで食べられてます。
0: あ、これがそうだったら嬉しいのですが、あの、こんななんかちょっとフォーみたいな感じの見た目ですか、ベシパルマックって。
2: おそらくキルギスタンなので
0: って書いてある ね、
2: 違いますね。
0: ベスパルマック出てこないですね。
2: これですか。
0: こちら、
2: はい、
0: あ、でもちょっと似てますね、はい、そっか。なんかですね、フォーの麺の上に馬肉が乗ってるうわ、これ美味しそうだな、食べてみたい。日本でも食べられる。
1: あ、日本にないんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 作った方がいいですよね
0: 作ってください。前田さん、いつかちょっとなんかね、お店開いていただきたいへえ。そしてあのなんか今日はですね、結構銀のものがたくさん。
1: そうですね、カザフスタンでは銀の装飾をしています。昔から、
0: 金ではなくて銀。
1: そうです、銀です。
0: なぜそこにこだわっているんですか。
1: なぜかというと、昔の人はやっぱりあのカザフスタンの方は遊牧民族だったので、シルバーを使ってご飯を作ったり、その金とかあの殺菌効果を、するためにつけていたそうです。また、その毒味、毒があるかないか、それで分かるようにあのつけていたみたいです。
0: 銀が反応したりするの。
1: はい、そうです。銀が例えば、暗くなったら、それは毒がありますよとか、病気してますよっていう意味があります。
0: へー、そうなの。じゃあもしかするとね、カザフスタンでは金より銀の方が重宝されてる。
1: あ、そういうことです。
0: へー、はい、で民族衣装にもそうやって銀が入ってるってことは、はい、そっちの方が大切なんだね。
1: あ、そうなんです。
0: わあ、ちょっといいこと聞いたそんなカザフスタンなんですけれども、本当にね、皆さんも行ってみたいとは思いますが、簡単に行けるんですか。
1: あのソウル経由で簡単に行けます。
0: あ、なので皆さんね、ちょっとね、さらに詳しく知りたいという方はぜひともですね、カザフスタン、なんかね、まだまだね、知りたい情報たくさんあるので、私も後で検索してみたいと思います。マイヤさんがきっかけでですね、またさらにカザフスタンが広まればいいなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、またね、マイヤさんの個人的な話に戻りたいなと思っておりますが、あの今はその先ほどおっしゃっていた経営者なんですよね。
1: あ、そうです。国際コンサルティング会社を経営しています。
0: どういった仕事内容なんですか。
1: 主にどっちもなんですけど、海外の企業、起業された会社を日本に進出させるお手伝いや、例えば、建物とか購入したい場合、不動産とかの紹介もしてます。
0: 素晴らしいですねそしてあのプライベートではあの、ね、いろいろとなんか頑張られてるっていうふうにお伺いしました。
1: ああ、プライベートですか、はい、例えば
0: あの、はい、今なんかその挑戦したりとか。
1: ああ、そうですね、今挑戦してることがありまして、まず新しい、プロジェクトでであの世界最先端教育であるデジタル心理学スクールを来月開講します、
0: うん、それどういうものなんですか
1: まあそのデジタル水平は、数字ですよね。例えば生年月日で自分のこと、

0: 深く知って、うん、その後が大切なんですよね、行動、うん、なので心理学とかを使ってどうやったらうまくいくかを教えます、う
1: ん、なるほどなるほど。私ですね結構好きなんですけれども要するに統計学とか数秘術をもとにデジタル心理学はい、っていうのをやられてるってことなんですね。
0: そうなんです。もともとデジタル心理学大学を卒業して、うんうん、いいなと思ってうまくいったので今度は日本の皆さんに教えたいなと思いました。
1: でも結構耳なじみがないんですよね今まで。なので皆さんもっと知りたいとは思うんですけれども、うん、だから数字とかを統計で取って
0: そうです。
1: その中から出てきたものを、はい、その分析してこのような動きをした方がいいよっていう、まあ、心理的なもの、あのアドバイスをしてくれるってことですか。
0: ああ実はあの生年月日で、うん、なぜあの自分が生まれたのか、どんな才能を持っているのか、うん、今年どんなテーマを持っているのか、うん、課題があるんですよ、
1: うんうん、
0: その課題を今どの地点に自分はいるのかで、うん、そしたら寝れるとか例えば。
1: いやでもそれ大切。そしておっしゃる通り、私いいやつだもん、いいやつだもん、自分犠牲にしちゃうもんって言っちゃってるけど、でもそういうわけじゃないんですけど、はい、時々なんかわからないんですけど、うん、夜寝る前にねなんかモヤモヤしてたりすることもあったりするから、うん、そういうのを、まあ、心理的にそのはけ口を教えてもらうことができたらいいですよね、はい、これからその会社を、はい、っていうかあのそのスクールを立ち上げるってことですね。
0: あ、もう立ち上げてもう生徒も集めたので来月から受講します。
1: すごい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 詳しくこれを知りたいっていう方はどうしたらいいんですか。
0: はい、詳しく知りたい方は私のインスタグラムから、うん、入っていただいてプロフィールの中に、うん、フォームがあるので、うん、そこに書き込んでいただければ。
1: 簡単に受け付けてもらえるんですか。それは、
0: はい、ズームミーティングでいろいろ説明いたします。
1: ちなみにそれはスクールに、まあ、ご自身がその教えられるような人になりたい、それとも自分がその自分の生年月日を見てもらいたい、アドバイスが欲しい、うん、どっち向けのあれですか。
0: どちらもいいんですけども、このスクールはまず最初初級、うん、ファンデーションプログラムで、まあ、自分なんか簡単な初級プログラムを、通って決めていただきます。ただ面白いのが、うん、受講中に自分のことを知りながら実は稼げるっていう、そういうことを教える、
1: うん、
0: やっぱり稼ぎ方を知らない方がいらっしゃるので、
1: うんうん、
0: 日本にはない、うん、そういったスクールを作りたいなと思って実行しました。
1: なるほど。じゃあちょっと私は後ほど詳しく聞かせていただこうかななんて思っちゃいました。でもおめでとうございます。開校ということで頑張ってくださいね。そしてこれからもなんかやっぱり日本の子どもたちのためになんかやっていきたいものがあるというふうにお伺いしました。
0: あ、そうなんです。デジタル心理学スクールからで、得た利益から、恵まれない子どもたち、
1: うん、
0: 例えば親がいないとか病気してる子たちに、うん、寄付したいなと思ってます。
1: わあ、そうなんですか、はい、日本のそういう子どもたちにってことですか。そうです
0: ね、はい。
1: へえ、カサフスタンと日本の子どもたちをつなぐ何かものがあったらいいですよね。
0: うん、確かにそうですね。例えば言語とか
1: 何
0: か、
1: うんうん、ねえ、あとはなんかね、食べ物とか、
0: 食べ物、
1: うん、なんかね、
0: あ、そうですね、
1: 先ほどおっしゃられたベジパリマックとかは、
0: うん、
1: なんかねちょっとなんか伝えられたら面白そうですよね。
0: そうですね、うん、で食べ物といえば今ちょっ と、カザフスタンの蜂蜜とキャビアを日本に、うん、届けたいなと思って活動してます。あ、さらに
1: そうなんですね。もうすでにやられてるんだわ、
0: はい、
1: カザフスタンの蜂蜜とキャビア、
0: はい、
1: どう違うんですか。
0: あ、蜂蜜はやっぱり健康にいいですよね、うん、やっぱり風邪ひいてる時と、今日もちょっと私喉痛くて、うん、夜中に蜂蜜食べて、
1: うんうん、
0: そうそう、喉を治しました。
1: 治しました。蜂蜜、はい、って結構大事ですもんね。
0: あ、そうです。
1: カザフスタンって結構有名なんですか。
0: あ、カザフスタンも

0: キャビア。
1: そうだったんだ、
0: はい、
1: ロシアではなくてカザフスタンがそうだったから、ソ連はそのキャビアいっぱい取れるような国に思われてたんだね。
0: そうです、
1: あの一部だったから
0: カスピ海から。
1: はあ、はい、すごい、やっぱりカザフスタンもっともっと知りたくなりましたね、
0: はい、ありがとうございます。い
1: や、でもぜひぜひ本当にですね、架け橋になってくださいね、カザフスタン、
0: はい、頑張ります。
1: はい、そしてなんと5日後にご自身のすごい個人的な挑戦であるものがあるというふうにお伺いしました。はい、何ですか。
0: あ、5日後に、ミセスオブザイヤーに、東京大会に出場いたします。
1: 何ですかこのミセスオブザイヤーというのは。
0: あ、これから挑戦していく女性たちが、うん、まあ、競い合うというか、うん、そういった大会になります。
1: コンテスト。
0: はい、コンテストです
1: 。わお。いや、私ね、こういったコンテストってやっぱり、まあ、時代遅れという人もいると思うんですけれども、やっぱり女性が美しくでありながら自分たちの知性だったりとか知識とかを広めるのにすごくいい機会になると思うんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、で今回初めてなんですか、出演されるのは。
0: あ、実はミスコン、そう、初めてなんですよ出場するのが。
1: どうですか、
0: すごく緊張します
1: もうすでに何回か皆さんでなんかその練習だったりとかいろいろやられてました。
0: あ、はい、ビューティーキャンプに行きました。
1: でもいい、ね、
0: 最後、4日後にまたあります、
1: うん、ビューティーキャンプって何やるの
0: 例えば歩き方の練習、うん、そのランウェイで18センチのヒールを履いて、
1: お前
0: モデル歩きではなく、うん、ミスコン歩きをするんですよ。
1: 違うの、歩き方。
0: 違うんですよ大変です。
1: でも18センチって私も履いたことないです。
0: そうですよね、足をくじいたりしてて、あ、危ないです
1: 気をつけなければ、
0: はい、
1: どういった審査があるんですか。なんかそのナイトウェアコンテストとか、うんうん、なんかいろいろありますよね。
0: はい、2つありまして、ドレスを着てランウェイを歩く、でもう一つが、スピーチですね。たった30秒なんですけども、結構難しいんですね
1: 難しそうだって。30秒でやっぱりインパクトも残しつつ自分が伝えたいメッセージをやらないといけないですもんね。
0: そうなんです
1: わ、
0: 大変です。
1: じゃあもう今からもうちょっとドキドキですか。
0: はい、ドキドキしてます
1: なるほどね、うん、でもね、今回初めての参戦ということなので、ね、まあ、いろいろね、経験を経てご自身がこれまでね、バックグラウンドに得たものだったりとか、うん、心理学だったりとかで得たものとかを思いっきり発揮できるといいですね、
0: はい、ありがとうございます。はい、頑張りますとりあえず、う
1: ん、ちなみに私たちはこのミセスオブザイヤーというのは見られないんですか。
0: あ、見られるんです。5日後に、来られたい方は、まあ、私にメッセージ、例えばインスタからメッセージいただければ、手配できます、チケット。
1: あ、そうなんですね、はい、ちなみに会場だったりとか、まあ、5月の17日ということなんですけれども、どこでやるんですか。
0: 有明のワシントンホテルで、
1: うん、
0: 会場がそこになります。
1: わあ、皆さんぜひともですね、美しいミセスたちがね、集って、そしてナンバーワンを決める大会となっておりますので皆さんぜひともご注目していただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや、本当にですね、まだまだ聞きたいことがたくさんありますけれどもきっとこれが最後の出会いではないと思っていますのでまたぜひともですね、ガーダジに遊びに来てくださいね。
0: はい、嬉しいです。ありがとうございました。本日は
1: ちなみにインスタグラムなんですけれども、うん、どのように検索したら一番スムーズに出てきますか。
0: 私の名前、うん、桜井マイラと検索いただけたら見つかります。
1: はい、わかりました、はい、ぜひともですね、そのね、今回その応援にいらっしゃれない人たちのためにもたくさん投稿してあげてくださいね。
0: あ、そうですね、ありがとうございます。
1: はい、ということで皆さんぜひともですね、 TikTok、そしてインスタグラム、そしてミセスオブザイヤー東京大会投票評価もあるということなんですけれども、皆さんぜひともよかったらご参戦いただければと思っております。マイラさん、今日は本当にどうもありがとうございました。
0: いや、ありがとうございます。本当に貴重な体験でした
1: よかった。あ、最後によかったらカザフスタン語でありがとうってどうやって言うのかな。
0: ありがとう、あ、うん、まあ、こんにちはだったら、あ、セレメンセスベ
1: セレメンセスベありがとうございました今夜のゲストは MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井マイラさんでした。 Thank you so very much.
0: Thank you.
1: それでは聞いていただきましょう。カザフスタンの有名な歌手なんですよね、ディマッシュ・グダイベルケンで Give me your love.

0: The song that you just listened to was Chris Montes, Nothing to Hide でした。さあ、この後は GAO Information。はい、今回ご紹介するのはですね、GAO Information。私、GAO がホットな情報をお届けいたします。今日は舞台、鬼としてシナントスをご紹介いたします。作家、夢枕爆の文を起点に、太鼓奏者の辻佑と、コントラバス奏者、布施作彦が作り、演じる新作舞台公演となっています。この舞台を企画された出演者でもある、そして太鼓奏者でもある辻佑さんから番組宛にコメントをいただきましたので聞いていってみましょう。
1: 皆様こんにちは、太鼓奏者の辻佑です。来る5月15日、築地本願寺ブディストホールにて鬼としてシナントスという舞台をやります。これは作家夢枕爆さんの文を起点に、私辻佑とコントラバス奏者の布施作彦さんが、作り演じる新作舞台公演となっております。言葉を起点にシーンを立ち上げるというですね、ちょっとセノグラフィーという概念があるんですけど、これに2人で挑戦しようという、ミュージシャンが、経を立ち上げるというような公演をやります。まあ一体どうなるか我々にもちょっとわからない部分があるんですが、ぜひぜひお運びいただければと思います。築地本願寺ブディストホール、5月15日、会場は18時、開演は18時30分、全席自由の3000円となっております。皆様のお越しをお待ちしております。太鼓奏者の辻佑でした。
0: 今流れてきたのは陰陽師のテーマソングですね。夢がなぎ、風が死んださつきの会う間が時に、築地の劇場に立ち上る言葉、体、音、新たな文化が生まれる、その様をぜひご覧ください。舞台鬼としてシナントスは5月15日金曜日、築地本願寺ブーディストホテル、間違えました、ごめんなさい、築地本願寺ブーディストホールで開催されます。全席自由、3000円でどなたでもお楽しみいただけますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。詳しい情報はホームページほか SNS でぜひご覧ください。以上 GAO Information でした。

ガオラジ。皆様からのメッセージご紹介していきますね。今日はナースの日かと言ってくださっているのがブルーバードさん。私小学生の時看護婦さんになりたかった。腹膜炎をしたのが幼稚園で、いつか自分も病気の人をお手伝いするんだって思っていたので、おかげさまでここまで大人になりました。ありがとうとのことです。ということはブルーバードさんはお医者さん、看護師さんってことでいいのかな。それともそのね、看護師さんのおかげで、ね、治ったのでありがとうって意味でいいのかな。よかったら教えてくださいね。そして聞いてくださっていつもありがとうございます。レンガマンさんもメッセージくださっていますね。早番だったので最初から聞いてくださっていてありがとうさん、嬉しいです。そして先ほどね、実は私が、先ほど番組冒頭でも言いましたけれども、腕まくり看護婦物語が私のドラマデビューというふうに言って、写真を載っけたんですけれども、皆さん思いのほか結構反応してくださっててありがとうございます。そうなんですよ、和弘 JP さん、ピンコさんとグズロクの秋野さんとご一緒させてもらったんですよ。他にもですね、ベンガルさんだったりとか、本当に大御所ばっかりの中で、私まだね日本に来てまだな間もなかったので、逆にそれがちょっとオーディションに受かったことだったかもしれないんですけれども、この時にですね、私覚えているんですが、アフリカから来た研修生のマーゴちゃんという役だったんですね。で、アフリカの歌を覚えたのを歌ったのを覚えていますね。この時本当になんかすごい、もう私いろんなところでもですね、今回はピン子さんは怖いというふうに言われていますけれども、いかがですかっていうふうにインタビューとかされていたんですけど、すごく楽しいですみたいなことしか言ってなかった。16歳の私、許してやってください。そしてですね、メッセージ青ピンさんからもいただいています。いつもありがとう。聞いてるかな。初めに言っておきます。全国の女性の皆様、申し訳ありませんでした。どういうことです。昔々知り合いの看護婦さんから、飲み会やるからメンバー集めてとお声がかかったので、職場の野郎どもに行きたいやついるとコールしたら、まるで桜木花道の

ディフェンス張りに、はいはいはいはいとものすごいレスポンスが、まさに白衣の天使恐るべしです。ただ青 P だけ主催者の彼女たちから事前に期待しないでねと、釘を刺されていて、いざ今宵の会場となる居酒屋に入ったら、ほんとおっしゃられた通りで、おい、当時の合コン男女問わず自分が目立つようにブッキングする主催者って結構いたのよ。うんうん、なるほどね。で、青 P ね、あのメッセージくださった青 P 的には役目は果たせたということで、開始早々10分も経たずに緊急の電話が入ったふりして、参加費に5000円だけ上乗せして勇気ある撤退をしたのでありました。お題をもらった瞬間、30年前の忘れていた記憶がフラッシュバック、1週間前にもかかわらずメールしてしまいましたとさそうなんですよね、これね、あの先週ねメッセージをいただいたので絶対読もうと思っていたんですけれども、こんなことになっていたとはね。まあ、あの、まあ、いろいろ私もね、合同コンパというところにも行かせていただいたんですけれども、当たりとかね、でもね、そこはね、あのそのマッチングしたからとかじゃなくて、友達を作ることがきっかけですからね。ということで、青 P さん、いつもね楽しいメッセージの提供、サンキューベルマッチマンですよ、ありがとうちゃん。そしてもう一つぐらいいけるかな。はい、龍神姫さんからもいただいています。ナースですが、病院でも名医者でもお世話になっています。でも疑問に思うのは、採血で私の場合はではなく、ナースによっては針の刺し方がわからなくて、すぐベテランのナースが変わったりしています。内心つぶやきながら、何のためにナースの勉強してきたのだろうと感じる。厳しいな。でもたまにね、見えない時があるみたいですよ。はい、ということで、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはここでお分かりになりますがね、川名島8時55分まで流れています。ぜひともですね、流れているコミュニティ FM につなげていただいて、最後まで聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。ここまで来て聞いてくださった皆さん、そしてメッセージくださった皆さん、サイレントリスナーの皆さんにもお送りいたしましょう。私ガウの Thank you。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな
2: ー。毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きくだ

皆さんこんばんは、鈴木田美奈です。いかがお過ごしでしょうか。いや今日はね本当に気温が高くて暑いという感じでしたけれどもね、いやいやこれからねもう夏が来るのが早いのかななんてねちょっと、ね、いつも言ってますけどもビビっております。ということで、私ね5月9日が誕生日ということで、10と11 2 days で鈴木田美奈トーク&弾き語りライブバースデーライブね 2 days を終えました。ね、無事終了いたしました。ご来場ねいただいた皆様本当にありがとうございます。ということでね、もうねバースデーライブなんか絶対ねやりたくなっちゃうんですけど、で今回もね急遽決めてやらせていただきましたけども、皆さんね、ブルーハウスで、ジンギスカンを食べていただいて、それからね飲んだりして、ライブを楽しんでいただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。いやね、そしてプレゼントでですね T シャツをもらいまして、私のね名言集の一つですが、酒を飲むなら水を飲めというね、文字が書いた T シャツをいただきましたね。ありがとうございます。酒を飲むなら水を飲め by 鈴木田美奈というねその写真も載ってますので見ていただいたらよくわかると思いますが、なんか最近ねそう燃料は酒とか、水分補給とかいろんなね、お酒関係のT シャツ増えてきてます。皆さんありがとうございます。なんかもうね楽しくなってきました。これからもね、どんどん集めていこうと思いますので、なんかいいのあったらね皆さんぜひ、教えて、まあプレゼントしてくれたら嬉しいです。ということで今日も楽しくいきましょう。鈴木田美奈の私のお気に入りスタート。

お気に入り。今日のオープニングナンバーはですね、私と誕生日が同じ平原綾香さんの曲からお届けしましょう。平原綾香でジュピター。

0: にいり。
1: それでは今日はですね、私のバースデーライブの様子をね聞いていただこうかなと思います。いや本当ね楽しかったです。皆さんね、食べるわ飲むわでねいやね、東京ではね、私のねこの弾き語りトーク&弾き語りライブっていうのはやってるんですけどもね、今回、北海道では、初というかやらせていただきましたので、みんなでね楽しんでるそんなライブの模様をお聞きください。
2: それでは、ああ

0: ルールルルルルアンキーキーということで、番組からね、さだまさしのテーマから始まりましたけれども、本日はありがとうございます。今日は、はい、ね、これ一応プラの、まあ、BA ですか、こんなね、番組から、まあ、道民の皆様ね、よくご存知かと思いますけども、まあこのね、私が東京に行ったもう20、いやまだまだだって、
1: いやちょっと勝手
0: に、私の指示で
2: 送られました、
0: 本当に本当にやめて、なんで今ということで、始まりましたけども、まあそうこんな感じでね、いつも東海道新幹線ライブをね、東京でやってます。で、東京にね、まあ、20年いて、で、その、この北の国からがすごく流行ってる時で、もう北海道から来たって言ったら、あ、北の国から最高だねって言われて、あの、私その時あんまり見たことなくて、なんか北海道民ってそんなにさ、ね、あの電気つかないとかあんまりなんか、だけど向こうの人からしたら、あの北海道のあの大地で、電気がつかなくて、そういう生活を送るみたいな、ね、まあ、そういうので、ね、北の国から大好きというふうに言われましたけれども、まあまあ、そんな感じでね、こちらね、今日はこの映像とともにね、お届けすることになりますが、ね、はい、それでは。
3: あ、なんか、今。
4: これはね、全部があるわけじゃない。
0: 次のね、曲は行こう。はい、あの別に全然私がライブやってる間もあのおかわりしてどうぞどんどん歌っていただいて大丈夫です。If you mean something my more, you will know that I am born. You can hear the whisper of hope.

何だろう。

0: 五百万。
1: これのやつだったらみんな歌えると思うよ。
0: 泣いて。

お百枚優しい

0: 泣きかしきげよさよなら。で、あの皆さんあっち後ろ向いてもらうと、今日今あここで電車来てくれて嬉しかったんだけど、タイミング悪いね。あそこからあのね、JR がこうバーって走ってくる、これがあの世界の車窓からのようにね、見える景色がね、こちらで見えますので、電車が、あの今電車来たら言います。はい、後ろって言った。すごいね、これあのいい景色がね、こう見えますんでね。これはやっぱりこの、アサリだからこそ見える景色で、はい、これをねあの見に来てくれる人を増やすように皆様ねぜひ宣伝をよろしくお願いします。あ、ここ電車めっちゃ見えるんだよ。何？あ、そしたらじゃあちょっとあの私のオリジナルソングをやりますので、ね、今日あっちにクルーズ船来てます。クルーズ船ついてますね。ノルウェーの。
1: ちょっと見づらいけどね。あの、はい。
0: はい、あのクルーズ船も見えるということで。私の小樽でブラブラっていう曲があるんですが、それの第2弾にしようかと思う飲もうよ小樽でっていう曲を作りましたので、ありがとうございます。はい、一応あのシンガーソングライターでねやってますので、あの皆さん見えます？クルーズ船あっち、ね、そうそうそう、あの昨日ねあの波の中入っていったね。そうそうそう、昨日ね準備に来ましたけど、そしたら入れるかなと思ったらやっぱり大きい船はね、入っていきますね。いいですか？ではあの皆さん、そろそろ、そろそろというか、まあ、まず始まったぐらいで手拍子いきます。

0: なるさんとおしゃれドキュラブラの第2弾にねしようかと思いますけれども、これよくない、みんなで手拍子して、ね、これはあの一体感があるっていうのはこういうことを、ね、河合さん聞いてる実況さん食ってるけど聞いてる、あ大丈夫なんかさ、河合さんさいつもさゴールドステンでもいつもそういう位置だよね、なんか私目に合うとこで座ってるいやいい場所で
1: 惚れてるから、
0: あ惚れてるからな、いやもう河合さんとあの3軒はしごした時はね、なかなか大変だったよ鼻が当たる鼻園でもう一軒行くぞもう一軒行くぞって言ってだって全然滞在しないのえそれでこれ金払うのみたいな、いや別に私払ってないからいいけどさみたいな河合さんならすぐね、浜ちゃんもねそうだよね、すぐね、でも前よりねちゃんと滞在できるようになったもんね前ならねもう飲んだらねすぐどっか行くどっか行くって言ってね、あれもう直させたからね、アクションライブの時にそれやったら切れるって言ってねでもね寝てんだけどまあまあ寝てんのよ。それでは次、私のオリジナルソングで、ね、あのすいませんね、昨日ね私の誕生日ということで今日はねバースデーライブなんですね、なんで、オリジナル、うん、つけていいです、はい、聞こえてるだってさね、あの私のハッピーバースデーというオリジナルソングを作ったので結構笑ってるし

0: オリジナルソングでございます。
1: ということでね、私のバースデーライブの模様を聞いていただきました。場所はね、あさり駅前にありますブルーハウスにてお届けいたしました。いやね、オリジナルソング毎月ね作ってきましてですね、だんだんこう今増えてってるわけなんですよ、ね、今度ね6月はちょっと雨のボサノバ風の曲を作ろうと思っておりますのでね、そちらもお楽しみにということで、今回ねバースデーライブ 2days ですね、10日と11日で行いましたので、これはね10日のライブ音源になります。で11日は、鈴木たみな女子会ファンクラブというねものがありましてね、そちらの模様はね、来週に聞いてもらおうかななんて思っておりますということで、今日はね5月10日、ブルーハウスで行いました鈴木たみなトーク&弾き語りバースデーライブの模様を聞いていただきました。
2: どこまでも広がる青い空と小樽の海を間近に眺めながら癒しの時間を過ごしてみませんか。まるで海の上に立っているように感じるテラスでは、心を和ます波の音があなたをくつろぎの世界へ誘います。JR 浅利駅から徒歩20秒、小樽で海に一番近いカフェ、ブルーハウス。

鈴木田美奈の私のお気に入りもそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということでね、はい、今日はライブ音源聞いていただきましたけれどもねみんなでゲゲゲゲやってましたが、今ねブルーハウスで、一人ジンギスカンもできるようになっております。もちろん団体でもいいですし2人でも3人でもね、構いませんので、よかったらね美味しいジンギスカンを食べにぜひブルーハウスに来てみてはいかがでしょうか。そしてねこれからもうちょっとすると、私のバースデーライブの写真にも写ってますが、夕日がねすごく綺麗に見える時期がねちょうど真ん中に、真ん中というかねブルーハウスからぴったり見えるようになるのが5月の、末ぐらいですね。で6月の頭に、撮った写真もねすごく綺麗に去年ねに撮れてますので、ぜひぜひね、はい、天気のいい日に来たら皆さん気持ちいいですよ、ね、あの夕日ねもう見るとみんななんか癒されて、あこのままずっと見ていたいとかってねいうファンの方がね続出しております。はいね、天気のいい日は本当に気持ちいいんですね。やっぱりこう海のね見えるこの小樽の良さですね。小樽の人は結構いつも見てるわって思うかもしれないんですけれども、でも札幌の方はね、小樽ファンの方結構多いんですよね。週1回小樽に来るなんていうね方もいらっしゃったりします、ね、小樽の方もね、いつも海見てるかもしれないですけれども、なんかねあの非日常を味わえる、ぜひブルーハウスにね遊びに来ていただけたらと思います。ということで鈴木田美奈の私のお気に入りは毎週火曜日夜8時から、再放送は日曜日の2時半からとなっております。ね、やっぱりこう夜8時だとテレビ見てるなとかっていうね方もいらっしゃるかもしれないので、そしたらね日曜日の2時半ですね、日曜日のがゆっくり聞けるということであれば日曜日でもいいですね、はい、どちらでもいいです。あのアラームをねかけていただければ、なんだなんだアラームが鳴ったなと思ったら鈴木田美奈の番組ということで忘れずにね、聞いていただいている方もねたくさんいらっしゃるということでありがとうございます。はいね、まあこれからねライブ音源をまたね来週も聞いていただこうというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、時間をね気にしながらラジオね待っていていただけたらなというふうに思います。ではねまた来週火曜日夜8時にお会いしましょう。お相手は鈴木田美奈です。

0: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
2: ね、ゆうきまなでぜひとも検索してみてください。今回も楽しい情報たくさんありがとうございました。
3: イエーイ、ありがとうございました。
2: また来月もよろしくお願いします。来月は日本かな、会える？
3: まだ、
2: まだだ。
3: 来月は
2: やん、ま、早く会いたいな、はい、ということでそれまで元気でいてください。
3: はい、かおさんも
2: ありがとう。ということで今週のゲストはパリ在住フォーチュンエッセイ代表、そしてクラシックピアニストでもあるゆうきまなさんでした。 Merci beaucoup, bye bye.
3: Merci, bye bye.

Radio. かっこよかったですね。最後の曲は Amber Mark の Bliss。 そしてその前は Marjorie Noel のそよ風に乗ってでした。メッセージご紹介していきます。これは横浜市のあゆさんです。私の天国に行った2代目の愛犬が入院していた時、担当の獣医の卵である獣医学部の学生さんが犬舎に一緒に入って寝てくださったことがありました。ご自宅が我が家と近いこともあって、それを知って2代目の愛犬が天国に行ってしまった今もつながりがあります。その方はその後獣医さんになったのですが、犬アレルギーの動物病院のお仕事からは離れることになってしまいましたが、うちの命の恩人ナイチンゲール様ですとのこと。いやー、すごいご縁ですね。よかったですね。でもね、そうやってね、なんかやっぱり自分の子供のようにね、自分のワンちゃん思えるので、なんかやっぱりそうやってね、気持ちがすごくつながったなというふうに思います。それではここで1曲聴いていただきましょう。カスケードのナイトナース。

0: ガオアラディオ、ガオラジ。
1: 心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な縁日、ここはスナック歌になる。
2: みんないらっしゃい。ある意味このスナック顔もちょっと病院的なところあるよね。私が挙げているのはですね、やっぱりね、点滴というお酒なんですけれども、みんな元気もりもりになれるということで、ちゃんと通院しなさいよということで、今回ね、皆さんたくさんメッセージいただいているんですけれども、セントラ GTS さん、いつもあなたね、いいところつくのよ。そして時々ですね、たくさん送ってくださってるからね、埋もれてしまうのでね、なかなか当たってるのか当たってないのかわからないところはあるんだけれども、まあ努力は二重丸、花丸ちゃんよ。そしてママリンさんですが、菊池桃子主演の ドラマ、ナースステーションのミケの思い出のくじくり浜なんじゃないかと言っています。違います。橋幸夫さんの白い制服、すごいですね。渋いです。自撮りとみかんさん、違います。惜しいのはですね、自撮りの夢さん、バケーション、朝倉泉 with ナースのお仕事、違います。今回当てたのはですね、福岡のともしげさん、そして無責任飛行物体さんでございます。朝倉でおなじみのこちらの曲を聴いていただきましょう。ナースのお仕事のエンディング曲、水木有沙のプロミスとプロミス。

0: ガウラジ。
1: いやー、たくさんのメッセージありがとうございます。いや、可愛かったですね。やっぱ水木有沙さんのね、あのドラマ良かったよね。あの松下由紀さんだったりとか、そしてね、松岡くんだったりとかね、本当に懐かしいな。やっぱいい曲だったしね、可愛かったな。はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。急行大切さん、看護師さん、ナースといえば健康診断の時、風邪ひいた時などお世話になっています。水木有沙さんのドラマもありましたね、とのことですよね。そうなんですよ、本当にいいドラマでした。そしてママリンさんなんですけれども、医者や看護師さんの白衣が減って、他の色の制服が増えたのは患者がリラックスするからだそうです。確かに白は緊張します。私のかかりつけのクリニックは看護師さんは今夜ワンレッドの制服を着ています。そっかそっか、アップデートされていったってことなんですね。うんうん。そしてママリンさん、続きなんですけれども、今日の夕方カフェでコーヒーを飲んでいたら、私の斜め前のテーブルに20歳20歳ぐらいの女の子が2人やってきました。彼女たちは〇〇先生の授業がやったよねとか、心臓とか動脈循環器官とか、パソコンを開いて医療の話をしていました。そのカフェの近くには看護学校があるので、多分彼女たちはそこの生徒なのでしょうね。未来の看護師さんです。2人はコーヒーを飲みながら熱心に授業の復習をしていました。私は心の中で頑張れと応援しました。すごいタイムリーな話だったんですね。そしてこちらピコさんからいただいています。インスタグラムでガオちゃんの母の日やドリカムツアーの様子が見れて嬉しいです。ガオちゃんについて、ジョナサンファミリーにも赤ちゃんが誕生しましたね。次世代黒船が想像できましたとのこと。ナースとは、そうなんですよね、ジョナサンにもね、おめでとうってメールさせていただきましたね。ファミリーが増えていくって幸せですね。ナースといえば、ナースとは職場で一緒に働いていますが、体調不良者が出た時は心強い、ね、存在ですよね、ということです。そしてガウちゃん、ドリカムツアーも頑張って、8月の小塚さんとのライブ行けたらいいな。

と言ってくださっていますね。せっかくその話いただいたので告知させてくださいね。8月の16日に久しぶりに庄塚さんとライブをさせていただきます、ね、また詳細はまだまだ時間があるので詳しくは書かせていただくのですが、渋谷のラママですよ。よかったらぜひとも遊びに来てください。 MC 安本さんからもいただいています。ナース、介護士、看護師の方に血圧を測ってもらう際に数値が高かったかもですが、ここ15年近くは血圧が低いと心配される時はあります。普段から低血圧なので何とも思っていたなかったのですが、低血圧も気をつけるようにしています。看護師さんは細かいところまで気配りができてありがたいですとのこと。そうですよね、確かに悪い時だけではなくてね、違う、その高い時だけではなくて低い時にもね気遣ってくれるということですね。マッスーさんからいただいています。数年前にコロナが流行ってた時から得意先の看護師さんからいつもお疲れ様ですと言われていたのが嬉しかったです。仕事から毎日病院に行かなければならなかったので、私の方が頭が下がる気持ちでしたとのことです。カズさんです。母が介護士で5年前まで元気でした。得意技は注射という母は目を閉じてても採血できると言ってました。小学校1年生の時、庭の木から落ちて足に縫うレベルの怪我をしてしまったのですが、日曜で空いている病院も少なく先生一人の病院で治療してもらうことに。傷口の消毒とかは母がしてくれました。丁寧にやってくれたのは良かったのですが、縫う時には麻酔が切れてめちゃくちゃ痛かったです。いやー、なんかこっちまで 痛いのが伝わってくるね。辛い。広島五蔵ロックさんからです。手術、入院、先生、ナースの皆様にはかなりお世話になりました。そのどこかの看護師さんだったのでしょうが、数年前コンビニで声をかけられました。ああ元気になられたんですねと私は覚えてなかったのですが、いろいろ記憶が蘇りました。個人情報の関係で看護師さんのことは話さないのですが、と私は男前でもないのによくわかりましたねと話すと、意外と患者さんは覚えてると言われました。元夏さんは定年の最後の年、ちょうど阪神大震災の日、式典朝やってたのでとも言われていました。30分もその病院には私はいなかったようですが、皆様に助けていただいたので恥ずかしい生き方はできないですねとのことですね。モジャテン32さんはですね、自分は20歳の頃に糖尿病になってしまい、2週間3週間くらい入院していました。あの頃のナースさんにお世話になりました。皆さんやっぱりね、感謝の気持ちがありますよね。その他にもですね、福原さん、福岡の人もしげさん、ペンネームたかこさんだったりとかね、たくさんメッセージいただいているんですけれども、今回はちょっと読み切れないかなと思います。おやすみライダーさんもですね、自分の目線と同じぐらいにね、わざわざこっちの目の高さに合わせてしゃがんでくれたことが良かったとのことですねだけど目のやり場がどこにすればいいのか分かんなくて挙動不審になってたかなと心配されています。いやでも皆さんのね、やっぱりね、本当看護師さんだったりとか、本当にね、近く、自分が困っている時に近くにいてくれるから心強いですよね。本当にこれからも感謝しています。今日というね、一日を看護師さん、ナースの皆さんに捧げて本当に良かったなと思っています。はい、ということで本日もね、聞いてくださってありがとう。来週のですね、テーマはセント、匂い、匂いフェチ、好きな匂いとかいろいろ教えてくださいということで、今日も時間がなくなってしまうので早々とバイバイ、また来週も聞いてね、さようなら。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

簡単、便利、いつでも事前購入で楽々乗車。函館山ロープウェイはホームページで電子チケットの販売を始めました。スマホ一つで購入からゴンドラ搭乗まで楽々、チケット購入で券売機や窓口に並ぶ必要がなくなります。詳しくはウェブで。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: Time. Tracks.
1: It's Tuesday night, May 12th. Welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day here in Japan. Hope you're recovering from that long Golden Week holiday. Let's get started. ご機嫌いかがでしょうか？ジョジョ大谷です。4月から始まりましたタイムトラックス。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。今日5月12日はナイチンゲールさんの誕生日なんですね。それにちなんで看護の日が制定されました。彼女は看護を感情論だけではなく科学や統計を使って改善しようとした人物でもありました。病気や死亡率を数字で分析し、なぜ人が亡くなるのかを徹底的に調べたそうです。優しさだけではなく冷静さと責任感、それが今の医療現場にもつながっているのかもしれません。それでは誰かの優しさが暗闇の中で光になる瞬間を歌った曲からスタートです。 Here's Kiss from a Rose in Seal Time Tracks Music for All

was Seal, Kiss from a Rose, Time Tracks Music for All。 改めましてジョージ大谷です。5月12日はフローレンス・ナイティンゲールの誕生日です。ランプを持った天使としてよく知られていますが、実はとても合理的で社会を動かした人物でもありました。統計を分析し、衛生管理を改善し、医療システムそのものを変えていった人物です。つまり気合と優しさだけではなく、データと現実をしっかり見ていた方なんですね。そして第一次世界大戦ではインターナショナルコミュニティオブザレッドクロス、赤十字国際委員会の看護師たちにもこのナイチンゲールの精神を受け継ぎ、多くの命を支えたそうでございます。本当にすごい人物なんですね。さて今夜も皆さんから最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。落としたものを拾ってもらった、疲れている同僚にコーヒーを渡した、何も言わずにそっと話を聞いてくれた、そんな小さな優しさぜひとも教えてください。メッセージの方は声をスマホなどに録音してメールしてください。 time underbar あと jojo、time underbar jojo ですね、@musicbird.co.jp までお送りください。1985年に大ヒットした映画 The Last Dragon の主題歌をお送りします。 DeBargeRhythm of the Night, Time Tracks, Music for All.

0: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。きっかけは毎週末献血に通う近所のクラーク牧師。人を救うのは特別なことじゃないといつも牧師は言っていた。だがジョージョーには弱点があった。血が全くダメだった。よし、今日はやるぞ。針を見た。その瞬間、うわ、無理、でも、寝てて いんだよね。あれ、終わったのかな。腕を見る。絆創膏が貼ってあった。献血カードにもちゃんとスタンプが押されていた。そしてオレンジジュースが。人を救う方法は時には少しだけ勇気がいる。
1: もう一杯。ジャージョージョー。

0: だけの話なんですけどね、血本当に弱いんです僕。
1: マンスリーサポートを、あ、なんだっけ、ユニセフ、ユニセフのマンスリーサポートをしています。
0: 日本の看護婦の始まりを描いた朝のドラマの主題歌でもあります、ミセスグリーンアップル、風と街。そう、この前もお話ししましたが、あのバーンズ先生役ね、エマ・ハワードさんなんですが、うわ、知り合いなんですよ。で僕と実は誕生日同じ日だったりしてですね、いやいや、朝のドラマに出てちょっとびっくり私もしております。サンディ・キャナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。マンスリーサポートを実際にされているんですね。これ感心します。相手が分からなくてもギブするというのはなかなか難しい行為かもしれません。今夜、フローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしております。ナイティンゲールも見返りを求めるというより苦しんでいる人を放っておけないという思いで行動した人物でした。戦場では自分も過酷な環境の中にいながら、夜になるとランプを持って病室を回り兵士たちを励ましていたそうです。誰かに親切にしてもすぐに感謝されるとは限りません。相手の名前すら知らないこともあります。それでも行動する、実はこれが一番難しい優しさなのかもしれません。引き続き皆さんからの、最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。小さな出来事でも構いませんよ。音声メッセージの方はタイムアンダーバーと jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、 Lionel Richie It's all night long Time tracks music for all

to Franklin with respect. It's Sotomayor Maroon 5, Girls Like You. マリーファミリーさん、メッセージありがとうございます。介護の仕事をしています。介護ベッドが動かなくなったり、エアマットのエアが抜けたり、走り回ったことを思い出しますと言っています。本当に大変な仕事でございますよね。本当にお疲れ様でございます。 AD 見習いさん、血に弱いジョージョー。そうなんですよ、献血は何度かあるんですが、必ずベッドに寝て血を抜いてもらいます。じゃないと、まあ、本当にもう見るのもダメなんですよね、あれ。ペンネームたかこさん、前に親切なおばさんに財布を拾ってもらいましたということですね。助かります。財布とね、よく

0: とすのが鍵、この2つ拾ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国のクマの出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝まで所々で雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。無色のラベルっていうのは昔、前ノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。無地のブランドもともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、白と黒のビール缶だったり しましたがね。はじめはこういうのは、まあ珍しいということで売れるんでしょうかね。Okay, we're back to more music. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz. Time tracks music for all. From 1991.

0: 一緒にエレベーターを乗ってた知らない人がエレベーターを降りた時手を出してあのなんか扉をなんかクローズするバッテンを押していただきました。なんか優しいなと思った、まあ、だって二度と会わないしその人がエレベーター出るのにわざわざあの止めるバッテンを押していただいてああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア、改めましてジョジョ大谷です。ケネスさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切意外と残るもんですよね。急いでいる時にドアを押さえてくれたとかで落としたものを無言で拾ってくれたとか、たった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますから、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイティンゲールさんも人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと優しくされたこと皆さんのメッセージお待ちしております。スコ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの Be Quiet 迫力ありましたよね。いやバーンズ先生知り合いのエマさんね。いやもうあの彼女の演技僕も本当にびっくりしております。デンマークのムーそしてフランスの DJ スネークが参加しています。 Time Tracks Music for All Major Lazer Lead On

0: 人に優しくしたとことは、まあ、道に困ってる外国人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, Turn Up the Music, Time Tracks Music for All. 銀河さん、メールありがとうございます、そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特にあの日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にあのインバウンドの方があの増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイティンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気伝わるんだそうです。海外から来た人にとって知らない街で声をかけてもらうことはかなり心配というか、あの心強いことなのかもしれません。そしてよくあのちょっと一昔のあの昭和のテレビで英語を喋る真似ってありましたね。実は日本語喋っている、あそこで右曲がりまして、そこで左、そういう喋り方ってなんかちょっと流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、あの心は伝わるとは思ってるんですよ。
2: ブラッドバキュ
1: ー引き続き最近した優しいこと、優しくされたことお待ちしております。 Hi on me with Rossi Time Tracks Music for All。

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機会で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使いもう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより手話の実践の勉強になり嬉しかったですということで、いや

Janis Joplin Peace by Heart Time Tracks Music for All。 さて、ここで一部のステーションとは別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Music for All。 来週5月19日はボクシングの日で、1952年日本として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日とも知られております。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事などあなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音して time アンダーバージョージョーアットミュージックバード .co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聞きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。 2 for Tuesday coming up next。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。

こんにちは。パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: 皆さんこんばんは。お元気ですか？おっとけナイトの時間がやってまいりました。1週間のご無沙汰でございます。
1: 早いわ早いわ、
0: なんかあっという間ですよね。いつもありがとうございます。本日は5月12日、火曜日午後10時から深夜0時までの2時間、トクナリアンド
1: アキラ
0: トゥーナチュッパチャップ ス T シャツ
1: いいでしょ、このさりげないわよのポイントがね。
0: マヤそしてマーヤ、マーヤはね、長期出張中でございますんで、はい、また、いつかねこの FM タル A スタジオに戻ってくると思いますが、
1: いつ来るんだろうね次 ね、
0: ちょっと楽しみにしてますけど、
1: 明後日
0: あさって放送ないし生放送でお付き合いください。再放送は5月16日土曜日の同じ時間帯でございます。FM オタル 76.3MHz でお送りしており、同時にインターネット動画配信、さらにはリスラジでの放送も行っております。ほっとけないとは皆様の参加型、本音で語る、スカンバラシャンバー、ジビティアパンダで、まあ、つばらちょーん、バラビッパッパうん今日もババディレクター調子いいね、
2: はい、いやいや徳成さんほどではないですよ
0: ほどではないって、
1: 徳さんね疲れてる方が調子出るから。
2: そうですよね、だんだん壊れて
1: 出現が増えてくる、
2: ね、面白いですね。
0: 出現ってね、ジメジメしてんだよね。
2: あ、そっちの出現じゃない、
0: はい、
1: 調子悪いよ
0: 今日も
2: だんだん調子良くなってきてね、
0: はい、よろしくお願いします、は
2: い、お願いします。
0: いつ自分のことが話題にされるかわからないという、聞いてるだけじゃ
1: 物足りないんですよ。髪の毛の伸びが切りたくて、でも時間がないんですよ。見てこんな長いんだよ、ちょっとねえ、もうどう、はい、どうせっちのこれ、
0: いいよ、
1: 何センチあんのさこの髪の毛、
0: 無視していきましょう、
1: はい、
0: 全然いきましょう。
1: アフロみたいなんだからそのうち
0: やってみーや、明日
1: もうね本当にねびっくりするよ切らないと。
0: さあ、ほっとけない恐ろしい番組です。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストは全国から今すぐこちらでございます。番組へのお便りお問い合わせはファックス番号おたる 0134-21-2000、 メールアドレスはとくなり @fmotaru.jp、 すべて小文字で tokunari@fmotaru.jp、 そして全国どこからでも見られる聞けるインターネット動画放送は、ビビットボイスプランニングのホームページ http://vvp.co.jp より、こちらツイキャス放送になります。そしてリスラジ放送は FM オタルの公式ホームページよりお入りください。住所は郵便番号 047-0021番、小樽市入船4丁目9番1号 FM オタル放送局ほっとけないとまでどんどんお寄せください。お待ちしております。ほっとけないと、この番組はがん保険と医療保険の北海道ファミリー、住吉神社、塗料と

0: 塗装のご相談はお気軽に龍宮通り強力塗料。雪対策は万全ですか？ロードヒーティング融雪機設置販売の総建社、各種清掃の北海道美装、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各所の協賛でお送りいたします。
1: 徳さん、事件だ。
0: 何？
1: 今日生ミキティだ。
0: あら、本当、うん、さあ本日のオープニングナンバー、この曲生ミキティで事件ですか、足デブマリさん、そして緑のババさん、桜根さん、リクエストありがとうございます。
1: おい、そんたかです。
0: マヤで透明。

0: あなたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル0120-65-8741、募集代理店北海道ファミリ
1: ー。私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか。小樽総鎮守住吉神社。
2: ほっとけないと。
3: 改めまして皆さんこんばんは。徳成でございます。今夜もですね、あ、そう、はいはい、
4: はい、
3: ツイキャス上にはいるみたいですけど ね、今夜もあの何か教えながらで、はい、もちろん結構です、うんね、深夜0時までの2時間お付き合いをいただきたいと思います、はい、さて今日ですね、5月12日のテーマでございますが、
4: は
3: い、
4: まあ5月12日にふさわしいテーマですね。
3: うん、合意不
4: 合
3: 意
4: 不
3: 何合意地に
4: 512ってなんだべね。
3: なんだべね。
4: なんだべね。
3: クレ551なら知ってるけど。
4: 551だったら分かんない。
3: 551。
4: どうしよう、
3: あまり今日はあの日付とは全く関係ありませんが。
4: そうね。
3: あの以前にですね、嫌いな音っていうのはやったんですけど。
4: 黒板を詰めて
3: キーとかね。そういう音がね、嫌だとかって苦手な音あると思うんですが、今日はですね。
4: 黒板で引っかく音ってさ、想像しただけでと、うん、なんかサブイボ出るよね。
3: サブイボ。
4: ブツブツブツブツブツ。
3: ね、今日のテーマはあなたの好きな音、好きな音を教えていただきたい。まあ、あの、何でしょう、楽器の音色、ね、好きな楽器の音色でももちろん結構ですし、うん、水の音がいいとか海の波の音がいいとかね、あと焼肉を焼く時のあのジュージューの音がいいとかね。
4: あの音やばいよね、本当。
3: 世の中にはもう音がですね無限に溢れておりますので、そんな音の中であなたが好きな音、いやこれ癒されるな、はい、好きだな、ずっと聞いてられるなっていう、うん、その好きな音を教えてください、はい、皆さんどんな音が好きなのか、はい、ね、ぜひぜひ、ね、お待ちしておりますのでじゃんじゃんお寄せください。
4: 音ですよ
3: 今日のテーマ、あなたの好きな音です。とんでもない音が好きっていう人もいるかもしれませんけど、まあね、ってね、うん、まあそれぞれだと思います。また面白いんですよ、人それぞれでございますので、ね、ぜひ好きな音教えてください、うん、こちら、桜根さん、ね、前夜のリクエストありがとうございます。透明いただきました。で今日は暑かったですね。
4: なんかそうらしいね、
3: うん、暑かったよ今日。で一気に植物たちが元気になって緑が眩しく感じられました。
4: そして虫がいっぱい飛ぶんだよ な
3: あ、これから ね虫が出てくるな。
4: そうだよ
3: ねセミの音っていうか鳴き声っていうか、うん、あの羽をこすってる出してる音、そうセミの音がいいっていう人もいるかもしれませんが、ね、でテーマですが、はい、桜根さんは、うん、小鳥たちの静かなさえずりも好きですが、うんうん、小鳥のね、さえずりも好きですが、私は特に水の音が好きです。水の音、ね、で息子が京都の近くに住んでいた時は、うん、いる時は、うん、結構京都へ行き観光をしました、
4: はいはい、
3: でその時に聞いた、かけひからつくばいへ落ちる水の音とか。
4: かけひからつくばい、
3: かけひからつくばい、
4: まずかけひとはなんだ、
3: なんだ
4: つくばいとは、なんだ、
3: あのコーンっていう音じゃないの、あれは違うよね、うん、かけひからつくばいへ落ちる水の音、うん、これちょっとググってみよう、うん、で琴の音色のように聞こえる水琴窟、水琴窟の音とか、
4: 琴はあれでしょ、あのトゥント
3: ゥクトゥクトゥクトゥン
4: ってやつでしょ、
3: 琴の音色のように聞こえるその水琴窟、うんうんの音とか、静かな水の音が癒されて好きです、
4: まあ、水の音はいいよね。
3: そうだね、うん、水の音は僕も好きですね。
4: わかるよ、
3: うん、川のせせらぎのね、うん、なんか音とか、あとまあ雨の音もその日によるけど、うん、なんか癒される時ありますよね。
4: そうね、
3: うんうん、あと僕はあれな、やっぱり海の あの激しい波じゃなくてあの優しい波の音、はいはいはい、チャポーンっていう
4: あれね、夜テントの中でね、
3: ああいいね、あ前今はやってないけど夜釣り行った時とかね、うん、よくあの波のさーそうそうそうさーって寄せる波と引く波の音を聞いて、まあね、ボーっとしてましたけど、
4: 自然の音っていいよね、
3: うん、いいですね、ね桜根さんありがとうございます。それからこちらおはがきでまたいただいております、マメッチさん、
4: 職人です ね、
3: ありがとうございます。いつもいつもね85円もかけてくださってありがとうございます。マメッチさん、徳永さん、あきらさん、ディレクターのともみちゃん、こんばんは、まあ、先月の28日の夕方に、部屋の模様替えを始めまして、その直後に買ったばかりの、うん、はい、ポケットラジオのアンテナが折れ曲がりました、はい、お
4: ーマジか、
3: でその後に職員の方と相談して、うん、そして預かったんですけど、うん、これは最悪でしたっていう、ね、あらかわいそうに、買ったばかりでアンテナ折れちゃった、あらららら ら, ら、ね、そうか、まあ、めっちゃさん残念ね、今なあ、そっか、修理するより買った方が早かったりするからな。今はそう
4: だよね、だってラジオだったらなんか本当になんか安いミュースだったら数百円ぐらい売ってるからね、
3: うん、
4: ポケットラジオだから ね、
3: そうだね、ねえ豆さんごめんね、残念、あノクターンのリクエストありがとうございます。
4: 今日はどこでかかるかな、
3: ね、ありがとうございます、
4: ね、どこでかかるか大事だよねみんなね一番の注目ポイント、
3: ね、何さうるさいね本当に。さあ続いての曲ちょっといきましょう、こちら、うん、今日たくさんリクエストいただきました、セリピオンさん、それからスーさん、タロスケアットマークさん、緑のバーバさん、リスズキさんからいただきました。
4: あ、じゃあ恋の堂々め、じゃ、
3: なんで、
4: 違った、
3: なんで
4: ディスコバージョン、あ違うの、
3: 違うな
4: 何
3: 言った急にロッツオブコネクションズで合言葉は Be Ambitious。

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: ペロロッパ。
0: さて今日のテーマ、あなたの好きな音です。ね、どんな音が皆さん好きなんですか？
3: 音ですよ。
0: アキラちゃんは好きな音？
3: 私はね、
0: うん、
3: えって思われるかもしれないけど、
0: マジ？
3: マジでえって思うよ。
0: 何？
3: 磁気ハードディスクの音。今のハードディスクって SSD っていう USB メモリーみたいなものなんで、ほとんど音はしませんけど、うん、昔のは磁気ディスクがね、
0: はい、
3: 回転してたんですよ。電源入れるとウィーンガッガッガッガッガッガッガッって落としちゃうじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
3: あの音、あれがカチンカチンとかって音になると物理故障で致命的な故障があった時に、うん、カチン聞いたらもうああって悲鳴を上げる。それがウィーンって高速回転してキッキッキッキッガッガッガッって聞こえてくると、うん、元気だねっていう。
0: へー、
3: うん、この音聞くと安心する。カチンカチンとかになるとああマジか。
0: 結構マニアックだね、それはね。なかなか。
3: わかる人にはわかる。
0: そうだね。
3: そうなのよ。
0: あれ、
3: ほんと心臓にあんま良くないからね。
0: まあ、昔の PC そうだね。
3: うん。
0: なんかそういう音してたね。
3: まあ、今も使ってる PC はあるけど、うん、でもやっぱり今 SSD っていう高速のタイプが圧倒的主流なので、
0: うん、
3: その音は聞こえなくなりました。
0: うん。はい、なんか一生懸命さーって起動したぞーみたいな。
3: ね、
0: やってたね。
3: でかかかかかかかかかかするんですよ。わ、はい、かるかな。
0: で、今日のテーマ、あなたの好きな音です、
3: はい、
0: どんな音が好きなのか。
3: 焼肉焼く音ですよ、ね、あのサラダさ、鉄板にさ肉を乗せた時のチューッて、
0: まあ音よりも焼肉は匂いだから、香りがもうねそそるからね。
3: いやいや、音は大事だよ。
0: そうか、
3: そうだよ。音で楽しんで、うん、目で見て楽しんで、口で楽しんで、はい、
0: はい、緑のバーバスさん、ね、ありがとうございます。徳内さん、ホットケファミリーの皆さん、こんばんは、
3: ま、
0: 今日は暖かくて気分もいいですねって、ね、
3: 室内にいるから分かんねえんだろ、まだ
0: 24.9 度だったかな、うん、確か。
3: 室温ってさ、まだそんなに上がってないでしょ、うん、だから外今暖かくてもまだ割と涼しいんだよね、うん、割と。
0: 北見とか確か29度ぐらいまで行ったんだよね。
3: 北見って盆地だからね、うん、あそこ
0: すごい暑くなる。
3: 暑いし寒いからね。
0: で、連休から忙しくて、お、春車庫が大量です。
3: 大量
0: よっと。で、毎日朝5時から夜の6時半まで仕事で、うん、もう体もクタクタです。
3: ってことは、あの
0: びっちりだ。
3: 100リッターぐらいのクーラーボックス5個ぐらい持ってくればいいかい。
0: あ、うん、ね、販売しますって。で、そのために先週はメッセージをお休みしました。ごめんなさいって。
3: いやいや、
0: 忙しいんだろうなとは思いながら。
3: 仕事が一番大事よ、
0: うん、ね。でね、もうね、これから寝ます、おやすみなさい、うん、
3: 寝て寝て、
0: ね、朝5時から6時夜6時半まで12時間以上ですね。
3: まあ、だってそういうね、我々もそうだけど、そういう最盛期の時ってさ、うん、やっぱ寝る時間を惜しんでまで仕事するっていう ね、うん、
0: ね、
3: あるからね。
0: くれぐれもね、お体、
3: そう、怪我には気をつけてよ、うん、
0: 気をつけてください ね、うん、
3: 寝不足は危険だ。
0: で、テーマですが、好きな音、私はね、オルゴールの音です。ゆっくり聞くと心が落ち着きますって。
3: 僕昔思ったのがね、オルゴールこうかけてるでしょ、うん、ネジ回して、ね、うん、だんだんだんだんスローになってい くでしょ、
0: はいはい、
3: あれ好き。
0: そう、ね、だんだん、おお、
3: 最初テレレレレレレレって最後テレレレレレ。
0: もうなんか人生の終わりみたいな、でで
3: ででどこまで行く、どこまで行くって聞いてんだけど、最後の引っかかるところのところで力尽きて大体止まるんだよね。
0: そうだね、うん、リンって、
3: そうそうそう。
0: で、あとね、あまり好きではありませんが、はい、以前の仕事では、うん、すぐに救急車や消防車の音が遠くからでも聞こえました。ね、あまり聞きたくないけどねっていうことで、ね、緑のバーバさん、車庫の音はどうなんでしょう。
4: なんか音するのかな、シャコ大量にいたら。
3: なんかすごい跳ねるからピシャピシャピシャ
4: シャコシャコシャコってシャコシャコシャコシャコ
3: ちょっと疲れてるやつやっぱりね。僕はあれとあれ好き、あの学校の時にさ、なんか聴力検査やったでしょ、
4: はい、
3: ウィーン
4: なんかピーン
3: って聞こえるところまで、
4: うんうん、
3: あのこれ聞こえるってボタンを押してさ、あれ私ね
4: 何
3: 私そう思い出した、
4: はい、
3: 去年か、
4: はい、
3: 検査したの、
4: うん、
3: 私御年今年53になります、
4: はい、
3: 30代後半の音聞こえたの。
4: へ
3: え。あらと思って、うん、
4: 耳だけはいいんだ。
3: そう聞こえるって言われて本当に聞こえてるって言われて、うん、なんかリズムのようになんか音出して試してみてたみたいで、うん、合わせてこうこうほいほいほいっつって、
4: うん、
3: あ聞こえてんだねって、えあれ50代ですよねって、そうです、今年50、来年53ですみたいな会話をしてたんですけど、
4: うん、
3: 30代後半ぐらいのが聞こえた。
4: ほう、
3: さすがに20代のは聞こえなかった。
4: おうん、
3: まだ元気みたい。
4: おお、よかった ね。耳だけは若いと。
3: なんかこれから若返るんじゃないかな。
4: 耳だけは若いというね、あきらちゃんでございますが、
3: ちょっと後でお話が。
4: いやいいよ別に。ね、緑のママさんありがとうございます。シャコ大量良かったですね。それから続いてこちらは、
3: はい、
4: おスーさん。
3: はい、
4: ね、アコギ弾き語りのスーさん、はい、SUU のスーさん、もう精力的にライブやってます ね本当にすごいすごい、
3: いつもインスタ見たらなんかどっかで歌ってる
4: ね、どっかで必ずやってる、すごいすごい、スーです、こんばんは、
3: はい、
4: テーマ、
3: はい、
4: やっぱり、うん、ウグイスの鳴き声です。ウグイス、
3: ウグイス、ウグイス、ウグイス、
4: そうやってなんかねえだろ。
3: 違うか。
4: ほうほうけきょうか。ウグイスは。
3: ほうほうけきょうかな。
4: ね。
3: うん。かっこじゃないよね。
4: かっこはかっこ。へえ、あ、そうですか。何か天国にいるような気さえする綺麗な鳴き声ですよね。って本当癒されますということでね。ウグイスの鳴き声。
3: よし。じゃあ、まあ、今年スーさん。
4: 小鳥のさえずりはね、確かに。可愛らしいもんな。
3: じゃあ、 あの虫取りカゴあるでしょ、
4: うん、
3: あれにセミ3匹ぐらい捕まえてさ、一緒に寝てごらん、楽しいよ。
4: いや、うるさい。あのキリギリスとか
3: キリギリス
4: セミとかすっごい、
3: あれね、僕子供の頃キリギリス捕まえてさ、
4: うん、
3: 家持って帰ったさ、
4: うん、
3: 夜中怒られたの。うるさいっつってそうだよね、
4: 結構いい音しますからね、あれね、
3: すごく静かになってさ、うん、あ泣きやんだなと。

0: って根に入りそうで、キー、おお。あれはわかる。
1: ねえ、まだコオロギとかスズム
0: そう、
1: シ
0: スズムシは
1: が
0: いいん
1: ま
0: だ
1: だ
0: よ。
1: ね、優しい音ですけど、でもあれも大量にいたらもううる
0: まあ
1: さくてしょうが
0: ね。
1: ないですけど
0: で
1: ね。
0: も、最近スズムシって結構いろんなとこにいるよね。
1: そうらしい
0: う
1: です
0: ちの近
1: ね。
0: くにもいて
1: あ、
0: ね。
1: 本当。
0: そうなのよ。
1: 昔北海道にはね、ほとんどいなかったんですけど
0: そう。
1: ね。どういうことでしょう
0: 夏になるとうちの近く、本当にね、
1: ね。
0: ああ、鳴いとる。
1: ほら、スズムシが鳴いている。アウロラヤスコ
0: や
1: で
0: っちゃ
1: す。
0: ん。
1: 皆さん、こんばんは。
0: やっちゃん。
1: 今日は本当に暖かい一日でしたね。
0: ああ、まあ、
1: ね、
0: 本当
1: で、
0: ね、
1: 夜8時
0: 寒
1: 半
0: い
1: に
0: け
1: フラが終わり、帰りの車も窓を開けて、気持ちよく熱唱しながら帰ってきました。
0: それがいいね。窓開けて全開でね、やっぱ熱唱したいと。
1: ね、何歌ったんでしょ
0: ね。
1: う。ね
0: 最近はあんまやってないけど、歌ったら咳込んじゃうから、最近やってないけど、昔はよく窓開いた状態で絶唱してた、車が。
1: ほう。
0: して、横に並んだ車とかじーっとこっち見ててから、黙ってニコッとす
1: 変な人。
0: る。
1: 怖い怖い。好きな音。
0: はいよ。
1: 楽器だとチェンバロの音が好きです。
0: チェンバロってどの音だっけ？
1: ピアノみたいな弦を叩く、なんて言ったらいいんだろう、
0: わかるわかる。
1: 結構昔からあるやつで、あれは独特の音がしますよね。でどちらかというとエキゾチックな、そしてでも繊細な音が自分の好みみたいですっていうこと。で、今日、やすこさんからね、お知らせをさせてください
0: どうした？
1: と。7月の5日。
0: 7月5日は日曜日です。
1: 日曜日にですね、小樽花園にある、友人のお店で、お友達のお店、ソーナイス。
0: そうナイス。
1: ソーナイス。っていうお店があって、そこでですね、アウロラヤスコ&トラブルドウォーターズのソーナイスな夏ライブをすることになりました。で、場所はですね、元の高島電子さんのお店ありがとうの斜め向かいです。
0: あったんだ。
1: 斜め向かいにソーナイス。
0: へえ。
1: で、その日はですね、オープンが午後3時、スタートが午後3時30分です。で、ライブチャージは3000円のドリンク別途オーダーということで、7月の5日ね、開催します。どうかお近くの皆様、見に来ていただけると嬉しいです。ご予約お待ちしておりますので、
0: そう
1: ね、この場をお借りしてどうぞよろしくお願いいたします。ね、ということで来ております。ね、アウロラヤスコ&トラブルドウォーターズライブがあるそうでございます。また近くなったらね、皆様にもお伝えしたいと思いますので、ね、ぜひぜひ、足を運んでください。
0: 先週西田君がね、花園商店街というか、花園の街中走って、あ、なんか昔の感じですね、
1: 昔の
0: 感動してた。
1: 感動。さあ、続いてはこちら、この曲、アウロラヤスコで命の船。

ここでスタジオビボよりお知らせをいたします。ほっとけないとメインパーソナリティで音楽健康指導士徳成が開講している健康寿命を伸ばすノトトレ講座と健康カラオケソランのご案内をいたします。こちらは誤嚥性肺炎と認知症予防免疫力向上の健康講座です。喉は発声呼吸嚥下の各機能を担う重要な器官です。いくつになっても生き生きとした明るい声を保ち、おいしく食べて飲み込める力をつけ、元気な体を維持するための声トレ、歌トレ、喉トレ、脳トレを実際に体験していただきます。また健康カラオケサロンでは歌唱力アップももちろん導きます。さらに特にカラオケが上手になりたいというあなたへはカラオケ教室も開講中です。現在も現役で40年以上活動している、その豊富な経験と実績から導き出したメソッドであなたの歌唱力を確実にレベルアップさせます。マンツーマン、グループ開催、小規模から大規模までの公演、幅広く対応中です。お問い合わせは 011-200-7330、 011-200-7330、 または E メール vivo@vvp.co.jp、vivo@vvp.co.jp、 スタジオビボまでお気軽にお問い合わせください。以上、ほっとけないと看板娘マーヤからのご案内でした。あれ

0: 回の出演私だけ？
1: ほっとけないと。
2: なんか改めて聞くといっぱい喋ってんね。
3: 喋らせたのあなたでしょ。
2: すごい文章量喋ってるね。本当大変だね、この子は。本当に
3: この子はね、あんたね、本当耳だけはいいんだね。あやねさんがそこ突っ込まないんだって、うん、いいの来てますけどね。
2: 若い証拠だからいいの、ね、
3: で、はい、よ、実はここでですね、 そのあやねさんから、ね、
2: そうなんです、発表します。あやねっちプレゼンツ、
3: ありがとうございます。
2: リスナープレゼント、
3: いやいやいやいや、すごいすごい。あの、一応すいません、あの、我々スタッフにもですね、わざわざ大阪から送ってくださったんですけど、
2: この箱に書いてるのは餃子の王国、ね、なんと作りたての餃子が生で、あ、違った
3: 違うっ
2: ちゃ、ね、違うのか、
3: 箱はそうだけど中身は違う、う
2: ん、
3: そう。で、リスナーさんにもどうぞっていうことで、プレゼントをいただいたんですが、一応今日は抽選 やらないです。
2: 来週
3: やります。来週5月19日に、抽選をして、
2: つまり徳さんがリクチェでサボるから、
3: プレゼント
2: それ
3: のしたい、
2: ごまかすためにここでガーッと来週やろうという、
3: うん、
2: はい、
3: それで、何でしょう、あやねさんからね、はい、来たのが、まずは先週か、
2: はい、
3: 宮古昆布ってちょっとね、話題になりましたけど、その宮古昆布、
2: はい、
3: これがそうなんですけど、赤い、ね、箱に入った、
2: まあ、
3: そんな大きなものではないですけど、
2: う
3: ん、
2: でもこれ結構知ってる人多いよね、きっとね、
3: うん、と思うんですけど、うん、中野の宮古昆布、はいはい、これを、まずいただきました、
2: はい、
3: 3ついただきました。
2: そう、
3: ね、スタッフは別にもらってますけど、
2: はいはい、
3: それとですね、
2: うん、
3: もう一つ、これがこっち行くか、
2: うん、
3: これもちょっと美味しいよっていう話で、
2: そう、これ美味しいよ本当に、
3: ラー油、
2: そう、あの、皆さん角屋のごま油だ、よく知ってる方多いと思うんだけど、うん、その角屋のラー油、
3: ね、のラー油、
2: はい、
3: これもですね、3名様分頂戴しておりまして、 そしてもう一つ、これがね、
2: なんて書いてんの、
3: メーカー、
2: うん、
3: 月世界、
2: なんかね、
3: 月世界、ね、
2: 月
3: 世界でいいのか、
2: あやねっちが月に遊びに行ってきたって。
3: あ、そうなんだ、ともひめのとこ行ったんだ。
2: そうそう、で、ともひめからもらってきたみたいよ。
3: あ、そうですか、うん、ね、月世界本舗って書いてある。
2: そうなの、
3: うん、制作バーヤって書いてある。ともひめは食べるだけって書いてますけどね、はい、これ一応賞味期限が6月の8日
2: だから、来週でも間に合う、
3: ね、来週、お送りします、この、うん、月世界と、
2: うん、
3: それから、ラー油、
2: うん、
3: それから、この宮古昆布、
2: 3点セット、
3: これを3つを1セットにしてですね、うん、3名様に来週プレゼントさせていただきます、
2: はい、
3: ね、
2: ってところでね、今ニッシーがそれ見てね、欲しいって言ってんの。
4: ニ
2: ッシー残念ながらね、ニッシーの分もあるんだけど、うちにあるから俺がもらっとく。あやねっちがね、私と徳さんと馬場ちゃんと、
3: うん、
2: トールさんと、
3: あらあら、
2: なんとニッシーの分も入れてくれたんだけど、ニッシー
3: の分はいいよ、
2: そう、うちにあるから、うん、俺ありがたくいただいておくから、ね、安心して、
3: で、
2: う
3: ん、来週ですね、その、うん、3つを、
2: はい、
3: セットにして3名様にプレゼントをさせていただきますので、はい、あやねさんからのプレゼント、うん、
2: はい、
3: 来週ぜひ皆さん、もう今からでもいいですけど、
2: はい、
3: あやねさんのプレゼント希望ということで、うん、ご応募ください、
2: はい、
3: ね、で、
2: ただ失敗したのが、その月世界に、
3: うん、
2: ともひめのサインをもらってなかったんだよね、まあ、残念ながら、
3: しゃあない、しゃあない、ね、で、3名様にプレゼント来週ですよ、しますので、もう今からご応募いただいて結構ですが、
2: いい、
3: で、郵送させていただきますので、
2: はい、
3: 郵便番号、
2: はい、
3: それから住所、詳しく住所、
2: はい、
3: そして、ラジオネームだけではなくご本名、
2: そうです、
3: これをですね、ちゃんと書き添えて、はい、あやねさんからのプレゼント希望ということで、
2: はい、
3: ご応募ください。
2: ちなみにこれ我々には届いたけど、マーヤはどうなるんでしょうかね、まあ、マーヤ本人の方はマーヤいる
3: 知らない、ね、ぜひぜひね、来週やりますからね、はい、抽選やりますので、ぜひ3名様にプレゼントさせていただきます。
2: 西田君が残しておいてください、何としても。
3: 何言ってんだ
2: じゃあ今週はラーメンおごりね。

0: じゃあ来週来ればいいですよ。ほっとけに自分自力でね。
1: そうだね、自転車で置いて。
0: 自転車で来たら差し上げます。
1: うん、そうだよ。
0: ね、
1: う
0: ん、来週の楽しみが増えましたので、ね、ぜひ皆さんね、ご応募ください。
1: 多分来週あれだよ、抽選に。久しぶりに悪魔屋さん来てくれるよきっと。
0: あ、そう、う
1: ん、抽選といえば私だねって
0: あ、うん、お待ちしております。
1: 喋んないんだよね、あの人ね。
0: あやめさん、ありがとうございますね。嬉しいです。じゃあ続いて曲、こちらはですね、マグジージさんとマメッチさんと、それから緑のババさんと桜根さんから頂戴いたしました、まあ、本当ありがとうございます。
1: ちょっと待って、ちょっと待って、第一交渉、早い早い早い、ね、
0: カラオケダムに
1: 一曲早い
0: カラオケが入っておりますので、
1: だからみんなの心の拠り所なんだよ、この曲が次のタイミングでかかるのが、
0: ね、よろしくお願いをいたします。順番間違う
1: んだよ、みんなこれを楽しみに今日待ってんだから、なんでこれ順番、もうう
0: るさいね、
1: アップ
0: アップってなんだそれ。徳成フューチャリングスノーでノクターン。

0: なたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル0120-65-8741、募集代理店北海道ファミリー。
1: フルでかかったでしょ。
2: いいっすよ。何さ、それ
1: どこでフェードアウトがされるかっていうノクターンフェードアウト占いってものがあるんだよ。
2: ないよそんなの、勝手に作んないでや。
1: ああ、今日ここで行った、ここまで行ったってことは明日運勢いいなとかさ、あるんだよ。
2: フルで行ったらもう一番いいでしょ。
1: フルで行ったらね、
2: 何さ、
1: 天気予報で言ったらまあ曇りぐらいかな。
2: なんだそれ、本当にもう。さあ今日のテーマ、はい、あなたの好きな音です。
1: はい、
2: 好きな音、はい、ね、ぜひ皆さん教えてください。ね、でいつも通りのノクターンのリクエストをくださった、こちらは札幌厚別のマグジージスさん、
1: マグちゃん、
2: ね、いつもありがとうございます。マグジージスさん、ね、大谷倉庫の皆さん も、ね、本当にいつもありがとうございます。
1: ね、本当に、
2: 今日暑かったでしょう。ね、でももう今はあれかな、
1: 倉庫の夜はね涼しい。いや、どうだろうな、日中の暖かさも吸ってるかな。
2: 毎週とても楽しく聞かせていただいております。
1: こ
2: ちらこそありがとうございます。でテーマです。
1: はいよ。
2: お、へえ、マグジージさん、私は木琴の音が好きです。
1: ほ
2: ー、へえ、
1: あれでしょ、あの iPhone の着信音みたいなやつでしょ。あれ木琴で再現できるからね。
2: で昔から見られるように聞き入ってしまいます。
1: なんかちょっと
2: まあそうだね、木琴いいよね。なんていうかこう機械的じゃなくて、本当になんかね自然の音で、マリンバっていうかね、
1: ビビンバもいいけど、
2: ね、ビビンバビビンバとマリンバと違うだろうがねえ、鉄筋になるとビブラフォンっていうのがね あるんですけどね。
1: まあ鉄筋もねなんか響きいいっちゃいいんだけど、木琴のあのなんていうの、木の、なんか響きは、
2: ね、まあ、柔らかくていいよね。
1: そうそうそう
2: 、ね、ビブラフォンといえばオーガイとエイシンさんを思い出すけどね。
1: ガイちゃん元気、
2: 作曲の
1: ガイちゃん待ってるよ。打楽
2: 器奏者ですからね。
1: ガイちゃんまたおいで。
2: 時々あの NHK の、あの何だっけ、あれ歌合戦っていうの、カラオケ、カラオケっていうのか、あれなんだっけ、のど自慢に、であの演奏してたりしますよ。で、あのカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンもあれ打楽器奏者がやりますからね。
1: あ、そうなんだ。
2: そうですよ。ちゃんとプロの人がやるんですよ。
1: なるほど。
2: すごいすごい。で、木琴。かつてレコードで木琴のインストゥルメンタルを購入したこともありました。へ、好きなんですね。で、変わった趣味だと揶揄されたこともありましたが、そう？
1: これ
2: いいと思います。気にしますよ。
1: いいですよ。
2: 気にしなくていいです。
1: そん
2: な。
1: いいんですよ。
2: 揺るぎませんでした。
1: 僕も割とあのサウンドトラック系好きなんで。結構いっぱい買ってるので昔、
2: ね、あの、よく最近あのなんだろう、あの焚き火の炎と焚き火のパチパチなんか燃える音、
1: なんだっけ
2: あれを聞いて、
1: 音なんだっけ、音マノペ、オノマペなんだっけ、オノマトペって言って、
2: だからああいうのがいいっていうかね、いろいろあるみたいですけど、でもねわずか

0: かでも分かっていただけら、いただけたら幸いですって十分分かります。僕も木琴はいいなと思います。
1: おのまとめ、うん、だそうですよ。
0: さあ今週もリクエスト予想させていただきます、はい、足でぶまりさんの予想ですが、はい、先週またニアミスでした。
1: 先週先々週ニアミスだった、
0: ね、惜しかった。で今週もあまり深く考えず足でぶまりさんはほにゃらららと予想させていただきます。でもうまりさんからも来ておりますので後ほどね発表させていただきますので、はい、よろしくお願いをいたします。マグジージさんありがとうございます、うん、ちょっと続いての曲これ途中で終わっちゃいますけど今その話題に出た何さうるさいね、オンガイとエイシンさんとね、うん、徳成で作った あなたに送るよ。
1: じゃあこれちょっと時間オーバーしていいから踏んでいこう。
0: これ実はですね、はい、今これまだちょっとまだ言えないんですけど、はい、ちょっと今、うん、ある企画があってですね、これまたちょっと皆様にも楽しんでいただきたいなと思ってますので、この曲をねじっくり聴いてください。徳成であなたに送るよ。

0: っとけないと。
1: フェードアウトしちゃったね。
2: さあ時刻はですね、今午後11時10秒になりました。ほっとけないと午後11時台突入でございます、ね、この大賀愛と栄心さん作詞作曲のあなたに送るよ、うん、ちょっと今企画が進んでおりますので、ね、

0: 正式に決まりましたらまた改めて皆様に発表させていただきますが、
1: あなたに送る、
0: ちなみにこれあれだよね、コーラスマヤだもんね。
1: そうなの
0: よ、今思うと、そうなの、マヤこれコーラス入ってたんだ。
1: マヤね、いろんなとこで暗躍してるから ね、
0: うん、なかなかそうな、ね、お主も悪いよなって、ね、
1: もっともっと低い声で、
0: ま、発表させて、
2: お主も悪いよな
0: はい、ホットケナイト午後11時台突入いたしました。
2: そうじゃ、
0: ホットケナイト午後11時台、一応これやんなきゃいけないんですね。
2: そうじゃ、
0: アキラちゃん何の時間、おお、いいね
1: すいません、今日ちょっとあの徳さん調子悪いもんね、あの皆さん軽くスルーしていただければと思うんですけど、早い話が
2: サボりでございます。
0: サボってないよ、
1: ね、なんかね最近
0: 忙しいんだ、
1: 数ヶ月に1回ぐらいのペース
0: になってますから
1: ね、
0: なんかね、ディレクターまで一緒になってサボりサボりって、サボりサボり
1: っていう風にねごまかしてますけどね、結局今日もサボり、なんか言う話に聞くと来週もサボりっていう噂もありますからね、いや残念だな、
0: もうね明日でしょ、それから15、16、17ってまたあのこれノーザンホースパークマラソンがあってですね、もうびっちりそっちでお忙しで、はい、ちょっとスタジオにいることができない
1: んで、なんかでしょ、馬に乗って
0: そうそう
1: タカタカタカタ
0: タカタタカタタカタタカタタカタタカタタカタタタって
2: 暴れん坊徳さん
1: でてでてんてんてんてんてん、まあ、つまりサボりです、どうもすいません、本当いつもすいません皆さんね、そのうちやると思うからもうちょっと待っててね、うん、
0: お、
1: いいよ、
0: うん、あ、まあまあ、ツイキャスで新しい方が
1: 初見の方、どうもどうも
0: いらっしゃいませ、
1: もう逃がさないよ、
0: ね、しょうもない番組でございます深夜0時までの2時間よろしくお願いします、ごめんね、うん、本当にね、
1: うん、
0: いやなかなか時間でもね、
1: うん、なんだ、
0: ユミさん欲しい、
1: ユミさん欲しい、
0: ユミさん欲しいのユミさん、
1: うん、はい、
0: ユミさんがまたチャレンジしてくれてるので、
1: なんだ、
0: 洋楽をまたやってくださってるんですよ、
1: 毎日
0: 毎日、そこ洋楽じゃねえだろ、
1: え、何さ、何の曲さ、
0: ちょっとねそれはまたね、後日発表させていただきますので、うん、特別編ね楽しみにしていただきたいと思います。徳成のリクエストチャレンジの今度は第165弾か、うん、ちょっとしばらくお待ちください。
1: 何月頃だろう
0: ね、これからね5月6月7月8月9月10月って結構ピークです、
1: まあ、まあ2週間に一遍で許してあげる頑張んだよ、
0: なんでお前が本当にもう、あのでも、うん、あのやめたとは言っていませんので一応、う
1: ん、まあ、言わせませんけど、
0: ね、でも本当は僕第100弾でやめようかなと思ってたんですけどね、
1: は、
0: 今日もあの美容室のオーナーさんがまだやってんですかって164なんですかって本当すごいですねって言ってたんですけどね、
1: まだ先長いよ、
0: 何が
1: まだまだ長いよ、
0: うん、ね、
1: 835回やんだ。
0: さて今日のテーマ、あなたの好きな音でございますので、はい、ぜひ皆さん好きな音、ね、うん、お聞かせください、はい、どんな音が好きなのかいろいろ今出てきましたけどもね、
1: あの音大嫌い、あの夜中とか布団入った時にさ、
0: 蚊の音かだから嫌いな音じゃなくて好きな音だから話をずらさないようにわけわかんなくなるから、セリピョンさん、ね、ありがとうございますね、合言葉は Be Ambitious、 リクエストありがとうございます、うん、あなたの好きな音ですが、おお、セリピョンさんギターの音好きですって、メッティンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんで
1: んでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
0: でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんで
1: んでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
0: でんでんでんでんでんでんでんでそう、あで、
1: はい、よ
0: もうねすごいよ皆さん、あやねっち、
1: うん、
0: もうね、
1: うん、
0: プレゼント希望、
1: うん、
0: 3名様います、
1: すでに3件
0: すでに3件、
1: はい、
0: います、 これ以上増えると確実に抽選になります。
1: 1人増えるだけで抽選確定。
0: 抽選になってしまう、はい、でもう今からご応募

0: でございますので、
1: は
0: い、
1: なのであの一応あの悪魔屋さん、
0: うん、
1: いやあの招集かけておきました。
0: ああ本当、
1: うん、来週おいで、
0: ね、あやねさんからのプレゼント希望ということで、ね、皆さんちゃんと、はい、郵便番号とそれからご住所詳しく、そしてご本名、はい、ね、でちゃんとご応募いただいておりますのでありがとうございます。で、まあ、もし差し支えなければ電話番号も、ね、そういただければ
1: 配送事故防止になるからね。
0: そうですね、そうなの、うん、いただければと思いますけど、はい、郵送させていただきます、うん、ありがとうございます。
1: 抽選の時にいつも来てくれるあの悪魔屋さんは、うん、うちのマーヤさんとは全く別な方ですから
0: 、はい、わけわかんないって。
1: そう、あのマーヤさんから人格が一つポーンと飛び出して生まれた悪魔屋さん、
0: 多分初見の方は何を言ってるか全くわからないと思いますけど、はい、まあ、そういう番組ですので、ね、ぜひ、ご了承ください、ね、はい、だから一回聞いたらね、ずっと聞かないとね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、
1: インフルエンザになりやすい、
0: そうそうそう、うん、ね、
1: 大変だし、
0: 大変ですよ、でいないと何言われるか分かりませんからね、そうそうそうそう、怖い番組です。
1: 例えば今日は日誌いるからさ、うん、ツイキャスにいるからさ、あんまりいじめないけど、うん、これで日誌いなかったらもう日誌なんかあげないってね、そうそう、普通に意地悪する
0: ね、もちろんもちろん、うん、ね、さあ皆さんこんばんはとラジオネームタロスケアットマークタロさん、たまに鳥貴族です。
1: お、鳥貴族ね、
0: もうすすきの駅そばの鳥貴族に行ってきました、はいはいはい、何を食べても美味しいので、うん、食べ過ぎてしまいました。
1: 私もこの間連れてってもらって食べましたけど、
0: うん、
1: 結構美味しい。
0: あ、本当、
1: うん、
0: で今日のテーマの好きな音ですが、はい、太郎助さん5つあります。
1: 何でしょう。
0: 1つ目、
1: はい、
0: 野球バットでボールを打つ時のカキーンっていう音、
1: はいはいはい。
0: で2つ目、サッカーコンサドーレの選手がゴールを決めた時の歓声、
1: うん、うおー、コンサ調子いいね、
0: うお
1: ー、楽しみだね。
0: でゴルフ、うん、プロゴルファーが難しいパットを決めた時の、うん、カップに入るあの金属音、
1: カコン、
0: コンコロ、うん、コンコロコーンって書いてある、コンコロコーンってスコーン。で4つ目、ボーリング、
1: うん、
0: 狙いを定めて投げた時に、全部のピンが弾けてすごい音がバコーン、ね、ガシャーンっていうか、
1: 昔まだ若かった頃さ、うん、もう本当に腕、ま、超ムキムキでさ、うん、一番重い16のボールでさ、うん、すごいスピードつけてさ行った時のあの音がね、破壊音みたいな音がしました。
0: 壊れるって。
1: あれは自分でも気持ちよかった。ほんと、バコーンじゃないの。こう、なんか壊したっていうような音が聞こえてくる。
0: 力で壊したらダメなんだって。
1: 壊れないんだね、不思議とね。いや、
0: 結構壊れるんだよ、あれ。ピン割れたりすんだから。
1: びっくりしちゃった。
0: ほんとに。で、5つ目、はい、バスケット。
1: はい、
0: これはねバスケットボール経験者ならわかる話ですけど、うん、シュートを打った後にバックボードにもリングにも当たらずにゴールがおそおそと決まる時の音、
1: パサッ
0: パサッっていうかスポッっていう
1: か、そう、あれいいよね、
0: どう表現していいか、
1: いいね、
0: スパッってね、いや、でスポーツでまとめてみましたが、競馬、F1、P やゲーム、食事などでいい音だなという、と思うこともありますよね、うん、ということで、うん、リクエスト、合言葉、ビ・アンビシャル。ね、毎週聞きたいです。
1: リ
0: クエストありがとうございます。謎解け、
1: はいよ、
0: 謎解け、
1: やっぱ調子悪いわけよ徳さん、
0: ごめんね、謎解き謎解け、謎かけ、
1: オノマトペ言える、オノマトペ言える、
0: なんか今日ぐちゃぐちゃになってる謎かけきました。
1: いい、
0: 今日は焼き鳥と解きます。
1: はいよ、
0: 徳成さんのライブとかけて焼き鳥と解く、
1: うん、その心は
0: いつでもどこでもうまいなと思っています。
1: なんで焼き鳥ってあの美味しいんだろうね。
0: 美味しいよね。
1: でも北海道って豚串のことも焼き鳥って言うんだよ。
0: あ、そうだよね、うん、鳥じゃないのにね。あきらさんとかけて、うん、焼き鳥と解く、
1: その心は
0: 素人には真似できません
1: でしょ、でしょ、そうでしょ、うん、
0: ね、
1: ね、
0: よいしょって。最後マーヤさん、マーヤさんとかけて焼き鳥と解く、
1: その心は
0: 注文すると愛想よく受けてくれますがなかなか出てこなくて、待ち時間が長いです。
1: そうですね、
0: それでも構いませんが、
1: はい、あの待ち数ヶ月ぐらい待っていただければここに現れます
0: ね、
1: はい、
0: ほんと時間かかるんだわ、ね、
1: レアキャラになり
0: つつ、まあ、一応ツイキャスには毎週ね出てはくれてますけど、うん、でススキノの鳥貴族に行ってきました、はい、やはり何を食べても美味しかったです、はい、一人二次会、うん、一人二次会に行って、
1: うん、
0: スナックのカラオケで知らないおじさん一人しかいない

0: ない中で10曲歌ってきました。聞いていないだろうなと思ってかなり真剣に歌ってきましたが、最後の歌を歌い終わったらそのおじさんが一言、うまいね、あれ聞いてたんだ照れるね、すごいね、10曲も歌ったんだ。そうですか、そうですか。で、あ、で、一つ訂正がありまして、はい、プロ野球ヤクルト対日本ハムの日程と丸かぶりという話を先々週かなしてくれましたけど、はいはいはい、それはね、あの北広島団地住民センターでの講演会の6月6日のことでしたって。
1: なるほどなるほど、
0: ね、で酒祭りは大丈夫ですって。
1: なるほど、
0: 北の酒祭り in 北広島7月の18日土曜日と19日日曜日の2日間開催しますので、
1: ヘベレ系になる日です ね。
0: 僕はしっかり司会進行してますけど、
1: はい、吉田弥生さんは絶対行くと言ってました、
0: ね、もうみんなベロンベロンになって、えぇ、ー、テキサー
1: だからこの日はあれだよ、あのほっとけチームで考えたら吉田弥生さんと、うん、それから日誌もいるからね、
0: おー、うん、ね、あと太郎助さんも来てくださるでしょうし、
1: ね、え、もしかしたらマルちゃんもいるかもしれない。
0: ああそうだね、まあ、マルちゃんそう突然いたから ね、 ね、あの時びっくりして、え、なんで神奈川の方がここにいるんだろうって、え、ここ北広だよな、北海道だよなってあの時は焦りましたけど、
1: でもそう考えたらさ、日ハムエスコンとかっていうだいぶ前に、うん、マルちゃんが北広にいたってのもすごいよね。
0: すごいね、ね、そうそうそう、うん、ね、まあ、いろいろリスナーの方が皆さん集まってくださいますので本当ありがとうございます、北広島の、ね、北の酒祭り in 北広島は、はい、7月18日土曜日と19日の日曜日でございますの です、ね、2日間ともに総合司会徳成が、やりますので、またまたぜひ皆さんお越しください、はい、
1: ぜひあの徳さんお仕事でお酒飲めませんから、お酒買って徳さんが見えるところに行って美味しそうに飲んであげてください。
0: イラッとしますけどイラッってね。さあ、続いての曲、はい、こちら参りましょう、うん、緑のバーバさん、桜根さん、リスズキさん、リクエストありがとうございます、Lots of Connections でリン。

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: アンドパントンカンチ。
3: さあ今日のテーマ、あなたの好きな音、はい、
4: 音
3: を教えてくださいということでお尋ねをしておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん、徳なりアットマーク fmotaru.jp までメッセージの方をお待ちしております。
4: 音です。
3: 武蔵さんももしよろしければ、うん、ね、徳なりアットマーク fmotaru.jp の方にぜひ、メッセージください、うん、ね、好きな音、ね、
4: もう逃がさないよ
3: 逃がさないよ、怖いな実は明日5時起きなので、はい、ちょっと余裕のあやねでござります。
4: いつも4時のこと考えたら5時なんて余裕しゃくしゃくだね。
3: いやでも早いね、あやねさんね。まあ緑のババさんはもっと早いけど ね、
4: うん、
3: そうですか、そうですか、ね、あやねさんからいただきました、はい、ありがとうございます。皆さんこんばんにゃ、
4: こんばんにゃ。てかみんなちょっと思い出して、あのコロナ禍のスタートのところ、マスクがなくて大変な時、あやねちがね、手縫いのマスクいっぱい作ってくれてね、そうそうそう、いっぱいリスナープレゼントで抽選しましたけど、うんうん、あのあやねち
3: あの
4: そう怖くないんだよ、
3: 怖くない、うん、
4: あのちょっとね、ちょっとね、お口が暴れん坊なだけでね、どうなんも実は優しい人なんだよ。
3: まあまあね、うん、大阪ですからね。
4: フォローした、
3: フォローになってんのか、うん皆さんこんばんにゃ、いつもツイキャス荒らしてごめんなさい、今日も張り切って荒らしますっていうことでね、いいです、うん、OK です、いいどんどんやってください、ね、うん、であやねさんからの、はい、今日のテーマ、はい、あなたの好きな音ですが、まずおいくつかあります、うん、ピアノの音、
4: ピアノ、
3: おピアノも僕も好きですね。あとね、電車のガタンゴトンガタンゴトンっていう音、
4: それちょっと分かるな、
3: うん、で包丁で食材を切る音、
4: あ、それで言ったらこの間包丁研いだの、研いでる時の音好き、
3: お
4: シャ
3: シャ
4: シャ
3: ってでから次が煮物、焼き物をする時の音、
4: はいはい、
3: おでダンスをする時のシューズと床の音、
4: あそうだね、シューズをさ履いてジャンプして床についたら、うん、床っ
3: と。何？
4: え、シューズ履いて飛ぶしょ？うん、床につくしょ？床って言うしょ。
3: ちょっと一回なんか、うん、二人ともってどういうことなんですか？ディレクターから今二人ともおかしいんじゃないですかって。
4: まあ、俺もちょっと疲れてるけど、特産ほどではないよ、まだ、
3: うん、続いて海の音、海ね、海ね、海よ、続いて風の音ね、うん、で好きな音が多すぎてメールできないなと思っていたのですが、
4: は
3: い、
4: あとね、多分あやねっちが好きな音はね、うん、日本酒の栓抜く時のポン、
3: うん、
4: あの音だよ。
3: 違う、違うのがあります。
4: そうだな、
3: 家から

0: 出ない日の雨の音、うん、そして雷。あ、
1: いや雷はね分かる、雷近くでゴーってたらもうすごいなんかテンション上がるもん。どこだどこだって、
0: しとしとという雨の音も大好きですけど、うん、ドザーッと降っていると楽しくてはしゃいでしまいます。
1: 分かる。
0: でそこに雷がドカーンと来ると超ご機嫌です。
1: 分かる。
0: もう性格悪くてごめんなさいって。いや、明日でもあれだよね、関東関西本州方面確か雷注意報みたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、なんか言ってたような気がしますので、ね、皆さん気をつけてくださいね。で月世界それから宮古昆布、はい、角屋のごまラー油、
1: いやちょうど ねラー油が ねあと少しでなくなるところだった。
0: 皆さんもあのご応募お待ちしておりますということで、ね、来週、ね、これ、3つを
1: 3セット、
0: うん、
1: 3種3セット
0: 1セットにして、3名の方にプレゼントさせていただきますので、はい、もうね今からご応募受け付けております。そうそうそうそう、もう来てますけどもね、はい、来週も受け付けはしますけど、
1: 西田君もし応募しても外すからね。
0: うん、うん、西田君はもう準レギュだからダメですよね。
1: うちに一応西田君の分あるけど
0: また言ってるそれ。
1: まあいつまで持つか分からない。
0: あやねさんありがとうございます、どんどんね皆さんご応募ください、はい、続いてこちらいきましょう、はい、あーシデブマリさん、
1: マリ、
0: ね、岐阜県から。あ、まあ、岐阜って結構なんかこの間テレビでやってたけど、うんうん、観光名所みたいなの結構あるんだもんね。
1: なんかあ、まあ、そうだ
0: ね、
1: うん、
0: すごいな、今度行ってみたいなと思いましたけど。安部真理さん精力的に動かれてますね。だから今週もお休みなんですね。来週はきっと収録しますよねって、そろそろショーですよねの徳成さん。
1: お久しぶりにショー、
0: はい、ジャイアンからのドラえもん&のび太くん、はいね、で今日は静香ちゃんかなって。
1: 残念、チュッパチャップスでした、
0: ね、T シャツのファッションショーですねってアキラさん、ねね、美味しそうなパンケーキでしたね、女子の夢ですよね。幸せそうなポストだと、見ているこっちも幸せになります。のまあやさん、
1: 何パンケーキ、
0: うん、なんだって
1: 食べてたの。
0: そうなんじゃない。
1: まやこっち届いてないよ。
0: そう。
1: 早く送って。
0: うん、ダメだよ。うん、で先週は隠しもぐもぐ、
1: はい、
0: ん、たくさんでしたねって、はい、全部見つけられてよかったですね。そのうちジャンル変わったりするかなあの、うん、ババディレクターこんばんは。
1: まあ今日もあの今日は隠しにもぐもぐがあるんですけどね。
0: にもぐもぐ。
1: いつ見つけますかね。
0: みもぐ合わせてもぐもぐ。
1: それじゃないんだな。
0: うん、もうなんか食べてるんでしょ。
1: なんか徳さんも、徳さんもなんか隠し欲しがってたからね。さっきあの隠し子請求書、
0: あ、そう、
1: うん、見つけてた。
0: Qシートの下にあれなんだこれって、お請求書お前何隠してんだよってびっくりした。なんだろうと思って、ね、もっといいもんちょうだいよ、ね、ありがとう。で暖かいから、うん、もうすっかり夏気分の足でぶまりです。でも今度は国書がやってきますって。
1: まあ関東関西の国書はこれからですよ、
0: ね、いやー大変だね。
1: こっから5ヶ月ぐらいか、
0: ね、しんどい日が続きますけど、くれぐれも気をつけて、ね、水分補給熱中症気をつけましょうね。
1: 今年も頑張って引きこもります、
0: うん、はい、あ、見っけた。もう
1: おー一個見つけた。もう一個言ってたらな。
0: で汗でんまりさんからテーマです
1: 、はい、
0: あ、まりさんも、うん、雨の音大好きなんです。で雨が降ると窓を少しだけ開けて聞き入っちゃいますって、うん、へー。で家で聞く音、車で聞く音、うん、外で聞く音、みんな違うんです、うん、で勝手にヒーリング効果があると思っています。
1: なんかあるみたいだよそういう水系の音って、
0: うんうん、そうですね、うん、でゆうちゃんにはキャラじゃないわよって言われるけどプンプンって怒ってますけど、
1: 仲良しね、たたち本当に
0: 本当にね。で、今週はですね、お、鉄板で出てくる熱々の料理の音がそそられるわっていう後輩ゆうちゃん。
1: そうだね、鉄板なんとかってあるからね、あの音いいよね。あれ、それにタレかけたらさらにジュワーッ、
0: そうそうね、紙ナプキンをね胸にして跳ねますから、
1: いいよね、
0: はいはいって。ね、皆さんもいっぱい楽しんじゃってください。明日と明後日はお休みな足で生まれでした。でも予定もないから家でゴロゴロでーすって。
1: いい、休みなさい、
0: ね、のんびりしなさい、
1: うん、そうだそうだ、
0: ね、のんびり、ほんで、
1: いいよ、
0: 今日のともひめ様
1: 来てます。

0: いかがですか。
1: 先週先々週はゲストさんいらっしゃったからね、ちょっとどっかお出かけしてました
0: ね。おお、お久しぶり。
2: お久しぶり
0: ね、ね、ちゃんちゃん。あなたに会うなんて。
1: 姫どう思う？
0: あれから何年経ったのかしら。
2: 疲れてる。
0: 少しは私も大人になったでしょう。あなたはいい人できたでしょうね。
1: 放送終わりまで行ったら面白いよ。
0: お茶だけのつもりが時の経つのも忘れさせ、別れづらくなりそうで、なんだか怖い。
2: さすがなのじゃん。
0: 1,2,3,4 はい、はい、智姫さん、徳成さんのまた悲しい音楽の23時をどう思いますか。
2: 悲しいのじゃん、ね、なんで今歌ってるのにやってくれないのか、
1: ね、リクチャレの時に生で歌ってくれればいい ね、
2: ね、
0: 今日ミキさん生だ
1: 鼻水でさ、今
0: あきらさんのいい感じの伸び具合のおひげをどう思いますか。わあ、また伸びてきたね。
1: それよりも髪の毛がすごいの、やばいの。
2: なんかすごくないじゃん。
1: 朝起きたらね、とんでもない大爆発してんだからね。でも大変なのよ。
2: 大丈夫。
0: 芸術は爆発、
2: うん。いいのじゃいいのじゃ。
1: もう金
2: の
1: じゃ。
0: 耳いいんだから。
2: うん、
0: マーヤさんの可愛いスイーツ愛をどう思いますか
2: って。さっき見てたのじゃ、なんかパンケーキを食べてるみたいな。
1: なんかツイキャスで見る限りはパンケーキ女子デートだって。
2: そう、うん、あれ姫は？
1: ね、あ、姫誘われなかった。
2: あら、かわいそうなの。かわい
0: そうだね。本当に、ね。
2: 徳成さんも。
0: 俺別にいいよ、誘われなくたって。パンケーキやだ、別にいいよ。うん、月もそろそろ暑いですかって。暑さ対策始めてますか。熱帯夜とかあるんですかねって。
1: 月暑いの？
2: なんか暑くなりそうな予感なのじゃん。
1: 熱帯夜とかあんの？夜寝苦しいとか。
2: あ、でも最近あるのじゃん。最近というかここ数年。
1: 対策は？
2: エアコンやっぱ姫の部屋にもエアコンつけないと。
1: なるほどね、姫の部屋しかついてないのエアコン。
2: いやいやいや、さすがバーヤのお部屋もついてるのじゃん。
1: ね
2: え、バーヤなんだから
0: どういう意味だ
2: ろう。部屋つけないと、
0: うん、普段動いてるから。一番働いてる人ですからね。
2: そうじゃん、
0: ね、
2: そう、
0: はい、
2: はい。あ、月世界、
0: はい、
2: 姫も、
0: ああ、
1: 姫、あのババちゃんがね、あと1個見つけれないでいるみたいだから、ちょっと手伝ってあげた後で。
2: 分かったの、
0: うん、
1: 1個は見つけたみたい、自力で。
2: うん、なんかね、
0: うん、うん、
2: じゃあちょっと探してく
0: るんじゃ。うん、探して、うん、ね、ありがとうね。また来週もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。友姫でございました。月の砂漠。さて、どこだ。
1: ん、
0: あ、マグジージーさん、
1: はい、何でしょう。
0: 先週も超惜しかったですね。
1: そうです、
0: ね、今週もぜひ頑張ってくださいということで来ておりますが、マグジージーさん、足で踏まれさんのリクエスト予想は情けつれづれと来ました。
1: 情けつれづれで、やっぱ徳さんの歌は特徴をつけて表現するのがいいからね。
0: 情けつれづれの予想です。
1: あ、しぼかしい。
0: そして、アスデブ、
1: ふうちこちゃん、
0: マリさんから来たリクエストは、
1: はい、
0: この曲でございます。
1: 何でしょう。
0: 証。
1: あ、そっちか。

0: 私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか。小樽総鎮守住吉神社。
1: ほっとけないと。
2: さあ今週もですね、あと23分ほどでございますけれども、テーマがあなたの好きな音ということでお尋ねをしておりまして、そして、今週と、はい、そして来週、抽選はしますけど、はい、綾音さんから、リスナーの皆様にということでプレゼント、はい

0: ます。こんばんは。昨日から、はい、中学3年生の末娘が、はい、2泊3日の日程で、うん、東京への修学旅行に行っております。
1: いいね。東の京と書いて東京って言うんだよ、うんう
0: ん、はい、はい、で2日目の夜ですが、はい、食卓や寝床がポッしっかりと穴が開いていて寂しいものですがねえ、そうなんだ。でも明日の夕方に帰ってくるのでまた涙腺緩みっぱなしになりそうです。
1: 多分明日は帰ってきて楽しい話をして早いうちにコテンと寝ちゃうと思います。
0: 疲れてね。で昨日は、はい、皇居周辺、
1: はい、
0: のや浅草への散策後、うん、東京スカイツリーへ上がり、うんうん、2日目の今日は、うん、判別行動の後に、うん、午後から夢の国で楽しんでいたようです。
1: ネズミランドだ。
0: いいね、満喫してるね。で涙腺緩みっぱなしといえば、うん、今週あ俳優の大場健二さんの訃報もあって、ギャバン世代の私にとってはとてもショックでした、ね、
1: ちょうど僕も小学校入って少しぐらいなのかな、
0: うん、
1: 中学にはなってなかったと思う。ギャバン、
0: うん、
1: ギャバン、シャリバン、シャイダーって言ったんですよ。
0: お、はい、詳しい ね、 いいね。そっかそっか。
1: なんかロボコップの映画見た時に、ね、ギャバンのパクリじゃんと思ったよね。ギャバンの方が先だぞと思ったもん。
0: そうかそうか、うん、ね、でお嬢しのぶさん、はい、好きな音、
1: うん、
0: おお、トラックのエアサスの音が好きです。
1: うん、ああそれはわかる。あの乗ってた人間としてそれはわかる。そうって
0: 。
1: エアサスね、特徴あるんだよね。
0: で特に深夜に走行するトラックのエアサスの音は、うんうん、トラックドライバーは夜も頑張っているぞという気持ちを伝えている感に聞こえて大好きなんですって。そう
1: あれね、例えばまあトラックはもともとエアをガンガン使いますから、うん、大型はね、うん、ブレーキ踏んで、ブレーキの感覚がそもそも全く普通の車と違うんですよ。普通の車でブレーキ普通に強めに踏んだら普通に止まるでしょ、うん、トラック強めにブレーキ踏んだらとんでもない急ブレーキになるからね。薄く踏まないと乗用車並みに踏んだらもう大変なことになっちゃう、
0: うん、
1: で離したらプシュって。あとクラッチも大型の場合は一回切り替えるときクラッチ踏んでよっこいしょっと、一回クラッチ離してもう一回踏んでよっこいしょっつって初めて次に入る。
0: お、
1: うん、マニュアル車って普通乗用車だったらさ、クラッチ踏んでススッて入るでしょ、はいはい、1から2とか2とか3と、はいはい、よっこいしょ、あよっこいしょって切り替える。
0: あ、そうなんだ。
1: それぞれにね音があるんですよ。面白い、あれいいんだよなかなか、うん、
0: そうなんだ。
1: そう、
0: お嬢さんのぶさん好きなんだって。
1: だからあの車のな、あのメーターあるでしょ、スピードとかさ、
0: う
1: ん、水温計とか、うん、あれエアメーターもあるんですよ。
0: うーん、
1: そう、エアが満タンになったら溜まりすぎないようにタンク破裂したから、
0: うん、
1: プシューって一回止まってエア少し抜けて、でブレーキとかクラッチというかで減ってからまたどっかでウィーンって溜めていくっていう、
0: ほう、
1: そういうもんなんです、はい、
0: ね、そうですって。面白い面白い、
1: あの音いいよね。
0: あ、うん、そうですかね。お嬢しのぶさん、あきらさんはよく分かってるそうでございまして、はい、
1: 元職ですから、
0: はい、エアサスの、
1: はい、気持ちいいんだ、
0: ね、すごいね。よかったよかった、ありがとうございます、うん、そして続いてこちら、これだ、のこぽんさん、
1: はい、
0: ね、のこぽんさんいつもありがとうございます、
1: はい、
0: 徳永さん、あきらさん、仏ファミリーの皆さん、こんばんは。で、好きな音、うん、シャリーンと流れるようなウィンドチャイムの音が好きです。
1: あー、はいはいはいはい、
0: ノクターンの頭にチャルルンって入る、
1: はいはいはい、
0: ね、あの合言葉は Be Ambitious にもチャルルンってちょっとだけ入るんです、
1: はいはい、
0: へー、ね、いいですよね、なんか気持ちいいよね、あの音ね。で曲の中で主張しすぎず静かにさりげなく流れる音が何とも癒されますねっていうことでね、ナコポンさんわかる、うん、ね、いいんですよ。なんかね、あのウィンドチャイムの音やっぱりね、アキラちゃんの汚れた心がね綺麗にこうなるような、そんなイメージは僕してますけどね、うん、
1: あの多分ね同じだよ。

0: のこぽんさんね、今日これラストの曲です。
1: 一緒だよ、
0: はい、ね、リクエストありがとうございます。
1: 一緒に消えになろうか、
0: ね、のこぽんさん、それから緑のばあばさん、りすずきさんからリクエストいただきました。ロッツオブコネクションズで昔話。

0: けないと。
1: ロクさん、事件ですね。ちょっと事件が発生しました。
2: どうした？
1: うん、あ、その前にちょっと大事なことを忘れ
2: て。
1: 何が起きた？昔、いや、やるの忘れてたから今、曲前に。で、事件さ。
2: 何さ。
1: あのね、
2: うん、
1: 僕大事なことに気がついた。
2: 何した？
1: 今日、放送開始前にさ、
2: うん、
1: 生ミキティいるって言ってね。
2: ああ、そうそうそう。ツイキャス

0: にあったよね。
1: メッセージが来てない。
0: あ、
1: ツイキャスにも書き込みがない。
0: あ、
1: これネタじゃないかと思うわけですよ。なので今日は特別版でいきたいと思います。皆さんいいですか。今日はまだミキティ来てませんけど、やりますけど、こう叫んでください。元気よくミキティ起きてーでいきましょう。
0: あ、
1: ね、さあ、これでもしかしたら我々の声が届いてミキティは目覚めるかもしれない。参ります。元気にいきましょう。みんなを、みんなでミキティを起こしましょう。ミキティ起きてですよ。いきます。3、2、1、
0: ミキティ起きてー。ミキティー頑張れ。あれ送ったけどな。
1: あれ来た。あ、本当？
0: あ、ミキタ。
1: あれ来てない。
0: ミキさん起きてた。
1: 嘘、マジで？ミキ
0: ティ来てないみたいです。ちょっと
1: ミキティ再送して、再送。起きてた。よかった。
0: ああ、よかった。
1: ミキティ寝たかと思って、うん、今なんか電話番号とか長かったかなと思って。そうか。ちょっとミキティ再送、再送。
0: 起きてた。あ、再送。よかったよかった。ね、
1: そうかそうかそうか。
0: これは誰？よし。これは、
1: あ、ミキティが起きててみんな安心した。
0: あ、ニッシーからだ。
1: ニッ
0: シー、うん、
1: ニッシー。じゃあそれいいわ。
0: あ、いやいやいやいや。ほっとけないとの皆さん、こんばんは。昨日の深夜、
1: はい、
0: 左股関節の謎の痛みで目が覚めた西田です。
1: あ、それはね、股関節痛い病です。
0: あ、明ちゃんの呪いだわ。それ
1: そうです、間違いない、
0: ね、
1: う
0: ん、普通に歩くことも困難で、うん、あら、まあ、出勤できずに、
1: うん、
0: 昨日は仕事も休む羽目になりました。
1: あらら
0: おろー。で、自分もリモートワークなら仕事できたのですが、てんてんてんと。で、今回のテーマの、どうしたんだろう ね、左く、なんか悪いことしたんじゃないの？
1: なんかね。
0: 踊っ、ダンスとかしたんだね。変なダンスとか。
1: なんか前世で悪いことしたんだ。
0: ああ、かもね。かもね、かもね、そう、かもね、うん。今回のテーマ、好きな音ですが、うん、自分は割と多いかもしれません。
1: なんだ？
0: すっごい多い。
1: 何？
0: こんなにあんの？風鈴。
1: 風鈴。
0: 獅子おどし。
1: 獅子おどしね。
0: 呼び込みの君の音楽。
1: 呼び込みの君の音楽。
0: 呼び込みくんの音楽。
1: ああ。で、なんだっけ。で、なんだっけ。あの、スーパーでかかってるやつさ。てててててててててててててててててててててててててててててててて。あれあれ。
0: ああ。しょ、うんと、将棋や碁石を、
1: うん、
0: あの、場面、あの、
1: ああ、
0: 盤面に、
1: パチン、
0: うん、打つパチッという音。
1: はいはいはいはい、
0: それから、コインが転がった後にくるくる回りながら倒れる時の音。ね、金属バットやバールなどをアスファルトに引きずる音。うんうん、
1: ああ、引きずる音か。あ、叩く音じゃなくて、
0: ね、うん、引きずる音。なんだそれ。で、卓球で一定のリズムで続くラリーの音。
1: カゴン、カゴン、カゴン、カゴン、
0: カゴン、
1: カゴン。
0: で、矢が的に刺さる瞬間の音。
1: サフ
0: ッ、サフッ、ハフッ、ハフッ。で、最近は騒音問題なのか、実家付近では聞けなくなりましたが、うん、除夜の鐘。
1: ああ、最近もう全く聞けなくなったよね。
0: なんだかね。
1: あれ、遠くから聞こえてくるのすごい好きだったんだけど。
0: でも近所の人がね、うるさーいって。
1: あ、
0: クレームが入るみたいですよ。
1: じゃあ、日清の家に鐘設置しよう。
0: うん、
1: あの、叩きに行くから、俺。
0: で、あと、っていうか、この時間になんでこんなにたくさん来るの？まずい。あと、キジバトの、
1: はい、
0: ドゥドゥドゥボポーというリズミカルな鳴き声も好きです。子供の頃はご機嫌な時の鳩の鳴き声だと思っていましたが、うん、種類によるものだと知った時、うんうん、知った今でも聞こえると、うん、あ、ご機嫌だなと思っています。あ、
1: ね、
0: あ、まあ独特のね、鳴き方しますからね、うん、鳩と普通の鳩とは違ってキジバトのね、鳴き声って、
1: うん、ミキティ来たよ、
0: ね、ありがとう、ミキティ来ました、ありがとうございます、うん、そのミキティさん、
1: はい、
0: 今日はママが退院後、うん、初めての検診で、うん、家族の方も一緒に来てくださいとのことだったので、はい、
1: うん、
0: 有給休暇を使って休みました、
1: ね、有給って大事だよ ね、 そうですか、
0: ね、なので今夜はリアルタイムで聞いてます。
1: 僕も来月有給取ります。ごめんね、
0: 聞いてないよね、そんなのね。
1: もう先にババちゃんに申告、あの局長と契約したから申告して
0: かもしれないね。許可してないもんね、
1: 局長にはもう申告した。
0: 何言ってん
1: すか。大丈夫。
0: あなたの好きな音ですが、はい、真っ先に思いついたのが、ウィンドチャイム。
1: おう、さっきまでね、
0: バーチャイムの音ですと、はいはいはい、

0: バンドのパーカッションの人のところに置いてあることが多いですよね、チャラリンってね。で、あのシャララーンの音色が好きです、うん、で放送を聞きながらビールを飲んじゃうけね、
1: 飲めばいいと思う。
0: で途中で寝落ちしたらすみません、
1: 見てもう飲んでるでしょ実はね、
0: うん、
1: もう飲んで
0: いいよ、飲んでいいよ、
1: いいよ、
0: あとあの7分ちょっとだから、
1: うん、今日は6缶ぐらい飲んでもいいよ、うん、
0: すっとこさんからも見きて起きて起きてってみんなやってた。
1: しかも西なんかアレンジして起きてって言ってる。
0: ああまた人の名前で遊んで。すっとこさん、
1: はい、
0: すっとこイエスかノーか、
1: うん、
0: ノーか。徳川さん、
1: はい、
0: 明さん、はい、ババちゃん、まやちゃん、西さん、ほっとけ信者の皆さんこんばんは。あなたの好きな音は。おお、ベースのスラップ奏法の音です。あとラウドネスの高崎明さんの早弾き後のウィーン、
1: すごいよね、ほんと、
0: ね、長く弾くあの音がたまらなく好きです。
1: でまたあのドラムのアンパンさんがねかっこいいんだ。
0: ん、あとなんだ、ネットフィリックスの登場音、
1: はい、あードゥーンってやつね、
0: うん、あとね CM ミュージックのソニーのキュイーンってあの音、
1: あどんなんだっ
0: なんだっけ
1: ちょっとよくわかんないなそれは。
0: うん、うん、了解、うん、あまた抽選が増えました。
1: お増えました、確実
0: に、ね、ありがとうございます、
1: 抽選確定しました、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: それからこれはラストでいいのかな、
1: う
0: ん、
1: ミキティはねクラシックだそうです。
0: クラシック、
1: うん、今日は
0: おいいね、うん、クラシック
1: ね、クラシックが美味しいそうです。
0: いいですね、いいですね。はい、うん、ん？いい音たくさん欲しいけど、うん、ハードな音もくださいな。
1: 断る。
0: 断
1: あのね、みんな、あの、覚えてて、ドヨメさんをね、甘やかしちゃいけない。
0: そうそう。そ
1: 厳しくあった、
0: ね、それが嬉しいからね。
1: そうそうそう。
0: ね、ミスタードヨメさんから来てますが。
1: 逆にね、甘やかしたり優しい言葉かけるとね、うん、泣いちゃうの、
0: うん。うん。皆さんこんばんは。
1: あ
0: 私、妻からのハードなお仕置きに耐えられなくなり、
1: うん、
0: というのは冗談で、とある研修にて、日曜日から、あ、神奈川県、藤沢市に避難しており、本日、道外から、サイマルで拝聴しております。
1: そうなんだ。
0: へぇ
1: ー。ドメさん、俺近いうちちょっと神奈川の方行ってくるよ。
0: そうだよ。
1: うん、
0: ね、それまでいて。
1: うん、待ってて。ね、
0: で、今週の藤沢市は、
1: はい、
0: ほぼそちらと気温が同じくらいのようで、うん、暑い日じゃなくて本当に救われました。うん、で、今週のテーマですが、うん、好きな音ってたくさんありますよねって、うん、でいろいろと好きな音はありますが私は、ワインのコルクを抜く時のスポンっていう音、あれが大好きです。
1: 自分に向けて開けるんでしょ当然。
0: まあワインは飛ばないからね、シャンパンだったらシュパンって飛ぶけど、
1: いや顔面で顔の近くで開けるだからパーンってくる
0: ね。でも、
1: はい、
0: お酒は全く飲めませんが。
1: そうなの、
0: うん、飲んどって、あそうでしたか、じゃあ今度いっぱい飲ますわ、
1: ね、
0: そうしよう、ね、エンディング入っちゃった、
1: ね、
0: であとちょっとマニアックかもしれませんが、
1: はい、
0: 本当？
1: 何？
0: 大量のお金のお札を数える時のあのお札を指で弾く音も大好きです。
1: あもうそれはあんまりないけど、あの機械かけてガガガガガガっていっぺんにやるやつ、あの音は好き。
0: おね、で今回は綾音さんからのプレゼント企画があるんですね。
1: そうです。
0: でその説はマスクありがとうございました。で、うん、今回も応募させていただきますということで、ね、ミスタードレミさんありがとうございます。
1: どうする、
0: あの抽選は来週ですからね。
1: そうです。
0: で来週もご応募しますので、うん、もう抽選確定していましたけど、ぜひぜひ皆さんねご応募ください。
1: なんかねミキティはクラシックでね、アヤンチが麦焼酎消えたからカストリ焼酎とやらわけたら、
0: カストリ、
1: カストリ焼酎だって、日本酒と焼酎の間ぐらいの感じ
0: で
1: 美味しいだって。
0: 飲んだ、
1: みんな飲んでるな、
0: いいな俺はまだこれだ、僕が飲むのは今日は1時半過ぎだ ね、お家帰ってそれから飲みますけどね、今週も2時間お付き合いをいただきまして誠に
1: ありがとうございました。
0: とりあえず今日なんだろう、好きな音 なんか偏んないね。
1: とりあえずハードディスクって人がいなくて僕は寂しい。
0: いやいやいや、でも水の音と鳥と一

0: ね、いろいろね、
1: あとなん
0: それぞれだったね、
1: 林とか森の中でさ、風強く吹いた時に、うん、あの葉っぱが重なるとさーってあの音も好き。でもね、まああの FM ドンの近くでね、そのさーっと音聞こえてくるとね、え、クマいるとかちょっとびっくりしちゃう。
0: ね、クマ気をつけようね。
1: ね、本当に
0: 本当に恐ろしいから、
1: あのだからこれから2ヶ月ぐらい
0: なんだよ、山菜鳥とかさ、
1: そう
0: 行くんじゃないって、危ないから、だから行くんならもっとグループで行って大きい音を出しながら、
1: そうそうそう、
0: ね、ラジオを背負って、うん、ガンガンホトケナイトーってかけながら、したらクマみんな寄ってくるから、
1: そうそうそうそう、
0: あ面白い番組だねこれ、ベアーって、はい、ほっとけないと、この番組はがん保険と、ちょっと
1: あのね、あなたね、
0: いいよ、テイクで読むのに笑うよ、
1: 疲れすぎだね、
0: ああ、うん、まあ、いろいろもう頭パンクしてるんですよ、
1: ね、
0: 考えることいっぱいあって、
1: 笑いが止められなかった、ね、
0: この番組はがん保険と医療保険の北海道ファミリー住吉神社、塗料と塗装のご相談はお気軽に龍宮通り強力塗料、雪対策は万全ですか、ロードヒーティング融雪機設置販売の創建者、各種清掃の北海道美装、創業明治39年お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各社の協賛でお送りいたしました。
1: ありがとうございました。まあ今日を通じて言えるのは、
0: うん、
1: 徳さんが疲れ気味です。
0: いやいや、
1: そして今週末すごい忙しい仕事だから来週の徳さんは壊れてます。
0: そう、
1: はい、
0: もっと破壊されてると思います、うん、あの5月の15、16ってあるんだけど、はい、一応本番は、
1: 17
0: の、ノーザンホースパークマラソン、ね、もう毎年やっておりますけど、いろんなゲスト来ますから、
1: で徳さんが馬に乗ってパッカパッカパッカ来ますから
0: パッカパッカしない、あの優勝した方は馬乗れるんですよ、うんうんうん、乗って入場していくんです、ね、すごいの。
1: また猫さん来るんでしょ。
0: 猫さん今回来ない。
1: あ、ニャーは来ないの。
0: うん、ニャーは来ない。あの橋本聖子さんとか、うん、福地佳代子さんとか、うんうん、あともう一人あのタレントのランナーで名前がすぐ出てこないけど毎年来てくださる方とか結構あのいいですよ。でオークションもすっごい楽しいので、ぜひ皆さんお時間あったら、ね、5月17日ノーザンホースパークマラソン、
1: ね、
0: こちらにお越しをください、うん、僕はステージ裏 の, あの PA テントの中で寝てると思いますけど、はい、それではまた来週5月19日、
1: みんな寝よう、
0: ありがとう。

0: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリーにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。

0: ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 MHz。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌、どうぞごゆっくりお楽しみください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒ってなんだ。
1: 何その棒、嫌な棒。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒。

5月13日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空が広がっておりますね。うっすらとした青空です。さて、そして青空もあったんですけれども、今週の月曜日ですね、おとといのこの番組の前後、合計すると3時間30分ぐらいのこのスタジオの窓から見える空の景色をですね、録画しまして、それを60倍速にした動画というのを久しぶりにアップしました。私の YouTube 慎吾でポンに。でそれをご覧いただいたブルー湘南ライオンハートさんからメールをいただいておりまして、朝の雲動画を拝見しました。雲の動きが立体的でダイナミックで、これまでで一番迫力のある映像じゃないかなと思いました。そうですか。太陽が昇っていく様子と相まって、地球の息吹を感じました。もうそういったこう感性の鋭い方は、見ながら地球の息吹を感じるわけですよ。食べ物に見えてしまうという方もいらっしゃると思いますけども、地球の息吹を感じる方もいらっしゃる。で、3時間半の中にですね、かなり雲の動きがありまして、色の変化もありまして、形の変化もありまして、で60倍速にしてるから分かるんだなというような感じのものなんですね。変化なんですね。リアルタイムで見てると動き変化が小さいので分からないんですよ。それを早くすると分かるという非常に不思議な雲の動画になっております。どなたでもご覧いただけますので、まあ興味のある方はどうぞ私の YouTube 慎吾でポンでご覧いただけます。 FM 五条どんぐりコロコロさんから大相撲に関していただいております。応援している裏、昨日はリアルタイムで見られてラッキーでした。朝乃山に一気に押し出されて負けちゃいましたけども、もう少し粘った取り組みを見たかったですが、まだ3日目、勝っても負けても裏は裏、頑張ってと。本当に裏はもう勝っても負けてもいいんです。裏がね、裏であればということで。炎鵬は3連勝、熱海は初白星、良かったです。熱海富士はやっとですね、本人もなんだかどうして勝てないんだろうっていう顔をしながら相撲取ってるような気がしちゃいますけどもね。まあまだ3日目ですから、これからです。そして片足上げ体操に関して、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、片足上げで1分間実際試しましたが、両足とも10秒過ぎるぐらいから足がフラフラして20秒ぐらいでギブアップ。昔は1分ぐらい立っていられたのにかなりショック。毎日1000歩以上歩いたりしてるんですけれども、片足立ちが1分できるように本日から実践したいと思います。ウォーキングをねされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、片足立ちも結構いい

よということなんですね。53分程度のウォーキングになるんだそうですよ。1分の片足立ちで、この今風に言うタイパ、タイムパフォーマンスはすごいですよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、片足立ち早速やってみました。両足とも1分キープできましたよ。あ、素晴らしいですね。右足を軸にした時は楽にできましたが、左足はちょっとグラグラしました。今日はあと1回で OK。 私は毎日1時間はウォーキングしているのでダブルスコアです。ウフフフフと書いてありますが、はい、まあ、ウォーキング普段している方は当然足は鍛えられているはずなんですけども、片足立ちというのはまたちょっと違うんですね。体幹を鍛えることにもなりますので、興味がある方は簡単ですからね、片足を上げて1分間キープすると、楽な姿勢で楽な呼吸でということになります。右と左ワンセットで1日2回ぐらいやるといいそうです。さあ、それでは毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

0: モーニングコミュニティ。
1: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。2人の小結びは明暗が分かれ、若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝とした一方、高安は平戸海に押し出されて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野孝博会長は、連盟のミスでボブスレーの男子が今年2月のミラノ・コルティナオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りで不適切な発言をしたとして辞任すると昨日発表しました。北野氏は当初公式ホームページに謝罪する表明を公表した上で続投する意向を示していましたが、昨夜辞任を表明しました。発言の内容は明らかにしていません。また JOC 日本オリンピック委員会は、北野氏が JOC の副会長と理事も昨日付で退いたことを明らかにしました。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山総務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。東京都町田市の自宅で今年1月、知的障害のある10代の娘を押し入れに閉じ込め、手足を拘束したとして、逮捕監禁致傷の疑いで、40代の両親と20代の兄が昨日警視庁に逮捕されました。捜査関係者の話で分かったもので、1月には傷害と逮捕監禁の疑いで別の兄1人も逮捕されていました。娘の体には骨折の跡やあざがあり、警視庁は長期間虐待されていたとみて調べています。母親は任意の事情聴取に対して、しつけのためだったと話しました。捜査関係者などによりますと、閉じ込められていたのは押し入れに板を張って作った高さ82センチ、幅172センチ、奥行き80センチのスペースで、扉があり外側から鍵をかけられる仕様でした。町田市を所管する町田児童相談所の担当者は共同通信の取材に対して、娘への虐待に関する通報を事件の発覚前に受けていたとして、事態を重く受け止めていると話しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。時刻は7時13分を回っています。
2: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、 みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。中東情勢を受けて大手菓子メーカーカルビーが主力商品のパッケージを白と黒の2色に変更するとの方針について、佐藤官房副長官は昨日、インクの材料としての合成樹脂などは必要量を供給できていて、印刷用インクの供給に問題はないとの認識を示し、企業からヒアリングを行う方針を明らかにしました。国民の信頼を損ねたくない政府と利益が最も重要な企業、それぞれの本音が分かりやすい形で食い違いを見せているように感じますけれども、このポテチのパッケージについてですね、発売当初よりも内容量がどんどん減って、代わりに空気が入って、どれだけ入ってるのか内容がよく分からない、中身が見えない今のカラーパッケージよりもむしろ透明な袋にした方が正直でいいと私個人的には思うんだという話をまず AI にしまして、今回のカラーパッケージ問題を解決する方法を考えてもらいました。3つあります。1、正直な透明パッケージへの移行。こちらはご提案されたアイデアを具現化する方法です。今のパッケージがアルミ蒸着、銀色の内側や不透明な印刷で覆われている最大の理由は光による油の酸化を防ぐためですから、紫外線をカットする特殊な加工を施した高機能な透明フィルムを採用します。これにより中身がどれくらい入っているか、割れていないかを消費者が一目で確認できるようになります。企業側にとっては多色のインクを使用しないことでコストを抑えられ、環境負荷も軽減でき、消費者には空気が多くて中身が少ないという不満が解消され、納得して購入できる正直な販売スタイルが確立されます。2つ目、デジタルパッケージによる情報の切り離し。パッケージに印刷する情報を最小限、白黒のロゴと QR コード程度に抑えて、詳細な商品情報や魅力的なビジュアルは全てデジタルに移行します。シンプルな袋の QR コードを消費者がスマホで読み取ると、 AR 拡張現実技術によって画面上で鮮やかなカラーパッケージやポテトチップスが作られた農場の動画が楽しめます。企業はインク不足やコスト増に左右されませんし、インクの使用量自体を劇的に減らせます。3つ目、政府公認標準パッケージの制定と補助金の活用。政府と企業が歩み寄って過度なデザイン競争を抑制するための共通ルールを作る方法です。有事の際や資源価格の高騰時に全てのメーカーが使用できる標準デザイン、省エネ、省インク版を政府主導で策定します。例えばインクの使用面積は表面の 20% 以内といったルールです。この標準パッケージを採用する企業に対しては備蓄インクの優先供給や輸送コストの補助金を出します。結論です。ポテトチップスのパッケージ問題は単なるデザインの変更にとどまらず、私たちが商品の何にお金を払っているのか、中身なのか、イメージなのかを問い直す機会でもあります。ご提案いただいた透明な袋のような誠実でシンプルな形への移行は、資源不足やコスト高に悩む現代において最も合理

0: 的で信頼を得られる解決策の一つです。最新の保存技術やデジタル技術を組み合わせることで、私たちは見た目の豪華さを卒業し、中身の豊かさを大切にする新しい消費の形を見つけることができます、
1: というものなんですね。私初めて AI にアイデアを褒められたような気がしてるんですけども、このパッケージ問題を機にですね、商品の外見に騙されず肝心の中身に意識を向けるべきじゃないでしょうかね。だってルッキズムは良くないわけですから。

モーニングコミュニティをお送りしたのはジュージュ。2010年のシングルトラストインユーのカップリング、恋の予感でした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日はですね、あと一月弱で始まりますサッカーワールドカップの話題でございますよ。
2: おー、パチパチパチパチパチ。
1: サッカー自体は久美子さんはお好きでしたっけ？
2: わざわざ見に行くほどではないんですが、
1: はい、
2: 私あの弟もあの息子も子供の頃サッカーをしておりましたから、まあ、割と親しみやすい、
1: はい、
2: テレビで見てても速いじゃないですか。ピュッピュッピュッピュッ走ったり、
1: 展開が、
2: 球がビューっていくから、
1: はい、
2: なんかわーとか言いながらテレビ越しには応援します。
1: 今回もかなり皆さん盛り上がるんだと思いますけども、まあ、特徴としては北中米大会ということでして、
2: はい、
1: 初のアメリカ、メキシコ、カナダ3カ国共同開催ということで、でしかも史上最多48カ国が参加ということになっておりまして、で48ありますので、グループステージが12組 4×12 で48ですね。 あと総当たり戦ということになりますし、でその後各グループの上位2チーム、1位と2位ですね、はい、さらに各グループ3位になったチームの成績の中の上位8チームで、合計32チームがノックアウトステージに進出ということになっております。まあ、日本は今までベスト8になったことがないということで、そこを一応目指してます。
2: でも今回は4月1日になんとイングランドに勝ったじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: すごいですよね。
1: いや、びっくりしました、みんなね。
2: 夢の8強いけるんじゃないかと、
1: はいはい、
2: 森保監督は優勝を目指してます。そりゃそうですよ、狙うは一つ
1: そうですね、はい。まあ、あの現実的にいろんな国際親善試合では好成績を収めてきてますので、
2: ええ、
1: いけるんじゃないかという空気も非常に、はい、高まってきてる状況ではありますね。
2: いや、これ見に行く方もいるんじゃ、ね、結構いらっしゃるんじゃないかしら。
1: そうですね、まあ、この、まあ、4年間でですね、ドイツ、スペイン、ブラジル、そしてこの先ほどお話しあったイングランドというチームを撃破しておりまして、
2: はい、
1: 今回あの日本はグループでいうと F で、そのグループの中にどんなチームがいるかがまずは重要になってくるわけですけども。
2: そうですね、これ組み合わせ結構響きますよね、
1: オランダ、チュニジア、スウェーデンという形での対戦になりまして、最初がオランダ戦6月15日です。で次がチュニジア戦6月21日、3試合目が6月26日のスウェーデン戦と。
2: これ場所は、
1: オランダ戦がダラスですね、アメリカです。
2: チュニジアとかメキシコ、
1: はい、モントレー、そうですね。
2: で26日がまたダラスか。
1: ダラスに戻ります。
2: あ、でもこれ選手の方も移動大変ですよね。
1: まあね、そうですね、
2: 体調を整えて臨んでほしいけど、はい、でも今回はあの WBC と違って、まあ私はネットフリックスでも見ましたけども、
1: あ、はい、
2: あの今回は NHK で見れると、
1: はいはいはい、
2: いうことで、あの心穏やかに、
1: はい、
2: あの

0: ああいうやっぱ独特の撮り方ってあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: あれはやっぱり日本の某テレビ局が入って やってたらしいみたいな感
1: じ。技術協力という感じでしょうかね。カメラをいろんな場所に置いて、普段はそこに人はいないはずの場所からカメラで撮った映像とかね。
0: ああそうかそうか、
1: そういうのが見られたはずですね。
0: そうですそうですそうです、はいはい、それこそあれですよ、サッカーとかでもあのグラウンドの上になんか線が通って出てきてこう動いたとか、こう回ったとか、もう、ね、はいはい、ここ何年も出ますけど、ああいうのだって昭和の頃なかったですよね、テレビ出て。
1: そうですね、
0: だからいろいろ解説もこう技術も進んでるから、そんなに詳しくなくても楽しく見れそうですね。
1: そうですね、はい。まあ、最終的なメンバーが5月の末近くに発表になるんじゃないかという話もあるわけなんですけども、まあ8大会連続8回の出場ということになりまして、日本は、はい、でまあ優勝もちろん目指しているわけなんですけれども、ちなみにですが、優勝すると優勝賞金っていうのがもらえるんですね。
0: 金一封ですね。
1: もう一封っていうような言葉では入りきらないぐらいの大金だと思いますけれど、優勝しますと日本円にしておよそ77億5000万円がもらえます。桁がこう全然違う感じですよね。
0: それって選手でと監督さんと
1: チームにということですね。
0: でも個人もちょっともらうんですよね。
1: まあ、いろんな経費があるでしょうし、団体がキープするものもあるでしょうが、まあ、個人にもある程度はね還元されるんじゃないかなと思いますが、優勝が77億5000万円、準優勝ですとおよそ51億1500万円。
0: お
1: 3位ですとおよそ44億9500万円。4位ですとおよそ41億8500万円と。5位から8位はおよそ29億4500万円。
0: あ、でもすごい。
1: でしょ？で、じゃあ一番下はいくらなんだと思いますよね。48位ということになりますけども、で、これ33位から48位が一緒なんですね。敗退したチームということになりますので、はい、で一番つまりはもらえる額が少ない、チームはいくらか、およそ13億9500万円。
0: 出るだけでそんなにもらえるんだ。
1: そうなんですよ。
0: ちょっと声潜めて今、
1: はいはいはい、なんとですね、これプラス準備費用というのが別立てでありまして、
0: は
1: い、これがおよそ2億3250万円ありますので、
0: はい、
1: 一番少ない負けちゃったチームでも合計すると大体16億2750万円もらえるそうです。
0: わーすごい。絶句。
1: 絶句ですよね。
0: じゃあちょっとそういうことも頭の片隅に置きながら、ね、
1: あ、まあ、試合中は忘れた方がいいと思いますけども。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではサムライブルーをイメージしてまいります。
1: はい、
0: 海越えて蹴る玉おうや青嵐。
1: おー、サムライブルー、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月13日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。片足上げ体操についていただいておりますね。あずみね FM わさびまんさんから、職場についてやってみました。あ、そうですか。30秒までは余裕でしたが、そこから結構厳しい、こけました。あ、大丈夫ですか？怪我ないでしょうね。もう少し頑張りますと。ナノパープルおばちゃんさんからも、片足立ち30秒ずつしかできないです。今日から仕事中、コピーしてる時なんか頑張りますと、そうやってて何やってんだって言われないようにしてくださいね。何そこでボーっと立ってんだって言われないようにお気をつけください。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、片足立ちやってみましたが、両足とも30秒ほどしかできませんでした。この番組を聞いてる方、30秒でギブアップって方多い。

0: ですね。一方 FM 大白夢仙人さんから、体操やってみました、少しふらつきましたが意外に楽勝、3セットクリアです。でそんな効果があるんだったらスクワットと腹筋と腕立て伏せにプラスして毎日やろうと思います。もうすでにいろんなことをやってらっしゃるということですから、もう足さなくてもいいんじゃないかとも思いますけども、まあやってみていただいて結果などをまたご報告を。今日5月13日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、静かな炎を胸に宿す努力家、派手さはなくとも一歩ずつ確実に前へ進む力があります。逆境にも折れにくい真の強さを持っている人、ただし慎重すぎて一歩踏み出すのが遅れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、腕時計と革製の手帳、時間と努力を味方にします。アンラッキーアイテム、止まった時計と曖昧な予定、流れを停滞させます。時間管理を意識しましょう。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンかぐや姫山田パンダさん81歳、そしてミュージシャンスティービーワンダーさん76歳、そして元プロ野球選手、そして元監督ボビーバレンタインさん76歳、千葉ロッテマリーンズの元監督さんですね。それから先日亡くなりました鈴木浩二さん、今日誕生日だったんですね。お元気であれば今日69歳、小説家の鈴木浩二さん、それから元バスケットボール選手デニス・ロットマンさん65歳など、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。七尾パープルおばちゃんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲もありましたが、そのうちの一つ、今井美樹輝く街で、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは今井美樹のプチ特集。モーニングフィーバー。

七尾パープルおばちゃんさんからいただいたリクエストは今井美希輝く街で、こちらでもう一曲プラスしたのは88年のシングル彼女と

0: ティップオンデュオでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は長時間の運動に必要な栄養というお話です。マラソンのような長時間の運動には炭水化物とナトリウムが重要です。炭水化物はご飯などに含まれている栄養素ですね。食事で摂った炭水化物はグリコーゲンという状態で体の中に保存されて運動のエネルギー源として使われます。運動でグリコーゲンが減ってくると走るペースが落ちてしまうなど運動能力が下がるんですね。マラソンなんかの持久系の運動を行う前にはご飯やうどんなど炭水化物を多く含む食事をとって体の中のグリコーゲンを増やしておくことが大切になってきます。もう一つの栄養素ナトリウムは塩分ですね。運動で汗をたくさんかくと体の中の水分だけでなく塩分も出ていってしまいます。体の水分量というのはナトリウムの量で調整されていて、これをイオンバランスと言いますが、このバランスが崩れるとどんなに水を飲んでも体の水分量が回復しないんですね。それで脱水を起こしてしまう。そうならないように水だけでなくナトリウムも摂ることが大事になってきます。運動で失われる炭水化物とナトリウムが同時に摂れるのはスポーツドリンクということになりますね。長時間の運動に必要な栄養。そろそろお別れですが、ここでメールを。ミッド FM ショーのおかんさんから、夜中にアップされた YouTube シンゴデポンの朝の雲を拝見しました。あ、そうですか。いろんな形や色の雲がどんどん流れていく様子を見ていると、なんとなく悩みや疲れも流れていく感じがしました。ありがとうございました。どういたしまして。私も自分で作った後ですね、見るんですけれども、特に意味がないんですよね。ただ形がどんどんどんどん変化していく、それをただぼーっと見てるんですけど、なんかすごく気持ちがいいんですよね。不思議なんですよ。60倍速の雲の流れの映像というのは自分で作って、なんだか不思議だなこの映像はと思いながらいつも見てます。 FM 八ヶ岳ジルさんから、朝からモーリスありがとうございました。どういたしまして。今日は愛犬の狂犬病予防注射があります。獣医さんではなく集団接種です。とほほな顔で順番を待つ犬、他のワンちゃんにガンを飛ばす犬、いろんな反応のワンちゃんがいて面白いですと。性格が違うでしょうからね。そして今日が愛犬の日ということで、そういう予防接種があるんでしょうかね。日本では今日は愛犬の日なんだそうです。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手はシンゴでした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: イマルです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。イマルちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用ナタマ

0: 目柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒

9時台は5月第2週なので、千春の3曲、今日は海援隊から3曲お送りします。10時台はレバンガ北海道のコーナー、ビクトリーレバンガ。今日は5月9日土曜日に行われたファン感謝祭の様子を紹介します。新作映画を紹介するパワーシネマのコーナー、今日はシンプルアクシデント偶然と箱の中の羊を紹介します。そして水曜朝活では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしています。どこまでお答えできるか分かりませんが、電話とファックスは小樽 0134-21-2000 番、 E メールは763@fmotaru.jp、 数字で763@すべて小文字で fmotaru.jp、 または FM 小樽のホームページのメッセージフォームから送ってください。お待ちしています。水曜朝活、午前11時まで生放送でお送りします。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ここからはランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。それではメッセージですね。ラジオネームまめっちさんからいただきました。ありがとうございます。千春さん、おはようございます。おはようございます。久しぶりに電話でのメッセージを送ります。今日は寄り合いがありますといただきました。まめっちさん、メッセージどうもありがとうございます。それではまめっちさんからのリクエストお聞きください。嵐でラブソースイート。すいません、ラブソースイート

お天気をお伝えします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内には濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。続いて天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。続いて後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方です。今日は曇り、朝晩晴れ、ところにより昼過ぎ雨でしょう。北西の風、海上では後北東の風やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。後志地方、今日の降水確率、正午まで 0%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、小樽は16度の見込みです。後志地方、明日は晴れ、朝晩曇りでしょう。北西の風、海上では初め北東の風やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。後志地方、明日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、小樽は7度、日中の予想最高気温は16度の見込みです。変わって石狩地方の天気予報です。今日は曇り時々晴れ、夕方1時雨でしょう。北の風、石狩南部では北の風やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。

石狩地方、今日の降水確率、正午まで 10%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は18度の見込みです。石狩地方、明日は晴れ、朝晩曇りでしょう。北の風、石狩南部では南の風やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。石狩地方、明日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は9度、日中の予想最高気温は18度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって15日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%。 16日土曜日、17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%。 18日月曜日、19日火曜日は曇り、降水確率 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。美穂さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。少年隊お探しのパラダイスをリクエストいたします。永遠のパラダイスという歌詞を聞くたびに、推しの存在が私のパラダイスだと実感します。デブにいただきました。5月か6月に放送していただけると嬉しいですといただいてます。え、みほさん、すいません、今日ちょっとこちら、永遠のパラダイス、なかったので、でも5月か6月にかけることはできますので、それまでお待ちくださいませ。それでは今日、少年隊で ABC お聴きください。

0: ただいまお送りしましたのは少年隊で ABC でした。
1: 76.3MHz FM 小樽、
2: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、様々なミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

時刻は午前8時19分です。道路交通情報です。トンボハイヤーさんからの情報によりますと、小樽市内にただいま事故、通行止めなどの情報はありません。通常通りの運行になっています。高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの高速道路の情報をお伝えします。ただいま札損道上り線浅利インターチェンジから若竹トンネル強化補修作業のため追い越し車線規制が敷かれています。他札損道、尻部市道、東央道とも全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけて安全走行をお願いします。代わって JR の運行情報です。 JR 北海道のホームページによりますと、札幌近郊函館線、千歳線、エアポート、学園都市線で現在列車の遅れに関する情報はありません。続いて北海道中央バスのホームページによりますと、小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れの情報はありません。以上、交通情報をお伝えしました。

メッセージです。ラジオネームトリニョさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。昨日は5月12日乃木坂46の頭脳王、東京芸大在学中の池田テレサは24歳のお誕生日でした。おめでとうございます。クイズ番組にも時折登場する池田テレサですが、最近その分野には桜坂のメンバーで春に京大を卒業した勝俣春が進出してきたので、ぜひとも直接対決してほしいですなといただきました。トリニョさん、メッセージありがとうございます。それではリクエストお聞きください。トリニョさんからのリクエスト、乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。

ただいまお聞きいただきましたのはトレニオさんからのリクエスト、乃木坂46で最後に階段を駆け上がったのはいつだでした。トレニオさんからメッセージいただきましたよ。嵐の曲聞いてて思った。女性アイドルグループの楽曲って恋愛を除きセンターが存在するけど、男性アイドルグループってあんまりそういうことがないですね。歌割りもあまりない気がするし、ほぼほぼユニゾンだよねといただきました。そうですね、男性アイドルグループあんまりもうこの人センターっていうのがあまりね押し出されていないような気がします。トレニオさんメッセージありがとうございます。センターが池田テレサということで、最後に階段を駆け上がったのはいつだ、乃木坂46聞いていただきました。それでは次はラジオネームまるちゃんですね。ありがとうございます。おはようございます。 JR さんおはようございます。リクエストします。 V6 のミュージックフォーピープルをお願いしますといただきました。ラジオネームまるちゃんありがとうございます。それではお聞きください。まるちゃんからのリクエスト、 V6 でミュージックフォーザピープル。

0: ただいまお送りしましたのは、ラジオネームまるちゃんからのリクエスト、 V6 で Music for the People でした。
1: 76.3MHz FM モータル、
2: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
3: こんにちは、パーソナルスタジオノビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
1: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は午前8時34分です。朝刊ヘッドライン。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、法務省が検察拮抗を原則に禁止すべきだとする自民党の主張を踏まえ、刑訴法の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが昨日関係者への取材で分かりました。自民は15日の閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整に入りました。了承されれば今国会への法案提出が確実となります。ふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に支払った手数料は総額1379億円でした。総務省が昨日調査結果を発表しました。仲介サイトを経由した寄付総額1兆2025億円の 11.5% に上ります。寄付獲得競争が過熱する中、手数料の支払いが自治体の重荷になっているとして、総務省は月内に事業者に引き下げを要請する方針になっています。アメリカ新興企業アンソロピックの最新人工知能 AI クロードミトスをめぐり、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが昨日分かりました。現在はアメリカが事実上独占しており、サバイバー攻撃に悪用した場合の懸念が拡大していました。高市早苗総理大臣が対策を検討するよう閣僚に指示したほか、近くアンソロピックと政府関係者が協議する方向になっています。大西洋を航行中にネズミなどの血種類が媒介するハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客ら122人の下船が11日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島テネリフェ島のグラナディージャ港で終了しました。運航するオランダの会社が明らかにしました。世界保健機関 WHO のテドロス事務局長は12日に記者会見し、船の感染者は9人になったと発表しました。他2人に感染の疑いがあります。テドロス氏は現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとの見解を示しました。カルビーは昨日スナック菓子ポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力14商品の包装を5月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。中東情勢悪化によるナフサ不足で包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっているためです。石油由来のナフサはプラスチックや印刷インキの原料、包装の簡素化を消費者が受け入れれば業界内に同様の対応が広まる可能性もあります。包装を白黒にするのはポテトチップス、薄塩味、コンソメパンチ、のり塩味の内容量 55g、70g、160g の各商品など、カッパエビセンの 77g やシリアルフルグラの 330g と 700g も対象としました。6月下旬には片揚げポテトの薄塩味とブラックペッパー味も変更する予定になっています。
食品産業を所管する農林水産省は昨日、カルビーの担当者から状況を聞き取りました。農林水産省は石油を原料とする食品包装や農業に使う資材の流通状況を調査しており、供給不安の解消に取り組む考えになっています。バレーボール男子の北海道イエロースターズの澤野社長は昨日、親会社の武田ギードによるアリーナ構想の建設地について、札幌市所有の土地が候補の中にはあるとして、札幌市と協議していることを明らかにしました。今季から SV リーグに昇格するチームが行った札幌市への表敬訪問後、報道陣に話しました。建設に必要な用地は2ヘクタール程度として、札幌の地下鉄駅から徒歩圏内の複数の候補地から選定を進めています。澤野社長は1年以内に土地の選定は決めていかなければいけないと見通しを語っています。札幌ではバスケットボール B リーグ1部レバンガ北海道の小川オーナーが中心部でのアリーナ建設を掲げています。ともに収容人数1万人を想定しており、規模が重なる可能性があります。北海道内は昨日、風が山を越える際に高温になって吹き下ろすフェーン現象の影響で、オホーツク海側と太平洋側東部を中心に気温が上昇しました。オホーツク管内美幌町でこの日全国最高の 29.1 度まで上がるなど、174観測地点のうち39地点で最高気温が25度以上の夏日を記録。7月上旬から8月上旬並みの暑さとなりました。札幌管区気象台によりますと、夏日になったのは北見市で 28.2 度、根室管内別海町で 27.4 度、帯広市で 27.3 度、釧路管内弟子屈町川湯で 26.6 度、札幌市手稲区手稲山口で 26.0 度、富良野市で 25.7 度など、札幌市中央区は 24.9 度、旭川市は 24.5 度、函館市は 21.1 度でした。夏日を観測するのは2日連続で今年5日目。北見地区消防組合によりますと、北見市で10歳未満の女子児童1人が熱中症の疑いで救急搬送されました。命に別状はありません。北海道によりますと、この他に渡島、オホーツク、根室管内で65歳以上の高齢者3人が搬送されています。今日は気圧の谷が通過して冷たい北寄りの風に変わる影響で、予想最高気温が帯広市で26度、函館市で22度、札幌市で21度、旭川市で16度など、気温の落差が大きく体調管理に注意が必要になっています。地域の話題です。北海道中央バスは江戸時代から明治時代にかけて日本海の海運を担った北前船ゆかりの地をめぐるツアーを初めて企画し、22日から実施します。年内に全8回を予定し、当時の商人文化や海運の歴史に触れます。ツアーには地元学芸員やガイドが同行し、北前船にまつわる信仰や物語などを紹介します。第1弾は22日、北前船の船乗りの信仰の対象となった小樽市内の龍徳寺、コンピラ殿などを巡る日帰りコース。第2弾は6月8日出発で苫小牧東港から新日本海フェリーに乗り、秋田、山形、新潟など
北前船の寄港地を5日間かけて訪れます。北前船は日本海を航行し、東山昆布やニシンを本州へ、本州からは日用品などを道内に運びました。北前船の寄港地にある史跡や資料などが文化庁の日本遺産に認定されています。料金は第1弾が1人1万3800円で定員35人、第2弾が1人8万8800円で定員25人になっています。1901年明治34年創業の北一ガラス。境町通りで解体の危機に直面していた木骨石像の旧木村倉庫を再生し、1983年にオープンしたこの店舗は、歴史的建造物を再利用した観光施設の先駆けとなりました。ここに並ぶ石油ランプは包装紙にも描かれている北一ガラスを象徴する商品。店長の菅原さんは、石油ランプは長年愛用するファンが多く、商品に対する知識も豊富です。ただ安心して長く使っていただくために、取り扱い方法や手入れなどはしっかり説明しますと話します。細やかな説明と丁寧な対応により、お客様アンケートの満足度は非常に高く、購入後にこのように使っていますと写真付きでお手紙をいただくことも多いそうです。パートを含む全スタッフが研修に参加し、おもてなし向上に取り組んでいますと語る菅原店長。接客の基本を改めて学ぶ中に新たな気づきがあるそうです。従業員同士で思いやり、気持ちよく働ける環境を作るインナーホスピタリティも取り入れています。仲間と楽しく仕事をすることが結果的

けにお客様へのおもてなしにつながっていると実感しますと語っています。商品知識の豊かさに加え、大切なのは接客にあたる従業員の心からの笑顔。ここにおもてなしの真髄を感じます。第65回春季北海道高校野球大会の小樽支部予選が昨日 M デジ桜ヶ丘球場で開幕しました。1回戦1試合が行われ、小樽朝陵高校が小樽明豊高校に6回コールド勝ちしました。小樽朝陵は2点を追う1回、西1・2塁斉藤の2点2塁打で追いつくと、続く山田のセンター前ヒットで勝ち越しました。2回には打者一巡の猛攻で4点を追加、5回にも5点を奪いました。小樽海上保安部などは昨日、小樽港の色内埠頭周辺海域で観光船事故を想定した救助訓練を行い、海難発生時の乗客避難の手順を確認しました。訓練は観光船がエンジンの故障などで動けなくなったとの想定で実施。小樽海上保安部、小樽署、市内の観光船事業者らで作る青の洞窟、窓岩周辺海域等利用協議会の3社合同で行われ、約50人が参加しました。観光船の乗組員が緊急時に位置を知らせる信号公園に点火して救助の合図を出すと、駆けつけた小樽海保の巡視艇鈴風は観光船に横付けし、ロープで船同士をつないで乗客を移動させました。小樽署の警備艇石狩はゴムボートに移しました。協議会の向井会長は、事故は絶対に起きないとは言い切れないので、万が一の際には落ち着いて対処できるようにしたいと話しました。スポーツです。昨日 ZOZO マリンスタジアムで行われましたパリーグ日本ハム対ロッテは3対2で日本ハムの勝利でした。日本ハムは接戦を制して3連勝、2対2の8回、清宮のタイムリーヒットで勝ち込みしました。先発の伊藤は7回2失点でチームトップタイの4勝目、柳川が9セーブ目を挙げました。打線が6安打のロッテはチャンスを生かしきれませんでした。ジャクソンは4敗目です。 B リーグは昨日 B1 レギュラーシーズンのトップ10選手を発表し、レバンガ北海道から富永啓生選手が選出されました。レバンガから選ばれるのは初めてです。選手、ヘッドコーチ、メディアの投票で選ばれます。他に長崎の馬場雄大選手らが名を連ねました。トップ10の選手の中から最優秀選手賞とベスト5の受賞者が決まります。東京で29日に開かれる表彰式で発表されます。以上、朝刊ヘッドラインをお伝えしました。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。

0: る。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: 76.3 メガヘルツ FM オータル

は午前8時51分です。小樽野球情報です。第34回読売新聞社季争奪、第98回小樽朝野球大会の今日の試合結果です。花園A コートのエクロム対ボンバーズ、2部リーグトーナメント制は1対8でボンバーズが勝ちました。明日5月14日木曜日は紫雄小樽対ユニティーズ、15日金曜日はレイバンス対サムライ、16日土曜日はオールドルーキーズ対小樽マスターズクラブの試合予定となっています。以上、小樽朝野球の結果をお伝えしました。続いてリクエスト曲お聞きください。食べっ子さんからリクエストをいただいていました。井上陽水で人生が2度あれば。

ちは今年2月で65、顔のシワは増えてゆくばかり。

父の湯飲み茶碗は欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。

は今年9月で64。子供だけのために年取った。母の細い

そんな母を見てると人生が誰のためにあるのかわからない。

ただいまお聞きいただきましたのは、食べっ子さんからのリクエスト、井上陽水で人生が2度あれば、聞いていただきました。ゆうちろいのちさんからメッセージいただきましたよ、ありがとうございます。さつきの満開中の小樽市内で見つけましたよ、日当たり良好の場所でしたけどね、というふうにいただきました。写真を添付していただいていますよ、とっても白くて綺麗なさつきですね。 ラジオネームゆうじろいのちさん、メッセージありがとうございます。それでは水曜朝活9時台も聞いてください。

北市ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: 時刻は午前9時になりました。 FM 小樽のスタジオから生放送で朝活を千春がお送りしています。 FM 小樽のスタジオから見える窓の外、明るい日差しが見えています。ここからはランプのふるさと北市ガラスとウィングベイ小樽の提供でお送りします。それでは天気予報をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: お父さん、大変大変。
2: どうした？
1: 太郎が学校で。
2: なんだ、喧嘩でもしたのか？
1: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
2: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
3: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。